Araskatasunaren alde.

Navarse me dira guztiza Arresigurri zubia usi Zein gitsi diran zaldun horreik Erizo samurnio zakize Aberri min baita biltze ureik Mirandako konde gaiztorrek Jogeri xuzidar turutak Ikurrin bat kateta lili, ez da

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Aitak, aitak oianetik egurra ekar, ekar, ekar, ekar, ekar. Bat, bat, antzin, antzinatik, gure etxeotan.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eurek azegoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, barruen dausen antzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

0: bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.
1: Begiak itxita ireki, etzauden irekin.

Herrien anaitasunak benetan eta guztiz gazbatzean. Zuen borroken fruituak azaltzean etorriko dira egun honak. Frente Polisariok defendatzen duena betetzerakoan. Basamortuan bizitzearen ezina egina. Gerra zikin honi eutxia.

Això saquen a col·lagunok. Zori batek errandit, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dena duretzak. Zirai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: pa. Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gartatzen diene berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, beroa, etxeko zoko guztietara sartuta gauean atxeden gozorik ezin hartu eta denen pazientzia apurka-apurka agortzen. Bero olatua herritarron ongizatean uzten ari den arrastoa, ez da ez nola nahikoa. Gaurkoa, laugarren eguna termometroak 40 graduren bueltan direla. Badirudi, gaurkoaren ondoren temperaturek apaltzera egingo dutela, baina oraindik ere egun errea daukagu aurretik. Muturreko temperatura direla eta alarma gorrian eta laranjan gara Euskal Herrian, bero kolpe batek jota 80 urteko gizonezko bat hilda Bizkaiko adinekoen egoitza batean, eta Osakidetzak azken ordu hauetan Marijo Garmendia 44 persona hartatu ditu temperatura altuek kalte eginda. Egunon.
2: Egunon, bai, beroagatik 44 pertsona hartatu dituzte Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Bai, atzo hartatutakoen bikoitza da hori, nola nahi ere gehienak kasu arinak izan dira, eta bai, 80 urte gizon bat da hildakoa, Bizkaiko egoitza bateko egoiarra da. Adinekoak eta aurrak daude zaurgarrienen taldean, bada Nafarroan 03 plataformak salatu du, hainbat aurreskolatan 35 gradutik gorako temperaturak jaso direla, umeak muturreko nekea, botagalea eta sukarra jasatzen ari direla, eta Nafarroako gobernuari neurri zehatzak exigitu dizkiote. Eider Garde, Arbizuko ezitzailea eta 03 plataformako kidea Euskadi Irratiko baipasa saioan.
3: Edo ekipatzen dituzte aurreskolak, edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren betzela, ez?
2: Hirugarren egunez alarma gorrian eta laranjan Euskal Herria, gora temperaturak egunetik egunera, markak apurtzeraino. Laudion 43,6 gradura iritsi da termometroa, Igorren 42,8ra. Alegin eta Kasedan 42,3 neurtu dituzte, egunez bero errea eta gauez ere apenas freskatzen du.
4: Leioak beti egita, korronteak egiteko.
5: Gauez, super txarto.
2: Txarto gauez, txarto egunez, beroaldiak jarraipena izanen du gaur ere, zorionez, iragarpenak ala dio, temperaturek beherako joera hartuko duteri artik aurrera.
1: Bere ala nahi arabarre beri galdetuko diogu, iragarpen horren inguruan, kontatuko dizugu parte Euskal Herriko toki askotan, San Joan sua bertan bera geratu dela, magia puntu batera horrexegatik, galdu du gauak herri askotan, sua piztu den tokietan, hori bai, ez dela eragozpen handirik sortu hori segurtasun sailetik esan digutena. Galarretan, saldu ondoko pinudi batean ostiralaz geroztik piztuta dagoen sua amatatzeko lanetan ere bai suhiltzaileak, azken orduan jakin duguna Maitane Subijana da, indartu egin dela berriz ere zute hori.
6: Bai, segurtasun saila jakinarazi duenez, goizaldean sugarrek indarra hartu dute, suhiltzailek zaintza lanetan igaro dute gaua, eta une honetan suhiltzaile taldeak indartu dituzte, atzo urregazkinak eta helikopteroak aritu ziren itzaltze lanetan, iristeko zaila den baso eremua ari da erretzen, eta horrek zaildu egin ditu itzaltze lanak. Azken orduotan, buldozerrekin aritu dira bideak zabaldu nahian, suhiltzaileak errazago iritsi daitezen. Lourdes Lekuona, saldu ondoko alkateak lasaitasun mezua helarazi du, sua herritik urrun baitago.
7: Ez dago herritik gertu, osak herrian lasai, zen ez dago, osan da mendian, mendian, bai horreko dira pinudi osoa edo auskalo, baina bueno, ez dago gure, bueno, gutxen ez alde ona da, herritik urrun dagoela.
6: Ostiralean piztu zen itxuraz tximista baten ondorioz, ustez itzaltzea lortu zuten, baino atzo antza temperatura altuengatik berriz ere piztu zen. Bada baso suteak izateko arrisku handia dagoela eta Eusko Jaurlaritzak baso sutetarako larrialdi planaren larrialdi faseko lehenengo egoera aktibatu du eta herritarrei eskatu die suteak eragin ditzaken edozein jarduera saihesteko. Bide batez aipatu Nafarroan Adifek jakinarazi duela Iruña eta Castejón arteko tren zerbitzua berrezarri dutela, atzo arte derretan piztutako sute batek eragin zuen etena, dagoeneko itzali dute eta ondorioz berrezarri dute tren zerbitzua.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Naiara Barredo, Euskal Met, egunon.
9: Egunon.
1: Beroaldia badirudi pixkanaka ari dela amaierara iristen, baina gaur oraindik ere oso egun errea daukagu aurretik, ezta?
5: Bai, bai, era batekoa, eh? Gaur ere temperatura 40 gradura iritsiko da hainbat txokotan, atzoko moduan batez ere Kantauri xurialdearen barnealdean bali hori gaindi dezakegu eta kostaldean ere litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea eta naiz eta brisa apur bat sartu arratsaldean, ba ez du ia beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat, baina kostaldean bakarrik, eh? Bertan haizeak mendebaldera egin duelako, beraz ordu batzuetan ba freskotasun pitxin basartuko da bertan, baina hala ere orokorrean datorren gaua epel xamarra izango da berriro, beraz muturreko temperatura altuak neurtuko ditugu gaur ere, eta barnealdeko leku batzuetan laugarren egunez jarraian iritsiko gara 40 gradura.
1: Bihartik aurrera hori bai, apalduko dira portxo bat termometroak, ezta?
5: Hori da bai, alarma gorria alde batera utziko dugu bihar eta bueno, temperatura jaisten hasiko da. Hala ere, bero handi egingo du batez ere barnealdean, eh? Bertan hegoaizea joko du oraindik eta leku batzuetan batez ere Araba eta Nafarroa erdietago aldean 35 graduak gaindi daitezke. Kostaldean berriz 30 gradura iritsiko gara edo bali hori gaindi dezakegu bihar, baina eguerdi inguruan Bizkaitik hasita iparmendebaldeko haizea sartuko da, haize freskoagoa eta temperatura bat dezente jaitsaraziko du. Arratsaldean barnealdera iritsiko da haize hori eta bertan ere freskatzera egingo du. Horrekin batera bihar ere litekena da arratsaldetik aurrera zeruak lainotzera egin eta zaparradak edota ekaitzak izatea. Kazkabarra ere egin dezake, eh? Eta bueno, ba ekaitz horiek izaten diren tokietan ba lagunduko dio giroari freskatzen.
1: Bagoizeko 8:30etan faktorian espero dugu Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko idazkari nagusia, eta besteak beste galdatuko diogu beroaldiak lan eremuan izan duen inpaktuaz, protokoloak bete ote diren edota ezer berrikusi beharrik ba ote dagoen. Gainerakoan eta politika lorrean giroa bero espero da gaur diputatuen kongresuan izaro inzausti egunon. Ordu bete barru Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen agerraldia ustelkeria zitze egiteko.
9: Goizean emango ditu pesori eragiten dioten ustezko ustelkeria kasoi buruzko azalpenak kongresuan.
10: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades.
9: Jendearen ongizatea helburu legealdiari eutxiko diola berretsi du azken orduotan Sánchezek, Ábalos ministroaren epaia ezagutu eta bi egunera egingo du agerraldia eta Begoña Gómez bere emazteari peinado epaileak pasaporteak kenduko dion egun berean. Ba, José Luis Rodríguez Zapaterok bere aldetik ezbaian jarri du bere aurka irekitako ikerketan aztertutako disko gogor eta sakeleko batean atzemandako informazioaren zilegitasuna horiek aztertzeko ebazpen judizialik ez dagoela argudiatuta, auzia bertan bera uzteko arrazoiak leudekela iritzi dio eta informazioa eskatu dio epaileari.
1: Ukoren azken txostenak bestalde, azken ordu hauetan Eusko Alderdi Jeltzalea eta Mikel Torres lehendakari ordea seinalatu dituzte, batetik Mikel Torres lehendakari ordeak Leire Díezekin 1488 WhatsApp mezu trokatu zituela erakusten dute, Torresek dio Portugaleteko alkate zenean izan zela hori eta Leire Díez herriko hainbat elkartetan oso aktibo zelako izan zela hartu emana. Bestalde, Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan, Andoni Ortuzar eta Joseba Aurrekoetxea Buruzagi Jeltzaleek Vicente Fernández epiko presidente ohiarekin batzarra izan zutela dio txostenak, EAJak kokatu du bilera hori euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan. Berehala, horren inguruko xehetasunak ere. Imanol Pradales lehendakariak berriz legealdi erdiko balantzean salburuei eskatu die erritmoari eusteko eta abian jarditzatela lehenbailen gobernu programatik aktibatzeko falta diren ekimenak.
11: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
9: Gobernu programaren 182 martxan dela esan du lehendakariak, euskal gizartaren kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko lanean segitzeko beharra nabarmendu du. Familiak babesteko neurri berriak ere iragarri ditu, tartean babestutako 10.000 etxebizitza egiteko 2 milioi euroko gizarte funtsa eta Gernikako estatutua osorik betetzeko oinarri berriak adostea.
12: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez batera arazori badago.
13: Ba, ez dago istriburik eta gainera hiriburu inguruko errepidetan ohi baino trafiko arinagoa dabilgo.
1: Eta nabarmentzeko baita ere, errepidean segurtasuna hobetu nahirik hainbat aldaketa egin dituela Espainiako gobernuak zirkulazio araudian esate baterako kaskoa derrigorra izango dute txirrindulariek, patinetea gidatzen dutenek ere bai, eta taxi gidariek beti eraman beharko dute lotuta segurtasuna.
13: segurtasun uala. Taxi gidarien, garraiolarien eta autoskola irakasleen salbuespena amaitu da. Aldi oro, segurtasun uala lotuta eraman beharko dute. Patinete gidariek hainbat aldaketa hartu beharko dituzte kontutan, 15 urte izan beharko dute gutxienez, kaskoa jantzi beharko dute eta patinete argia beti piztuta eraman. Motoan doazenek oinetako itxiak eta eskularruak jantzita eduki beharko dituzte eta trafikoa geldirik dagoenean eskuineko bazterbidetik aurreratzeko baimena izango dute motoek baina gehienez 30 km orduko abiaduran. Elurragatik edo autoilaraengatik oro har trafikoa geldirik dagoenean erdiko erreia libre utzi beharko dute ibilgailuek larrialdi zerbitzuentzat. Urriaren batean sartuko dira indarrean aldaketa hauek.
1: Eta kiroletan Jon Altuna egunon.
14: Egunon Iñaki.
1: Munduko futbol txapelketan marka berri bat jarri du Cristiano Ronaldok.
14: Portugalek 5 eta 8 irabazi dio Uzbekistani eta 2 gol sartu ditu Cristianok errekor berri bat ezartzeko. 6 munduko txapelketatan gola egin duen historiako lehenengo futbolaria da. 2006ko Alemaniako mundialean sartu zuen lehenengoa. 41 urte dauzka gaur egun Cristianok. Bestalde Ingalaterrak eta Gana kutxean berdindu dute bart, Iñaki Williams Ganaren hasierako 11koan izan da, eta Didier Deschampsen ama hilda. Etxera itzuliko da Frantziako hautatzaile lapurtarra amari azken agurra ematera. Ez du beraz ostiralean Norvegiaren aurkako partida zuzenduko. Pilotan aurkeztu dute CaixaBank Masters torneoa, bi enpresetako pilotariak nastuta, 7 bikote osatu dituzte. Uztailaren 17an hasiko da txapelketa bianan, eta urriaren 4an jokatuko dute finala Nafarroarenan. Gaurko agendan, lauterdiko San Fermin torneoko kanporaketan, Dario eta Zabalaren artekoa jokatuko da Eibarren.
1: Leire Carrera eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainako 24 ditu San Juan eguna da goizeko 8ak eta 10 minutu pasa.
0: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak gaur goizean emango ditu azalpenak diputatuen kongresuan PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuei lotuta. Agerraldi horren zain, Abalos ministro ohiaren kontrako sententziaren erreakzioak izan dira izpide azken orduotan. Espainiako gobernuko presidenteak esan du, horri buruz zuzenean hitz egin gabe, legealdia amaitzeko asmoa duela, naiz eta bidean oztopoak izan. Mikel Claver, Madril, kontaiguzu.
15: Sánchezek gaurko agerraldirako gorde ditu azalpenak, atzokoan baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi zuen gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egondere.
10: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos
15: investigarkide izuzen duziren atzo gobernutik horrelako neurriak kontuan hartu eta exekutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eskatuko dituzte gaur kongresuan. Euskal Herria Bilduk adibidez legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik Sánchezen agerraldiaren zain dago. Maribel Baquero.
16: Epaia larria da eta adierazten du ez dela behar adineko kontrolik egon estatuaren inbertsio publiko hundiana duen ministroaren edo ministerioaren gain. Tristea da Lama Jaunak kartzelatik at geratu izana naiz eta bere delituak onartuak izan diren eta frogatuak izan diren.
15: Gaurko agerraldiaren zain, kongresuan ikusiko dugun eztabaidaren aurrerapen bat izan genuen atzo senatuan, Félix Bolaños ministroa, Alicia García, PPko bozeramalea.
17: Nos repugna, y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno.
18: Hay un único responsable. Pedro Sánchez.
15: Sánchez Abalosek egindakoaren erantzule politiko bakarra dela dio Alderdi Popularrak eta hauteskundeak irtenbide bakarra.
1: Rodríguez Zapateroren inputazioaren berri izan ondoren eskatu zuen Pedro Sánchez, zek gaurko gobernuko agerraldia, azalpenak emateko agerraldia. Azken orduotan jakin duguna da, Rodríguez Terok bere aurka irekitako ikerketan aztertutako bi gailu balio gabe izan daitezkela uste duela, eta horiei buruzko informazioa eskatu diola epaileari, auzia bertan bera uzteko aukerak egon daitezkela ikusita.
19: Abokatu bati konfiskatutako disko gogor bati buruz galdegin du presidente ohiak, hainbat mezu eta bestelako dokumentuak topatu zituzten poliziaek gailuan, baina Zapateroren defentsak ez du aurkitu diskoaren azterketa baimentzen duen ebazpen judizialik. Ez agertzekotan gailutik ateratako informazioa prozeduratik kanpo utzi beharko dela dio Zapaterok.
1: Bestalde Begoña Gómez, Sánchezen emazteak pasaportea gaur entregatu beharko du epaitegian Peinado epailearen aurrean.
19: Epaileak uste du ies egiteko arrisku handia dagoela pasaportea.

0: Denak ordea, sepiko ustelkeria sarearen asmo bezala, dio lehendakari ordea presionatzea bazutela eginkizunen artean. Eta txosten horretan baita ere, aipatzen da Tubos Reunidosen erreskatea lortzeko bilera egin zutela Andoni Ortuzar eta Joseba Aurreko Etxea, buruzagi jeltzale ziren garaietan, Vicente Fernández eta sepiko presidente oiarekin. EAJ-ak Euskal Enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan kokatu du bilera Urtzigartzia.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du ukatu bilera hura egin izana, baina argitu nahi izan du enpleguaren defensan ohikoak direla, enpresa estrategikoekin hartu emanak izatea eta horrela egiten jarretuko dutela. Maribel Bakero diputatua.
2: Eusko Alderdi Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi Euskal Herritarraketaren ongizatea defendatzea da. Eta defensa horretan sartzen da baita ere, enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik alderti kanpo, bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
1: Mikel Torres Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde, ekonomia sailburu eta Portugaleteko alkateoiak ere ohar bidez ukatu egin du, Leire Diezek Tubos Reunidosi buruz hitz egiteko bilerarik eskatu zionik, eta bien arteko WhatsApp mezuen elkartrukak eta alkate eta maila sozialean herrian oso aktiboa zen persona baten arteko hartu emanera mugatu du. Espainiako Alderdi Sozialistak ere EAJ eta SEPiren arteko bilera alderdiek enpresekin duten harremanen testu inguruan kokatu du. Alderdi Popularra galdiz azalpenak eskatu dizki jeltzalei.
3: Aquí de lo que tiene que dar cuenta el PNV es por qué había hecho a Leire Díez.
1: EAJ-ak azaldu behar duena da zergaitik egin zituen Leire Díez eta PSOE-ren estoldak gai publikoen interlokutore eta zergaitik erabili zuten alderdiaren egoitza nagusia enpresa pribatuekin lotutako auziak negoziatzeko, dio Javier de Andrés Euskadiko PP-ko buruak.
0: Etxeko politikagintzan legealdia erdira iritsita, Ajurianean gizartearen eta erakundeen ordezkaritza zabala bertan zela egin du Imanol Pradales lehendakariak bi urte hauen balantzea. Sailburuei eskatu die erritmoari eusteko, egonkortasunaren garrantzia nabarmendu du eta gizarteari baita ere Ainara Rubio konfiantza izan dezala eskatu dio.
4: Aurrera egin eta gobernu programaren 182 martxan dagoen arren ez dela nahikoa esan du Imanol Pradales lehendakariak eta erritmoa jaitsi gabe gizartearekin hartutako konpromisoak betetzeko deia egin die sailburuei.
5: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez, gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
4: Egin beharrekoen artean lege berriak bultzatzea, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzunak ematea, etorkizunerako prestatzea eta euskal ongizatearen eredua zabaltzea daudela esan du eta zentzu horretan kanpotik datozen kolpe ekonomikoen aurrean, familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu, etxebizitzari lotuta 10.000 etxebizitza babestu egiteko 2.000 milioi euroko gizarte funtsa eta autogobernuan Gernikako estatutua osorik betetzeko erronka eta gaitasun politikoak handituko dituzten oinarri berri adostea. Gizarteari ere mezua, ez direla garai errazak hauek eta konfiantza izateko eskatu dio.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: Dutxaya.com.
8: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskotrenek jakinarazten du.
11: Lasarte Oriako jaietara joan nahi duzu? Ibo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu berezia, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
10: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Faktoria.
14: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Aritz Paskual.
15: Egunotan ez dugu beste hizketa gairik. beroa. Pairatzen ari garen beroaldia.

0: 28 gradutan dugu gugetxean, badaguko 25ra jaistea lortu dugu, eta zuek lo egin alduzue, gorpua pisutxu sentitzen dut gaur, ez dut atxeden ikartu. Ez gaude ohituta geroz eta ohikoagoak diren beroaldi hauetara. Egunero egunero, marka guztiak apurtzen ari dira termometroak. Unailako goini, egunon edo?
1: Egunon edo, bai, udako lehenengo beroaldia historikoa izaten ari baita Nafarroan, iruritak eta kasedak markatu dituzte kainan inoiz erregistratutako temperaturarik altuenak. Baztango herrian ia 43 gradu izan zituzten atzo, kasedan berriz 42 akotxiru. Nafarroako temperaturarik altuenak markatu dituzte bi herri hauek azkeneko hiru egunetan. Estatuan atzo erregistratutako 6. eta 8. daturik beroenak izan ziren, ustez beroagoak diren beste herrialdeetako markak gaindituz. 13 estazio meteorologikotan gainditu ziren atzo 40 graduak. Temperatura minimoak ere oso beroak, esaterako beran ez dira 25 graduetatik jaitsi azkeneko egunetan, eta igandetik astelenerako gauean luzaiden 33 gradutan zeuden gaueko ordu batean. Egon ziren hori bai, gaua fresko igaro zituzten herriak, Izaban 13 edota Orozbetelun 14 gradu. Suteak pizteko arrisku handia, hiru piztu ziren atzo, Kaparroson Imarko Ainen eta Unzuen, gaurko ere bero sapa espero dugu, alerta laranjan egongo gara naiz eta atzo bezala, arratsalde partean ekaitzak sortu daitezkeen, biharko temperatura jaitsiera espero da, baina 35 graduko maksimoak aurre ikusten bira ala ere. Ondorioz, lo gutxi egiten ari gara gauetan, egunean zehar ere bero itogarria sentitzen dugu etxetan, urduri eta serrei hartzen gaitu egoerak eta esaterako aire girotuak, aizagailuak eta hotz dorren salmen tak nabarmen egin dute gora, denda eta supermerkatu askotan agortu bira. Itzalpean, ur freskoa esku batean eta banikoa bestean egoteko egunak beraz hauek.
0: Mi esker unai, horrela abiatzen da, edo horrela abiatzen ari da eguna Iruñerrian goizetik, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, ordu honetan egun senti garbia Iruñerrian, eguzki ateratzen ari da, indar hartzeko bidean eta dagoeneko 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, azkar, hartzazue arnasa fresko orain, berehala hasiko baikara beroa pasatzen. Igor Eskudero Tamendi dugu teknikan gidari, asteragoaz.
2: Iruñerria goizetik.
0: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 948-406-1905 Atlon Bizkar Klinika.
3: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
4: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
3: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
4: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
3: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: nik hemen nago nire ama bizi da testako pisu batean, nire ama baditu iaia 80 urte, orduan berak ezin ditu pues gauza kantolatu eta horrelakoak, orduan bueno, pues hartu gara bizi lagunekin gatazka hontan. Nire amaren kasua, duela 26 urte, 27 inguru sartu zela hor pisuan bizitzera, hasiera batean bazituen 20 urteko epean erosteko aukera eta bueno, pues denok badakizuenez, azkenean saldu zituzten pisuak estrategia zikin batekin, o sea, porque ziur gaude hori etzela legezkoa, baina bueno, hori eginda dago. Eta orain, pues kontratua bukatzen zaizkie eta kalean geldituko dira, pues
1: Amaia Toyarda, testa residencial funtsputrearen biktima baten alaba. Bere amaia da, jaso ditu kanporatze mehatxuak. Bere alokairuaren babes amaituko delako eta espekulatzaileen menpe geratuko delako bere etxebizitza. Parlamentuak badu bihar hori ekiditeko aukera. PSNek, Euskal Herria Bilduk eta Zurekin Nafarroak lege proposemena aurkeztu bai dute etxebizitza hauek administrazioak eroseta babesa mugagabe luzatu dadin. Lege proposemena txalotu du lab sindikatuak, baina ausardia gehiago eskatu Imanol Karrera Nafarroko arduradunak.
2: Eta hori garrantzitsua da gaurkoan aipatzea. Zergatik etxe bizitza horiek merkatu librera joatea saiestuko delako, izaera soziala eutsiz, eta batez ere maizterrak etxe bizitza hauetan mantenduz. Baina hala ere, argi eta garbi, esan behar dugu etxe bizitza hauek funts putre baten esku egoten jarraituko dutela. Eta hori ere konpondu beharreko kontu bat dela.
1: Eta konponketa ausardia bidez egitea espero dute. Badakite non islatu aitekeen, administrazioak jada ordaindutako etxe bizitzak espekulatzaileen eskuetatik kendu. Hau da, desjabetzea. Jaime Iribarren lab sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna.
3: Badakigula etxe bizitza departamentuan ari direla kontuak egiten, publikoki kontseilaria atera zen esanez behar zituela 50 milioitik 100 milioirako nolabaiteko aurrekontua testaren etxe bizitzak erosteko, eta gu dioguna da testaren etxe bizitzak ordainduta daudela. Etxe hoiek guztiak Nafarroak dira, Nafarroarenak dira, Nafarrok ordaindu ditugulako. Horregatik esaten dugu tenbidea dela desjabetze publikoa, guztiz legala den neurri instituzionala.
1: Ikusi beharko da zer gertatzen den bihar parlamentuan, ze jarrera duten alderdi guztiek, noski etxe bizitza eskubide bat baino inbertsio edo negozio gai ulertzen dutenak, ari dira presio egiten. Eraikitzaile eta promoziogileen elkarteak ohartarazpena egin du, lege proposamena onartuko balitz, babestutako etxe bizitzen eraikuntza geldituko delako Nafarroan. Horren mehatxua egin dute, hau da, mugarik gabeko negozioa egiten ez badute, edo ez badezaie uzten mugarik gabeko negozioa egiten, bada ez dutela babestutako eraikuntzarik edo etxe bizitzarik egingo.
4: Iruñerria goizetik. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
1: Anaien arteko gudari krudelena abiatu zen Iruñan duela 750 urte. Navarreriako guda. Gatazka horren kronika xea egin zuen garaiko trobalari Guillem Anelierrek. Orain Mintzo argitaletxeak faksimil formatuan kaleratu du Iruñeko udalarekin batera Nafarroko guda izeneko aunai.
5: Bai, Navarreriako gerra Iruñak erdiaroan bizi izan zuen gertakari bortitzenetako bat izan zen. 1276an abiatu zen gatazka luze horretan gertatutakoaren berri jakin dugu Guillem Anelier trobalariari esker. Okzitanieraz idatzita eta poema moduan, San Zerni Navarreria, San Nikolas eta San Miguel Burguetako bizilagunen arteko gerra horretako testigu izan zen. Aritzotazu Mintzo argitaletxeko editorea.
6: Primerako relato bat da, esaten dizudan bezala, pixkat bestaldera jotz, Frantziaren aldera, baino kontatzen du, hor guretzat izugarriaz, eta ikusten du, zonalde ezberdinan non zeuden, nola zeuden, ze jende zeuden, ze abizena, ze obispo, ze tal, familiak, dena kontatzen du, orduan guretzat da, testimonio zuzeneko bat, zuzeneko bat, naiz eta, bueno, izan, bere lizentzia baitaren.
5: Mintzo argitaletxeak eta Iruñeko udalak Harribitxi argitaratu dute Nafarroako guda izeneko azurezko kutxa batean bi liburu aurkituko ditugu, lehenengoak Anelierren poemaren jatorrizko eskuizkribua erreproduzitzen du, eta bigarrenak Peio Monteano Sorbet historialariak egindako ikerketa historikoa jasotzen du, hobeto ulertzeko duela 750 urteko gertakari latz hura.
7: Eta maitu aurretik, atzo Burgoen plazan grabaturiko doinuak adituko ditugu. Iruña dantza taldeak eta aldezarreko erraldoiek San Juan gauariei buruzko bada ekitaldi berezia prestatu zutelako. Berezia eta ikusgarria benetan, su festarik ez atzo beroaldiaren ondorioz, baina bai dantza ederrak, bai dantzari eta erraldoien partedik, baia haien doinuekin iritsiko gara 8:30etara gure albiste kontakizunaren amaiera lentzuia.

0: txapelkatatan gola egin duen historiako lehenengo futbolaria da. 2006an Alemaniako munduko txapelketan sartu zuen lehenengoa Bart amargarrena. 41 urte dauzka gaur egun Cristiano Ronaldok. Gainerakoan Ingalaterrak eta Gana kutxean berdindu dute, Iñaki Williams hasierako 11koan izan da, lehenengo 76 minutuak jokatu ditu munduko txapelketa honetan. Kroaziak bat Panama kutx, Budimir goleatzaile eta Kolombiak bat Kongok utx. Gaur jarriko da abian hirugarren jardunaldia, 9etan Suitza, Kanada eta Bosnia Herzegovina, Qatar, gauerdian Eskozia, Brasil eta Maroko, Haiti. Eta bestalde Didier Deschamps lapurtarraren ama hilda, etxera itzuliko da Frantziako hautatzailea amari azken agurra ematera, hasiera batean beraz ez du Norvegiaren aurkako partida zuzenduko ostiralean.
1: Pilotan berriz aurkeztu dute CaixaBank Masters udako torneoa.
0: Bi enpresatako pilotariak nahastuta, 7 bikote ariko dira nor baino nor gehiago, Jon Mari Ezkurrena eta Javi Zabala izan ziren iazko txapelketako garaileak, Berriozargoak Elordirekin osatuko du aurten bikote. Bikote sendoa eta ezoikoa, Mari Ezkurrena.
2: Oso gustora, ez? Bikote berri bat, Aitorrekin ez dut behin ere jokatu, ez afizionatutan, ez da profesionaletan ere, orduan, bueno, gogoa neukan, lehen komentatu dugu ez, gogoa neukala batera jokatzeko, nik uste ongi enkajatu dezakegula eta ea alaben.
0: Uztailaren 17an hasiko da txapelketa Bianan eta urriaren 4an jokatuko dute finala Nafarroarenan. B-serieko txapelketan ariko dira Peio Etxeberria, Zabala, Peña eta Jaka. Gaurko agendan lauterdiko San Fermin torneoko kanporaketan Dario eta Zabala nor baino nor gehiago Eibarren, San Joan egunez, arratsaldeko 5etan hasiko den jaialdian eta Saskibaloian ACB finaletako 4. Partida jokatuko dute gaur Palau Blaugranan. Valentzia Basketek Barsari irabazten badio Ligako txapeldun izango da Valentzia.
1: Erortellon,
0: erorte,
1: 8:30 iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Gora berari badago errepidetan, Ramon.
4: Inolako eragozpenik gabe, goiz lasai izaten ari da, orain ere ez dago ezer berezirik aipatzeko.
1: Hala ere, aipatu behar dugu, gorpu bat hildako pertsona baten gorpua aurkitu dutela, Sestaon.
4: Hala da, gaur goizean, 6:30 aldera atera dute suhiltzaileek Sestaoko Galinduko Paduren kale paretik, Ibaizabalgo uretatik gorpua. Ertzaintza ikertzen ari da gertatua, momentuz datu gehiagorik ez.
3: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta gaur ere, eguraldi beroa errea izango dugula esan digu Naiara Barredok.
5: Gaur berriz ere beroa itogarria izango da eta temperatura 40 gradura iritsiko da hainbat txokotan. Kostaldean ere litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea eta brisak iaztu beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da berriro.
1: Iragarki etarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Mitxel Lakuntza.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
9: Deitu 9-11-0000 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
8: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
9: 9-11-0000, Murprotec, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
10: Zuretzat, hemengoari leiala zarelako, hegaluzea iritsi daia da gure kostaldera. Hurbildu zaitez zure eroski arrandegira eta eskatu eroski natur hegaluzea. Eusko Label kalitatea eta MSC zigilu urdina duena. Eroski zurekin.
11: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkoa, aprobetxatzea.
12: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik Kadinez nagusia bazara.
14: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu. Eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi. IAL Garajea.
15: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu Mitxel Lakuntza dela sindikatuko idazkari nagusia. Lakuntza jauna, egun on, ongi etorri. Udako lehen egunak beroaldi betean ari gara egiten, gaur Euskal Herriko eremu askotan alarma gorria, bestela alerta laranja, lan alorrean ere badauka honek impactua, detektatu duzu arrisku egoerarik egun hauetan?
16: Bai, bai, bai, bai. Argi, argi eta garbi gila da, egunetan desberdintasuna handia dagoela, sektoren araberakoa da hori, eta egia da, gaur egune kalean lanean dauden langile asko, oso egora zaurgarrian daude, jakinda ere, esposizio asko zaundiagoa dela, ez, bero aldian. Eta hemen gure papela, sindikatu bezala, izaten da presionatzea eta negoziazio, eta negoziatzea hemen neurriak eta batez ere oso oinarrizko aldarri batetik hastea, hau da, alako egoeretan produkzioak ezin du sekula lentasunik izan. Lentasuna eta alak dio legeak, eta hau da enpresarioen bete behar bat, lentasuna da langileen lanosasuna. Ez, eta hortikan abiatu behar da, alako gaiaren parean gaudenean abia puntuaz. Eta gero, sektore hoien barruan ere badago administrazioaren ardure bat, ez? Eta hemen badago lege orokor bat, estatutik inposatzen zaiguna, prebentzio legearen bueltan, eta horren nonbait atera dien dekretu ezberdinak, nonbait ere neurri batzu jartzen dituztenak oso orokorrak gure ustez, eta hemen guk beti salatzen dugu, diote lan munduari buruzko gauza guztietan guk beti aldarrikatzen dugu gure eskumena hontan hemen erabakitzeko gauza guzti hoiei buruz, eta administrazioaz ari garenean ematen da egunotan ikusten ari gana, eta zuek ere zuen irrati saiotan ere aipatu duzue, hainbat administrazioarekin lotuta dauden hainbat sektoretan ematen den egoera, ez? Atzo hitz egin nuen Osakidetzako jendearekin adibidez, eta beraiek esaten ziguten oso orokortua dela gure osasunetxeetan gertatzen ari dena, eta gaur Osakidetza bezalako arlo batean ez dago protokolorik beroaldien inguruan beraldiei aurre egiteko, ez? Orduan, esaten dugu, bueno, administrazioak berak hemen ez balin baditu hartzen, hartu beharko lituzketen neurriak, eta administrazioa eredu ere hemen ez bada, zer hartetuko da beste sektore batzutan, ez? Eta sektore pribatua lehen osaten izuen bezala, hemen tokian tokiko errealitate horrekin asko aldatzen da sindikatuok presentzia dugun tokitan, eta ordezkaritza minimoa dagoen tokioitan, hor bai estutzen dugulako, eta bueno, atxedenaldiak eta neurriak, eta bueno, behintzat ere minimo batzuk lortzen ditugu, eta beste gozoa da ordezkaritzarik ez dugun hainbat sektoretan, ordezdakigu zehazki zegartatzen den. Diot ez dakuela goleko ordezkaritzek esatik zuen bezala, ez, eta hemen ere importantea da ikuskarien eta administrazioaren papera ikuskatzeko lantokioetan gertatzen ari dena, baina bueltatuta bestera, unestako ere oso larria da, administrazioan baitan egunotan eta Osakidetza edo eskola batzutan gertatzen ari den inguruan protokolorik ez eukitzea.
1: Beraz, ulertzen dut, protokoloriek eskatuko dituzuela, beste arreste, era honetako egoerak itxura guztia dauka, sarriago errepikatuko direlako.
16: Ba, eta eskatuta daude, Iñaki. Osa diote, adibidez, Osakidetzan azkenengo astetan honetaz hitz egin dugu, baina beste gauzetan gertatzen egun bezala ez dugu erantzunik. Eta aldaketak lortu ditugunean eta neurriak lortu izan ditugunean izan da presioa egin dugunean eta mobilizatu garenean, eta gorotza atzo esaten zian lankide batak hor gurutzetan Bilbon justo erditze aretoan eta horre ospitalean dagoen arlo horretan iaz jarri zituztela neurriak, baina beti ere presionaren ondoren, presioa egin ondoren eta mobilizazioen ondoren, ez da uste dut oso utzita dagoela inaundi batean administrazioaren arlo batzuk.
1: Horre pentsatzen dut gakoa edo eskariaren puntu nagusietako bat klimatizazioa izango dela.
16: Bai, jakina. Bai. Toki batzuk ezin bestean klimatizatu egin behar dira. Diot, persona zaugarriak daudelako eta oso egora arriskutsuan daudelako.
1: Ba, ikusiko dugu. Beroaldi honen ondoren, era hortako neurriak hartzeko joerarik baute datorren gai aldatuta, eta aste hontako aktualitateari begiratuta, bihar Eusko Legebiltzarrean eztabaidatu eta bozkatuko da osoko bilkuran enplegu publikoaren legea. Zuek esan duzuen, euskararen exigentzia orokortuko ezpada lege aldatzea ez dela beharrezkoa. EAJ-taren proposamenak planteatzen du geroratutako derrigortasun bat. Egungo egoeraren aldean ez diozue onurarik ikusten proposamen horri?
16: Ez hor, esaten duguna da, EAJ-ak egin nahi duena egiteko, dekreto baten bitartez egin daitekela. Hori hola izan da, eta aurrekoan ere hola izan zen. Baina hemen lege bati buruz hitz egiten baldin badugu, eta lege batek izan beharko lituzken onura hoien artean, jaso beharko lirateke gaur egun ustez EAJ planteatzen ez dituen gauza batzuk eta gabeziak nabarmena dira. Eta guk hasieratik esan dugu, hemen teorian eta ofizialki bi hizkuntza ofizial daude. Gero beste gauza da praktikan zer gertatzen den. Ez? Eta gaur egun 2026an egonda administrazio honek oainik ez du bermatzen lan egiteko eskubidea administrazioan, eta ere euskara zartatua izateko ere eskubide hori. Eta 2026an gaude, ez? Eta gu planteamendu bat egin genuen. Eta urre bostez, euskara gaztelarekin parekatu behar da. Eta bi hizkuntza ofizial baldin badaude, biek estatus juridiko berdina izan beharko lukete. Hori da gure posizioa. Eta orduan planteatzen duguna, hori da legea aldatu behar da, bi eskakizun horiek era berdinean eskatzeko eta administrazioan hori normalizatzeko, eta hori ez da EAJ-aren planteamenduak jasotzen duena. Eta hasieratik esan genuen, gure proposamenak bat egiten du EH Bilduk hasieratik planteatu duen proposamen horrekin, hori eskatzen delako, beste sekreturik ez dauka, eskakizune horietan euskera eta gaztelera eskatzea. Hori da planteatzen ari gana, orain arte ematen ezen errealitate baten aurrean, ez? Orduan gure ustez, hori, euskera gaztelerarekin parekatzen ez den bitartean ez dugu aurrera ingo.
1: Biharko osoko bilkura horretan, azkenean EH Bilduren proposamena ez da baidatu eta bozkatuko. Aldiz EH Bilduk abstentzioaren bidez albidetu du EAJ-aren proposamenak aurrera egitea, eta bihar ere itxura guztien arabera abstentzio horri eutxiko diola dirudi eta legea onar daitekeela. Aurrokoan Peio Etxandianok esaten zigun, baldin eta EAJ-a konpromiso hartzen baldin badu, ba, honek funtzionatzen ez baldin badu, eurenaren gainean beste reforma bat egiteko. Abstentziori, biharko abstentziori ongi ikusiko zenukete?
16: Bueno, ikusi behar da ez dakit zer egingo den, baina guk edukietan eta edukietaz hitz egiten dugu, diot, eta edukiak aztertu behar dira. Eta horren araberakoa izango da gure hausnarketa eta gure irakurketa, ez? Baina argi eta garbi, esan behar da, hori onartzen bada, gaur egun dagoen bezala, eta EH Bilduren abstentzio horren bitartez hori gauzatzen baldin bada, esan behar da, ez garela aurreratzen ari, aurreratu behar dena. Eta euskerak menpekotasun egoera batean jarraituko duela. Hala, esan beharko da, eta bintzat zintzoki, hori onartu beharko da. Ez? Eta kasu hontan, uste dute negoziatzeko ere ez dela biderik egokiena, kasu hontan EH Bilduk egin duena, esaten duenean, hemen, akordio batera iristea ez dela aukera bat, ez? Zorte, akordioa ez eukitzea ez dela aukera bat. Ez dakit hori biderik egokiena den negoziazio baterako, esatea besteari ja abstentzioa emango diozula hasiera batetik, ez? Taktikoki bada ere, baina batez ere gure ustez edukiak aztertu behar dira, eta bihar EAJ-aren proposamen hori onartzen baldin bada, argi eta garbi esan beharko da, ez dela egiten egin behar dena, euskararen mailan eskakizun publikoetan ari garenean.
1: Kritiko somatu zaituztegu bestalde azkenotan, Bizkaiko Aldundiak fiskalitatean planteatu dituen aldaketekin. Talentua erakartzeko neurri gisa planteatu ditu aldaketa hauek, eta zue diozue patronalaren neurrira egindakoa direla, zergatik?
16: Bai, neurriak besterik ez dira aztertu behar, hori ikusteko. Diot hemen gure kritika fiskaltasunarekiko ez da berria. Hau da, klasiko bat helaren irakurketan eta helaren salaketan oso larria delako hemen gertatzen ari dena, ez? Eta urtetik urtera ikusten baldin bada hemen ze gertatzen ari den, ikusten duguna da, bueno, bai, parametro, hainbat parametro batzuk errepikatzen direla urtetik urtea. Eta zeintzu dira hoiek, adibidez, diru gehien daukatenak, kapital errentetatik jasotzen dutena dirua, enpresa munduarekin eta enpresa zuzendaritzekin lotuta daudenak, tekin empresarialak, behautela privilegiozko tratu bat. Geo, urtetik urtera, geo eta diru gutxiago ordaintzen dute, eta orduan zer gertatzen da, langile klaseak geota diru gehiago jarri behar duela ogasun publikoetan, hori da gertatzen ari den errealitate bat, urtetik urtera ikusten da, ez nola harta hortan langile jartzen dugune kopura geota ondiago den. Orduan Bizkaiko Aldundiak planteatu duena kasuntan EAJaren operazioa da gure ustez, eta kasuntan egin edutena Bizkaiko Aldundiaren bitartez da bidea irekitzea gauza bera egiteko Gipuzkoan eta Araban. Eta neurri horiek kasuntan orain aitzaki badute, esaten, bueno, talentua ere erekarri behar da, eta talentua erakartzeko egingo dituguna dia privilegio batzuk ezarri, eta kasuntan eguneko 30 gutxiago ordaindu beharko da hainbat kontutan, eta besteak beste, adibidez, atzerritik erakarritako, bueno, atzerritik edo beste erkidegoetatik edo beste lurraldetatik erakarritako langile hoiei, adibidez, aseguru pribatuak ordainduko dizkiago, subentzionatuko dizkiago besanda, ez? Orduan, neurri horien artean dago, hori, diot, diru gutxiago pagatzea zergetan, seguro pribatuak eukitzea, transmisio empresarialak daudenean diru gutxiago ordaintzea, eta dena logika hortan dago. Diot, diru gutxiago ordaintzea eta privilegio batzuk ezartzea. Eta oso bitxia da, zen lehendabiziko eta bigarren mailako hiritarrak ezartzen dira lege honen bitartez. Hau da, principios saltzen den filosofia da, atzerritik ekarriko dituzten langile kualifikatu horiek izango dituztela privilegio horiek, baina gerta daiteke ere baita, badakit hau karikatura bat hartu daitez, karikatura gisa hartu daitekela, baina realitatean ere hau sortu daiteke. Gipuzkoatik Bizkaira doan langile batek onartzen baldin baitu, diote, parametro hauetan sartzen baldin bada, gutxiago lan berdina eginda, gutxiago urdan du barko luke zergetan.
1: Nola nahi ere, enpresek askotan diote perfil jakin batzuk falta direla, gehienetan profesional kualifikatuak izan ohi dira, perfil horiek kanpotik erakartzea eta erakartzeko fiskalitatea tresna gisa erabiltzea ez zaizue zilegi iruditzen?
16: Ez, batez ere, erabiltzen dituelako kasuntan zartzen dituelako privilegio batzuk. Eta lan berbera eginda langile batek bestea baino gutxiago, ordaindu behar du, zergetan. Jakinda ere, areta zerga gutxiago ordaintzen dituztela kolektibo batzuk. Guri zaigu inolaz ere, justua iruditzen. Eta ben, talentuari buruz asko hitz egiten da, baina ben, bertako talentua ez da zaintzen, eh? Eta ikusten baldin badugu, zegertatzen den, atxigun bertan, eta inbeste, ikerketarekin lotuta dauden, inbeste arlotan, oso kontrasakorra da, esate zu, talentua behar dugu, eta bengo talentua, nola zaintzen ari gara, zenbat ordaintzen diogu, nola sustatzen dugun. Ez, gure ustez, hemen badago aitzaki bat berriz ere, gehien dutenei edo kolektibo batzuei zerra jisteko.
1: Momentuz Bizkaiak iragarri ditu neurri hauek, Araban eta Gipuzkoan ere neurriak aztertzen ari direla eta neurriak prestatzen ari direla, hori jakinarazi dute Foru Aldundiek. Nola nahi ere, zergen koordinaziorako organoak oniritzia eman die Bizkaiko neurri hauei. Beraz, ulertu behar da agian harmonizazioa ez dagoela arriskuan, edo zuek arriskuan ikusten duzue?
16: Bueno, ben, harmonizazioa estrategia hortan emango da. Hori dagoelako operazio horren atzean. Eta mehen guk leno esaten genuen, ez? Espainian boxek hitz egiten du, ez? Prioridad nacional esaten du, ez? Hemengo politika da patronalen lehentasuna. Hola ezartzen da, ben? Eta EAJ da politika horren babesle eta bultzatzen duena. Eta gure ustez oso larria da. Oso larria da herri honetako politika industriala, politika fiskala, inongo komplejo hori gabe patronalak ezartzea eta EAJak eta instituzioek ontzat ematea.
1: Oraintxu, ADEGI Gipuzkoako enpresarien elkarteak herri itu baten premiare aldarrikatu du, industriaren esparruan, ekonomiari gero eta ekarpen txikiagoa egiten diola industriak hori nabarmendu dute.
15: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Paskual.
17: Egunotan ez dugu beste izketa gairik, beroa. Pairatzen ari garen beroaldia. 28 gradutan dugu etxea, badaguk 25ra jaistea lortu dugu. Ta zuek lo egin alduzue, gorpua pisutxu sentitzen dut gaur, ez dut atxedenik hartu. Ez gaude ohituta geroz eta ohikoak diren beroaldi hauetara. Egunero, marka guztiak apurtzen ari dira termometroak. Unailako goini, egunon edo,
18: bai, udako lehenengo beroaldia historikoa izaten ari baita Nafarroan. Iruritak eta kasedak markatu dituzte kainan inoiz erregistratutako temperaturarik altuenak. Baztango herrian ia 43 gradu izan zituzten atzo, kasedan berriz 42 akotxiru. Nafarroako temperaturarik altuenak markatu dituzte bi herri hauek azkeneko hiru egunetan. Estatuan atzo erregistratutako 6. eta 8. daturik beroenak izan ziren, ustez beroagoak diren beste herrialdeetako markak gaindituz. 13 estazio meteorologikotan gainditu ziren atzo 40 graduak. Temperatura minimoak ere oso beroak, esaterako beran ez dira 25 graduetatik jaitsi azkeneko egunetan, eta igandetik astelenerako gauean luzaiden 33 gradutan zeuden gaueko ordu batean. Egon ziren hori bai, gaua fresko igaro zituzten herriak, Izaban 13 edota Orozbetelun 14 gradu. Suteak pizteko arrisku handia, hiru piztu ziren atzo, Kaparroso ni Marko Ainen eta Unzuen, gaurko ere bero sapa espero dugu, alerta laranjan egongo gara naiz eta atzo bezala, arratsalde partean ekaitzak sortu daitezkeen, biharko temperatura jaitsiera espero da, baina 35 graduko maksimoak aurre ikusten bira ala ere. Ondorioz, lo gutxi egiten ari gara gauetan, egunean zehar ere bero itogarria sentitzen dugu etxetan, urduri eta serra jartzen gaitu egoerak eta esaterako aire girotuak, aizagailuak eta hotz dorren salmen tak nabarmen egin dute gora, denda eta supermerkatu askotan agortu bira. Itzalpean, ur freskoa esku batean eta banikoa bestean egoteko egunak beraz hauek.
17: Mi esker Unai, aurrela abiatzen ari da eguna Iruñerrian goizetik, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, ordu honetan egun senti garbia Iruñerrian, eguzki ateratzen ari da, indar hartzeko bidean eta dagoeneko 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, azkar, hartzazue arnasa fresko orain, berehala hasiko baikara beroa pasatzen. Igor Eskudero Otamendi dugu teknikan gidari, asteragoaz.
15: Iruñerria goizetik.
19: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
20: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
21: Nire ama bizi da testako pisu batean, nire ama baditu iai 80 urte, orduan berak ezin ditu pues, gauzak antolatu eta horrelakoak, orduan bueno, pues, sartu gara bizi lagunekin, gatazka hontan, nire amaren kasua duela 26 urte, 27 inguru sartu zela hor pisuan bizitzera, hasiera batean bazituen 20 urteko epean erosteko aukera eta bueno, pues denok badakizuenez, azkenean saldu zituzten pisuak estrategia zikin batekin, osea porque ziur gaude hori etzela legezkoa, baina bueno, hori eginda dago. Eta orain pues kontratua bukatzen zaizkie eta kalean geldituko dira, pues
17: Amaia Toyarda, testa residencial funts putrearen biktima baten alaba. Bere amakia da, jaso ditu kanporatze mehatxuak.
4: bere alokairuaren babes amaituko delako eta espekulatzaileen menpe geratuko delako bere etxebizitza. Parlamentuak badu bihar hori ekiditeko aukera. PSNek Euskal Herria Bilduk eta Zurekin Nafarroak lege proposemena aurkeztu bai dute etxebizitza hauek administrazioak eroseta babesa mugagabe luzatu dadin. Lege proposemena txalotu du lab sindikatuak, baina ausardia gehiago eskatu Imanol Karrera Nafarroko arduradunak.
0: Eta hori garrantzitsua da gaurkoan aipatza. Zergatik etxe bizitza horiek merkatu librera joatea saiestuko delako, izaera soziala eutsiz, eta batez ere maizterrak etxe bizitza hauetan mantenduz. Baina hala ere, argi eta garbi esan behar dugu, etxe bizitza hauek funts putre baten esku egoten jarraituko dutela. Eta hori ere konpondu beharreko kontu bat dela.
4: Eta konponketa ausardia bidez egitea espero dute. Badakite non islatu aitekeen, administrazioak jada ordaindutako etxe bizitzak espekulatzaileen eskuetatik kendu. Hau da, desjabetzea. Jaime Iribarren lab sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna.
2: Badakigula, etxe bizitza departamentuan ari direla kontuak egiten, publikoki kontseilaria atera zen esanez behar zituela 50 milioitik 100 milioirako nolabaiteko aurrekontua testaren etxe bizitzak erosteko, eta gu dioguna da testaren etxe bizitzak ordainduta daudela. Etxe hoiek guztiak Nafarroak dira, Nafarroarenak dira, Nafarrok ordaindu ditugulako. Horregatik esaten dugu tenbidea dela desjabetze publikoa, guztiz legala den neurri instituzionala.
4: Ikusi beharko da zer gertatzen den bihar parlamentuan, ze jarrera duten alderdi guztiek, noski, etxe bizitza eskubide bat baino, inbertsio edo negozio gai ulertzen dutenak, ari dira presio egiten. Eraikitzaile eta promoziogileen elkarteak ohartarazpena egin du, lege proposamena onartuko balitz, babestutako etxe bizitzen eraikuntza geldituko delako Nafarroan. Horren mehatxua egin dute, hau da, mugarik gabeko negozioa egiten ez badute, edo ez badezaie uzten mugarik gabeko negozioa egiten, bada ez dutela babestutako eraikuntzarik edo etxe bizitzarik egingo.
15: Iruñerria goizetik.
22: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
4: Anaien arteko gudarik krudelena abiatu zen Iruñan duela 750 urte. Navarreriako guda. Gatazka horren kronika xea egin zuen garaiko trobalari Guillem Anelierrek. Orain Mintzo argitaletxeak faksimil formatuan kaleratu du Iruñeko udalarekin batera Nafarroko guda izeneko hau nahi.
23: Bai, Navarreriako gerra Iruñak erdiaroan bizi izan zuen gertakari bortitzenetako bat izan zen. 1276an abiatu zen, gatazka luze horretan gertatutakoaren berri jakin dugu Guillem Anelier trobalariari esker. Okzitanieraz idatzita eta poema moduan, San Zerni Navarreria, San Nikolas eta San Miguel Burguetako bizilagunen arteko gerra horretako testigu izan zen. Aritzotazu Mintzo argitaletxeko editorea.
24: Primerako relato bat da, esaten dizudan bezala, pixkat, bestaldera jotz, Frantziaren aldera, baino kontatzen du, hor gertan, guretzat izugarriaz, eta ikusten du, zonalde ezberdinan non zeuden, nola zeuden, ze jende zeuden, ze abizena, ze obispo, ze tal, familiak, dena kontatzen du, ez? Orduan guretzat da, testimonio zuzeneko bat, ez? Osa, zuzeneko bat, naiz eta, bueno, izan, bere lizentzia baitare.
23: Mintzo argitaletxeak eta Iruñeko udalak Arribitxi argitaratu dute Nafarroako guda izenekoa. Zurezko kutxa batean bi liburu aurkituko ditugu, lehenengoak Anelierren poemaren jatorrizko eskuizkribua erreproduzitzen du, eta bigarrenak Peio Monteano Sorbet historialariak egindako ikerketa historikoa jasotzen du, hobeto ulertzeko duela 750 urteko gertakari latz hura.
4: Mil esker, Unai, guazen amaitzera, atzoko San Juan gauko doinuekin. San Juan gau berezia izan zen, beroaldiaren gatik eta lehortearen gatik, zurik ezin baitzen piztu han eta men, baino bai, dantzan egiteko aukera izan zela. Soka dantza egin zuen duguna taldeak Santana plazan, Iruña dantza taldeak aldiz, ikuskizun berezia prestatu zuen Iruñeko Burgoen plazan, aldezarreko erraldoiekin batera, aditzen ditugun dantza doinuak ere dantzatu zituzten bertan dantzare. Giro paregabia izan zen ikuskizun berezi honetan, erraldoi eta dantzariak uztartu zituen ikuskizun honetan, beraz haien doinuekin gozatuz iritsiko gara gure albiste kontakizunaren amaierara. Goizeko 9:00 izateko 30 segundo baino gutxiago geratzen direlako, jarraian Guardasola bai ala bai zabalduko dugu, beroaz babesteko, itzaletan goiz pasa ederra egiteko Miren Mindegia eta Itxaso Etxeberriarekin batera utziko zaituztegu. Gero hartzen zule.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta Euskal Herria irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria irratia.eus.
1: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen. Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur Bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 9848-406-195. Atlon Bizkar Klinika.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
4: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
5: Iruñeko udalaren eskutik, hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 25ean, arratsaldeko 8etan, Oko Andra Maria plazan, Erromintxelak taldearen kontzertua. Sarrera doan, lekuak bete arte, euri eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskaltos kalean.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatik.
8: Oso krematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
11: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
12: Ekainaren 8-26 Mitxausenea Lekunberriko liburutegian, Mo, behi euskaldun baten memoriak, publikoari irekitako erakusketa. Proposamen didaktiko honen helburua da, Mo, behi euskaldun baten memoriak liburuko ilustrazioetatik abiatuz, bidaia bisual bat egitea. Urbildu zaitez, antolatzaileak, Karrikiri, Pamiela, Nafarroko liburutegi publikoak, Lekunberriko udala eta Nafarroako gobernua.
13: Una camioneta gris.
14: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
15: Bertso jaialdia Barainainen. Ekainaren 25ean osteguna, 7:30 auditorioaren ondoko kulturgunean Nerea Ibarzabal, Magian Etxoperena, Sustraikolina eta Mikel Lasarte bertsolariak Beñataztiz gai jartzailearekin. Sarrera librea. Zatoz bertsoaz gozatzera. Antolatzailea Barainaingo Bertso Eskola. Barainaingo udalaren laguntzarekin.
16: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.

0: Arrasola irekitzeko unea iritsi zaigu, egun honen zuleok, egun hon lankideok, Zormozo bete Martin Cervantes, bizirauten duzu, horrein digere.
1: Bai, bai.
0: Bai, larriki.
1: Larriki, bai.
0: Larriki.
1: Pero gaizki jasaten dut nik, eh?
0: Bai, bai, batez ere
1: gauetan.
0: Aritz Pascual, Zormoz. Nola dara bazuzkuntza
2: jera? Gaizki, ere, gaurik okerrena pasatu
0: bai.
2: Etxean, bai? Ezakigu ja beroa ja pilatuta daukagun eta ez egun joaten, baina...
0: Bero olatu honen zenbat garren egunean gaude?
2: Ski, tio. Ze hasi zen, pasaren ostiralean?
0: Inguru horretan, bai.
2: Bueno, azte buruen ja, esaten diazun nahi...
0: Nahilako egunon,
2: egunon,
3: egunon. Egunon, egunon.
2: Egiten zen egunon.
3: Orain, orain. Ez que,
2: zin nuen. Irugarren egunon.
3: Kezpena bero lehen, ezin daiteke itxegin.
2: Zer da bero aldia? Gero gauetan ere zene...
3: Bero aldia, berez, hombre, larun bata igandean ja...
2: Bero egiten zuen, eta gaur azte azkena da, beraz, ja, bostegun ja badara.
3: Uau,
0: bai, ja, maldangoiti egiten ari zaigu.
2: Bai, pikin batean, bai.
3: Berrogei graburen bueltan, iruz palau egun, bai.
0: Aiatzen da momentu bat gainean, neuronak ere gain berotzen direla eta funtzionatzeari uzten diotela, ez? Beraz, bisatuko diegu gure entzulei ere alako batean
2: akasatzen
0: baldin badugu gaurkan. Itzaltzen baldin bagara, neuronak itzaltzen baldin bazaizkigu.
3: Eguraldia da.
0: Ez garago eguraldia da. Gure
3: garunak perfektuak dira, baina. Miren, bakizu?
0: Abiar.
3: Oita mabos grauta
0: da. Wow, uste hori.
3: Earra giroa.
0: Earra giroa, ze fresko, ez? Oita mabortz grau. Ja gutxi dirudi, ez da, itxasotxe berria, zormoz, dara mazuzuk.
4: Ba, ongi, ez? Bueno, oza, berez, nik hauean ongi lo egiten dut, egia da, egun guztian zehar. Ezakit berdin deskantzatzen duzun zesnatzen zarenean eta ja etxea bero dago
3: bai.
4: Leioetan etortzen zara bizikleta etortzen zara ja izerdietan goizeko zazpietan bai, orduan berez gauean ongi, baina gero egunan zehar pixutxua da, eta teratzen zara eguerdian hemen gaudela bunker batean bezala aire girotuarekin eta teratzen zara eta berriz ere eguerdian izugarrizko beroa izerdietan
3: kolpea jasotzen
4: bai,
3: duzu
4: bai,
3: ez da,
4: bai,
3: portaletik atera
4: eta
2: ala guztiz ere nik eskertu nahi diot atzo mendikan joan ginenean aire girotuak itzaltzeari itzaltzea ahaztu zuen pertsonari
0: inorre
2: begiratuko gaur seiterrietan sartu nahi zenean hau Frozenen izotz mundua zelako unaita bion bulegoko zera
3: aire girotua
2: zegoen 19 gradutan
0: ai.
2: Ez dut inor begiratuko, ez dut ezer esango, baina eskerrik asko benetan.
1: Pentsatut ni izan naizela, baina zure bulegoko abaldi madan ni horrez nahi zartu.
2: Zeuden denak piztuta.
1: Hortuan bai. Hortuan bai nintzen izela.
0: Haize bortitza zebilen gaur goizean eben estudioan.
3: Zero gorra du
4: azpitik. Ona lo egitera, etorri behar ginen.
0: Lo egitera, ez dakitnik lo egitera, baina egia da, akaso jai egun bat mereziko genukeela, eta gaurko eguna izanen litzatekela, igual egun aproposena.
4: Bai, eta hori pentsatu zuten duela 148 urte.
0: Kaso.
4: Mila zortzireun eta 1978 urtean Euskal Batzarrek egun hau jaiegun izendatzea eskatu zioten Aita Santuari.
0: Aita Santuari? Ez da nortenie? Ez oraingoari, eh?
4: Bai, bai.
2: Leona mairugarren ari ez.
3: Igual Leon bigarrena izango zen.
4: Donibane edo San Juan eguna ospakizuna undia da Euskal Herriko herrietan urez garbitzen. Hori da, urez garbitzen zein bezperan sua pizten ospatzen da, besteak beste jatorria udako solstizioaren ospakizunetan du ipar hemisferioan munduko beste zenbait herrialdeetan ere ospatzen da, bereziki Europan, eta ordan hemen esan zuten, ba, oseguna proposa, jaieguna izateko. Honekin guztiz, ados.
0: Guztiz, alde. Eiren diogu, eskara berri bat.
2: Naizta atzo, zin izan genuen, bokatarik jan, San Juan, gau horretan.
3: Guarteko ere mutik aterata, bai. Nik jendea ikusi nuen bide bazterretan, itaroatik aruntza, bokatak jaten, ezkutuan, ari ziren noski, udaltzaingo eta tikiesi, baina, bai,
4: Eunda berrogeita mezortzi urte, eunda berrogeita mezortzi urte dan ez dugu lortu, baina berritu nahi dugu eskaera.
0: Berrituko dugu eskaera.
4: Ezakin nori eskatu behar zaio.
2: Leona
0: mairugarrenari eskatuko diego.
4: Ba, emendik eskatu nahi dugu esedez.
2: Amairu da malo.
4: Gaurko eguna jaieguna izatea. Aurreko egunean, gainera ora injusto, udazten dela, beroa. Egun luzeak, ba, atzo, gustora egon alizateko bokatak jaten, edo brasika batzuk edo nahi duguna, salto egiten, gustora egon jendearekin. Eta gaur jaieguna izatea. Botata egoteko, piztinara joateko, edonora oida, edonora bainatzera joateko, eta gustora egoteko lagunekin.
2: Prebos, egin ezazu magia, prebos.
4: Bai, mesure.
2: Leona Mairu. amairugarren edo amalaugarren egin ezazu zurea.
3: Max. Bai, favorez.
0: Treboste.
3: Treposta. Ordainean, seguruenik errezatu beharko dugu.
0: Tira, bueno,
3: txintxoak izan, ongi portatu.
0: Jai egun baten gatik.
3: Egun horretan bezala joan, prozesiora atera.
0: Gainera, jai egunak normalean, baditugun jai egunak, kristau tasunak markatutakoak dira. Nahi dut, elizak markatzen ditu, beti markatu izan ditu.
3: Elizak beti markatzen
2: ditu. Gure bizitzan, zaigu inporta, festa eguna baldin bada.
0: Festa egun baten gatik.
3: San Juaneko eguna oso erraza izango litzateke konbertitzea, ba, hori udako solstizioa en egunean eta beraz neguko solstizioa ba bendoren 24koa eta San Sakabo.
4: Atzo urteko gauza txar guztiak alde batera utzita.
0: Ez genituen erre. Baina tira.
3: Egia da.
0: Baina tira. Eta zer bere horretan erre izanen dira egiten duen
3: beroa. Kontenegor dela gota genituen gauza horiek edo tritura gora da.
0: Bere horretan diraute.
3: Rollo txarra, eh?
0: Zer eginen diogu, ba, batzutan bizitzan ba, motxila betetzen zaitzu, harriz betetzen zaitzu, eta hori da bizitzea, ez? Horrela egitea... Ba,
3: eskerrik asko, hain irakaspen sakonengatik dortoka
0: bai,
3: maizu.
0: Bai.
3: Dortoka maizu, ez? Dortoka maizu, ez? Dortoka maizu zen...
0: Bakoitzak eraman dezala bere motxila, bere zama, bere zakua.
3: Zenbat pisatzen du zure motxilak? Zenbat zure zakuak?
4: Bizitzan gauza onak, jaiegunak daude, baino gauza txarrak ere badaude.
3: Adios.
4: Eta horri tartetxo bat ere emanen
0: diogu. Kudeatu harri da. Bai. Eta gauza txarreta zer behitze. Batzuetan airean ere badaude.
4: Bai, airean. Ez ditugu ikusten, baina hor daude.
3: Hemen, airean. Zuzeneko emisioan.
2: Zuzenean. Entzun? Gauza txarrak, zuzenean, airean.
4: Nafarroako airearen kalitateak oroar obere egindu azken amarkadan, baina azken urteko datuek kezkarako zantzu batzuk ere utzi dituzte. Eta hauei erreparatuko diogu. Hori da ekologistak martxan taldeak argiteratutako azken txostenaren ondorio nagusietako bat. Azterketaren arabera 2025ean gora egindu PM10 partikulen kutsadurak Nafarroan.
2: Somatzen dugu.
4: Zer da PM partikulak? Ba, airean esekita dauden hautske edo partikula txikiak dira. 10 mikrometro edo gutxiagoko diametroa dutenak, trafikoak, industriak, eraikuntza lanek, nekazaritzak edo baso suteek sortzen dituzte besteak beste. Arnasten ditugunean, sudurrean eta arnasbidetan sar daitezke eta kontzentrazio handietan osasunerako kaltegarriak izan daitezke, batez ere arnasketa edo bihotzeko arazoak dituzten pertsonentzat. Eta bestalde ere, ondaz gain, esan dute ozono troposferikoa, ez? Berriz lurrazaletik gertu dagoen ozonoa da eta hemen ere kaltetua izan da. Ez da zuzenean isurtzen, eguzkiaren beroaren eraginez sortzen da, ibilgailuek eta industriek isurtzen dituzten gas batzuek erreakzionatzen dutenean. Eta horregatik udako egun bero eta eguzkitzuetan handitu ohi da. Izan ere, 2025ean etzen egun bakar batean ere gainditu kutsadura maila hauek, 2025ean aurrekurtean bai gainditu zirenak. Hala ere, esan dute ikuspegi zabalago batetik begiratuta, azken 13 urteetan hobekuntza nabarmena izan da. Ozonoaren kutsadura 160 murriztu da, nitrogeno dioksidoarena 125 eta partikula kutsatzaile nagusien mailak ere bere egin du. Ekologistek ordea ohartarazi dute, datu horiek zuhurtziaz interpretatu behar direla, haien esanetan Nafarroan airearen kalitatea neurtzeko sareak utxune garrantzitsua

0: Hemen Iruñan ez daukagu kontaminazio edo kutsadura txapelarik, baina zenbait hiritan somatu zuten.
1: Eta gure herrian basurdeak joitsi ziren, eta hor aritzen ziren gure kaleetatik, lasai askoan paseoan.
2: Esaldi hasi denean, miren
1: aurkia. Gure herrian basurdeak oroar beti daude.
3: Gure herrian basurdeak.
1: Animalia formako basurdeak ere gerturatu zitzaizkigun herrira.
3: Elerri bat entzatik izan buru zoragarra iruditzen zait. Gure herrian basurdeak.
4: Ez dakitzuenak, nire mobilak erraten du, pues, bueno, eguraldia aparte.
3: Zer dio, konta iguztu.
4: Ba, airaren kalitatea erraten ditze nolakoa den egunero, hemen Iruñan, eta gaur jartzen du.
3: Zer dio PM2.5 kutsadura elementuaren inguruan?
4: Aire kalitate desegokia, gorriz dago.
2: Gorriz dago?
4: Osa, bermatzen du itxasorran berri duen.
3: Wow. Eta, baina garrantzia gehiago ematen digu. Informazio
1: guztia ere,
3: mugikorrak erraten digunari.
2: Eman digu informazio guztia, baina
3: turik
2: ikusiko gorrian. Pero karo, gorrian dauka turik mugikorra.
1: Gure,
3: ai, ikaragarria, nik ez dakizuek, baina nik katilu bat esne behar dut freskatzeko.
1: Lakturale, zaigu bortizki, eh?
3: Bai. Lakturzozketa baitu guazte honetan, ostiralean eginen dugu, eta zuen pisua esnetan irabazi dezakezue. Beti bezala, nola parte hartu dezakezue? Ba, mezutxo bat bidaliz gure WhatsApp zenbakira.
5: 608-9-8-9-6.
0: Gaur bakarrik, WhatsApp bakarra jaso dugu, Pascual, ez da Leona Mairu, Leona Malau.
1: Amalau, bai.
3: Leona Malau.
0: Niari izan Leona Mairu, Leona Mairu.
3: Amairu dekin gelditu zeinan zuhor trabatuta. Ez da, negatik,
1: baina nik esan bizut.
0: Bai, esan
3: dira. Egia da, bai, egon da hor.
0: Hombre, hemen kapillita dena, unai da, gehien kontrolatzen duena mundu hori, unai da.
1: Amen.
0: Amen, amen, anaia.
3: Bakea zurekin.
1: Eta espirituarekin.
0: Kapillita
3: da. Bai, tira, zuen mezutxoak nahi ditugu. Mezuak, bakarrik ez, audioak ere gustatzen zaizkigulako, gustatzen zaigulako zuen ahotsa ere entzutea, gure ahots propioa entzuteaz nahiko nardatuta gaudelako dagoeneko, eta oraindik saio oso agalditzen zaigu gainera horretik, baina tira. Hori baino lehen, udarako konpartxarekin joanen gara, atera dadila, erraldoia.
6: Gaurko erraldoia.
3: Eta gaurko erraldoiak, ba, aldaketa erraldoiak dakartza askutik ere bai.
7: Bai, Nafarroko Unibertsitate Publikoak beste urrats bat eman du jasangarritasun arloan. Arrosaldiako kampusak modu berrizagarrian eta bere instalazioetan beretan kontsumitzen duen elektrizitatearen erdia sortzen du jada. Bai, jardunari esker kampusa espazio jasangarriagoa eta dimentsuagoa bihurtu da, eraikinetan, kirol instalazioetan eta nekazaritza espazioetan banatutako ia 7500 eguzki plakarekin. Azpiegitura horrek 4 gigawatt ez dakitela esaten den, ordu inguruko ekoizten ditu urtean, eta horietako 3-4 unibertsitatean bertan kontsumitzen dira zuzenean. Berrikuntza nagusietako bat da eguzki ekoizpen handieneko orduetan sortutako energia biltzeko ere aukera daukate, bateria bat sistema baten bitartez, geroago erabilia izateko eta horrela eraginkortasun energetikoa askoz ere handiagoa izateko eta hori hobetzeko. Gainera ibilgailu elektrikoa kargatzeko 40 gune ere jarri dituzte kampusean. Nafarroko gobernuak proiektu hau nabarmendu du egungo erronka handiei aplikatutako berrikuntzaren adibide gisa, bereziki trantsizio energetikoa eta klima aldaketaren aurkako borroka horretan hain beharrezkoa dena. Ekimen honekin Nafarroko Unibertsitate Publikoaren publikoa jasangarritasunaren erreferente gisa kokatzen da eta aurrera egiten du ingurumena errespetatzen duen unibertsitate eredu eraginkorrago eta autonomoago baterantz. Proiektu honek gainera Nafarroan gero eta joera sendoagoa islatzen du. Foru Orkidegoa Europan energia berriztagarrietan buru edo lider den eskualdetako bat da. 2025ean iturri berriztagarriek Nafarroako eskari elektrikoaren 181% inguru bete zuten eta instalatutako potentziaren ia bieren energia garbietatik datoz, gainera eguzki autokontsumoa gora egiten jarraitzen du etxeetan, zein enpresetan, gero eta jasangarriagoa eta energia eredu bat garbiago bat bultzatuz.
3: Ba, zalbizte ona,
7: bai,
3: aldo horretatik ere bai. Tira, lehen ez diogu gure entzulei erran zer nahi dugun.
2: Zein den saria,
3: zuen pisua esnetan
1: irabaztea.
3: Saria hori da, zuen pisua esnetan irabaztea. Zer egin behar duzuen, noski ez diguzue zuen pisua erran behar. Ez dugu jakin nahi. Bueno, bai,
2: baina dira.
1: Yeah.

0: datu hori ez da beharrezkoa.
1: Ez da beharrezkoa. Hori beharrezkoa izan da, saria irabazten balin baduzue, eta orduan lateraleko beitegira joan beharko zarete, eta han behiak pisatzen dituzten pisu berean, neurtuko dute zuen pisua.
0: Hori bai, behiak jitzi beharko dituzue.
1: Gezurra da.
2: Ah, bale, bale, bale. Arritzuna urpea jartzen benitan horrela egiten dute, guatxa,
1: bai. Bai, bai,
2: polita. Que guapo.
3: Esperientzia polita. Esperientzia polita izango ditzateke, bai.
1: Bai, bai.
0: Izugarri polita.
2: Egun batean egin bar dugu erreportai bat.
1: Lakturalen bertan.
2: Zure pisua esnetan irabazten duenarekin. Bai. Joango gara berarekin. Pisatzera.
3: Prozesu guztia.
0: Prozesu guztia. Pisatu, behiak jeitzi.
1: Hori da, esperientzia osoa.
0: Kutxetan sartu.
3: Eta gero esne horren erabilera ere. Bere txera joango gara eta ikusiko dugu nola gozaltzen duen, edo ze postrea prestatzen duen.
0: Behartuko dugu postre bat prestatzera eta ekarriko dugu postre hori irratira.
3: Eta gero hemen irratian dastatuko ditugu. Eta hori ere ikusiko da reportaia.
2: Horrentxe bertan idatzi duen Aitorrek, osa, adibidez, postre bat egin aldigu. Berak esan digu, zozketan parte hartu nahi duela, eta aupa Euskal Herria.
1: Bai, eta zarkeiago, konta iguzu zerbait. Gehiago, adibidez, zer erranen zen nioke aita santuari gaurko eguna jaieguna izendatzeko, argumentuak behar ditugu. Bidali adibidez.
0: Eta jaiegunak ere.
1: Sorry. Eta argumentuak eta jaiegunak. Bi gauzak behar ditugu. Teagoazen bigarrenarekin.
4: Gaurko buru handia.
1: Buru handia. Ai, buru handia eta arazo handia adintxikikoek sare sozialekin daukatena,
3: Bai, adimen artifizialen inguruan sare sozialak mugikorren erabilera gero eta gehiago ikertzen eta gero eta gehiago hitz egiten dugu, bai, eta kasu honetan adintxikikoek sare sozialak erabiltzea mugatzeko eztabaida mai gainean jarri nahi dugu. Kasu honetan Australia izan da neurri zorrotzak ezartzen lehen herrialdetako bat, bertan 16 urte zazpikoek sare sozialak erabiltzea debekatu zuten iazko abenduan. Eta lendatuen arabera, ze orain abendutik ona lendatuak jaso dituzte, 4,7 milioi kontu ezabatu dira. Bai.
2: Eske, gaur egun... Baina berez, 16 urte zenbait saretan ezin dizu zabalik, zabaldu.
3: Ez, baina oso erraza da, neurri horiek saiestea, eta hortarako ere hola diseinatua dago. Gaur egun, 16 urtez azpikoen 140 inguruk ez du sare sozialetarako konturik, hemen Australian inguruan hitz egiten ari gara, eta horrek erakusten du neurriak hemen
2: Australian, pero ala ukagu, bai.
0: Ahí va, canguro.
2: Australia ría iratia.
3: Bokatak eta kanguruak. Kasu hontan
0: ni koala modukoa naiz. Bero honekin etxean nago koale modua nola.
2: Bueno, a ver, utzipu.
3: Edo pinguinoak bezala. Amasei urtez, Australian amasei urtez azpikoen 140 inguruk ez usare sozialetarako konturik eta horrek erakusten du neurriak eragina izan duela naiz eta gazte batzuek noski debekoa saiesteko moduak aurkitzen dituzte ere. Osasun digitaleko adituek azpimarratzen dute neurriak mito bat hautsi duela. Gobernuek eta erakunde publikoek multinazional teknologikoi mugak jar diezaketela. Ze honen inguran ere esaten da, ze puntutaraino edo ze zentzu daukan, ez? Gainera, sare sozialen erabilera intentsiboak gazteen osasun mentalean, arreta gaitasunean eta ongizatean izan dezakeen eraginaz kontzientziatzeko noskiere balio izan du eta gaia bagizartaratzeko. Europan ere antzeko neurriak prestatzen ari dira, Espainiar Estatuak, Frantziak eta Erresuma Batuak adintxikikoen sarbidea mugatzeko asmoa iragarri dute, ez dute zehaztu zein modutan hori garatzen ari da, baina Australiako eredutik ezberdin jokatuko dute, hori bai. Europako batasunak pribatutasuna lehenesten duen ez, adin egiaztatzeko sistemak nan edo pasaporte txip digitalean oinarrituko dira erabiltzailearen datu pertsonalak partekatu gabe. Hoiek sartu beharko dira, beraz 16 urtetik berakoek ezin izango dute. Adituen arabera, sistema ez da erabat utxezina izango, noski beti egongo baitira kontrolak saiesteko bideak, hala ere helburua ez da euneko kontrola lortzea, baizik eta milioika uretan erabe sare sozialen erabilera kaltegarritik babestea eta erabilera arduratsu hago baterantz urratsak ematea. Noski urratsu guzti horiek ongi etorriak. Europako erakundeek ere argi dute adin txikikoen osasuna eta ongizatea babestea balentasunezko erronka bihurtu da aro digitalean eta horretan esku sartzea beharrezkoa dela. Aurten Iturrama Institutuan esperimentu edo proiektu piloto berezi bat egin zuten astebete mugikorrik gabe egon ziren.
1: Zaila iruditzen zait, astebete mugikorrik.
3: Bai, kasu hontan
1: egun bat mugikorrik gabe pasatza, ja.
3: Hori da, kasu hontan ezen soilik sare sare sozialak alde batera utzi zutela, baizik eta orokorrean mugikorrak. Bai, irakasle parte, ba, puntatu ziren irakasle batzuk parte hartu zuten, eta 8 ikasle.
2: Hemen, egun ikasletik 8, puntatu ziren, bai, hori da, hori da.
3: Bai, ezen derrigorrezkoa noski, eta arduan, ba, usartu zirenak, soilik parte hartu zuten. Metropoli Forala saiora hurbildu ziren, Naiara Madoz eta Irati Astrain
1: ikasleak.
3: Eta beraiek horrela hitz egin zuten, zehazki sare sozialen zein erabilera egiten duten.
5: Ni gehien erabiltzen dudana da Instagram. Daukazu denetarik hor, dituzu jendearen historia. Niri hori egin zitzaidan oso arraroa aste horretan mugikorrik gabe izan zela, jendearen historiak ez ikustea ez nekien zera izen egiten jendea, eta ere bai, dituzu hor bideoak. Hori, hitz egin genuen klasean dela scroll infinitoa horrela, engantzatuta egoteko, eta TikTok ere, pues da, dopamina rato guztian, eta zaude hor, egon alzara hiru ordu, eta ez zara konturatzen.
1: Guztiz ados,
3: Bai. Esan dugun bezala, kasuanetan, hitz egiten zuten, zehazki, sare sozial ninguna, Instagramen inguran pixkat, eta hor dago gakoa, ez? Kontziente izatea, ez soilik erabiera, zehazkenan gaur egun, beraiek esaten zuten bezala, zaila da, eta orain, udan, eta ja, klaseak ez dituztela, denbora libre gehiago daukat, dela, are gehiago, ez? Gehiago erabiltzen dutela, baino batez ere kontziente izatea, zein erabilera egiten dugun, zein momentutan, bai. Eta kasontan, esan bezala, ez zituzten soilik sare sozialak mugatu, mugikorrak guztiz kendu zituzten. Esperientziak agerian utzi zuen mugikorrak egunerokoan duen eragina edo presentzia handia, batez ere komunikazioan eta kasontan nerabeen kasuan eta gazten kasuan, baino guztiek igertatzen dugu aisialdian ere eta hola kontatzen zuten.
5: Izan genuen denbora libre gehiegi. Izan zen, larun bat, zen, aldezarreko eguna guztiak elkarrekin superondo, iritsi zen igandea, eta izan zen, eta ni, zer egiten dut orain, niego nintzen, oian, etzan da egun osoa, siesta botatzen, beste batzuk ere bai.
6: Neurri batzuk hartuko nituela, ba, murrizteko denbora, eta hasieran egin nuen, eta bai, nire erabiltzeko denbora askoz gehiago murriztu zen, baina orain oporretan igotzen joan da. Baina bai, balio zitzaian ez bakarrik aste horretarako, baizik eta urrengo egunetarako pixka kontzientzia izateko eta aldaketa bat izaten saiatzeko gutzien.
2: Denbora libre gehiegin.
6: Denbora libre gehiegi.
2: Horrela, aspertu ginen.
0: Ainda ederra.
2: Denbora libre gehiegi.
1: Oso dramatikoa diritzen zait, aldezarreko egunaren ondoren ezin komentatu izana, gainontzekoekin aurreko egunean gertatutako.
3: Ajea bakardadean pasatzen.
1: Ajea bakardadean. Oso gogorra izan daiteke.
0: Txutxe batzuen bueltan.
2: Plazan eta banku baten bueltan komentatu.
0: Baita ere.
1: Baina ez.
0: Nola geratzen
1: etxetik ateraz.
0: Telefono fijora deituta.
2: Telefono fijora deituta edo.
0: Ez ditugu ja.
2: Edo portalera deituta da. Heitxiko zara, lehenik tegin
3: duzuna. Bai, oso bitxia izan zen beste goza bat esan zuten, Gmail bidez hitz egiten zutela ordena gaiti geratzeko, edo esaten zutela, ez daki zein ordutan geratuko elkartuko garemen, baina esaten zuten orain, ba puntualtasuna ere jendeak badakienez. Hitz egin alduzula, berandu noa, edo ez dakin ora mugituko gara atal, jendea zela inbeste arduratzen garaiz iristeko.
2: Hori kuadrietan asko somatu.
3: Bai, eta hori somatu zutela ere.
2: Lauetan, ez dakin on geratuko gara. Denak, lauetan. Eta norginen orain da.
3: Beste nazgaltzen zenituen.
2: Geratzen zara, eta, bueno, bidean nago, Juan bidean, hartuko zaituzen.
0: Ba, behira, teknologiak eta pantailak gutxiago erabiltzeko Julen Linazasoro gure arratsaldeko kolaboratzailearekin egin genuen azkeneko atala, oso interesgarria da, webgunean aurkituko duzu, Euskal Herria Irratia.eusen, eta hor gako batzuk eman zituen uda honetan pantailak gutxiago erabiltzeko, pixkanaka egiteko, ez dena bapatean egiteko. Eta interesgarria, gomendatzen dugu.
1: Gomendio zatzen bat, gogoratzen duzu, pixkanaka kentzarena, baina bai, ordezkatu
0: zuzarekin. Adibidez, oiturak hartzea, eguneko zenbait momentutan ez erabiltzearena mugikorra, esate baterako bazkal orduan, gozaltzerako orduan, ohera sartu aurretik mugikorra beste kuarto batean uztea, etxean gauden bitartean, gauzak egiten, mugikorra izatea, ba ez dakit, giltzak uzten ditugun toki horretan.
3: Eta dibidez, ez musika entzuteko podcastak ere alde batera uzten mugikorra
0: guztien. Eta gauza oso simpleak gomendatu zituen. liburu utegira joan, irakurri, paseatu, eta bainatzen. Batez ere, zerbitzu publiko etara jo. Kirolguneak, liburutegiak,
2: mira, ni egun hauetan,
0: kultur jarduerak,
3: igerilekoak.
2: Eta kultur jarduera guztiak ez dira zertan mugikorrekin grabatu behar.
0: Ez, favorez.
2: Gara ikusten unai eta biok goizean, bai atzo dugunak egindako soka dantza, eta baita Iruña taldeak
0: egin. Gero lan egin dugu ere.
2: Ikuskizunaren bideoak ikusten egon gara, eta zenbat pertsona zegoen hor grabatzen. Pantaiaren bitartez ikusten.
1: Baina nola oroitu behar gara bertzela? Gure mugikorra da gure memoria.
2: Baina gero ikusten dituzue bideo hori.
1: Noski baietz,
0: Gaurko
4: zaldikoa.
1: Kontua dago porrak.
0: Mirri payasoa, baita zure,
1: Bai, ni mirren, hori da. Ez da polita deno porrak bakean bizitzea, ez da? Guk nahiko bakean biziko ditugu bero ikaragarriarekin, bai, baina bakean. Eta ala biziko dituzte ere, bai, ba, baztanean etorriko diren amar aurre, Saharatik datozen amar aurrek, izan ere, uztailaren seian iritsiko dira, dagoeneko Saharaztan taldea ja prestak eta lanetan dago urtero bezala, urte asko dira dagoeneko ekimen honekin hasi zirela eta ez behar administratiborik sortzen ez bada behintzat, ba adingabeak Iruñera iritsiko dira uztailaren 6an Tindufeko refuxiatuen kanpalekutik Algeriatik bidaiatu ondoren temperatura altuak, lehorteak eta eskasiak markatutako baldintzak utziko dituzte atzean eskualdean eta bertan hainbat herritan bila bete igaroko dituzte besteak beste Erratzun, Zigan, Iruritan, Narbarten, Igantzin, Zunbilan, Iturenen eta Dona Marian zeparaje derra.
0: Denak ez dira bastan enkokatua kortu.
1: Denak ez, bastan bidasoa, arrandu.
0: Bastan bidasoa.
1: Bai. Bastan bidasoan. Zerazki, aurtengo edizien, ba, familia, veteranoak daude, dagoeneko ja urteak daramatzetenak, aurrak jasotzen, eta berriak ere izanen dira, amar, errandugun bezala, launeskatiko eta sei mutiko izanen dira, eta, ba, programaren helburu nagusia izanen da, ba, oinarrizko osasun arreta ematea, adingaben elikadura hobetzea, isialdi osasungarriko aukerak ematea eta hizkuntza eta kultura desberdinak ezagutzea ere. Hain zuzen ere aste honetan munduko medikoak eko jaio neugi izan genuen gurean eta bertza aipatu genuen errealitate gogor bat eta da nazioarteko laguntzaren murrizketa ikaragarria bizi izan dela zehazki Saharari dagokionez 140an jaitsi da azkeneko urtean jasotzen duten nazioarteko laguntza Saharan eta hauxe komentatzen zuen berak.
7: Bereziki esan dezakegu Sahararen kasua krisi ikusezina dela. Hemen agian Nafarroan ez dakit, baina bueno, sentsibilizazio handiagoa daukagu Sahararekin, baina eske justo Espainiako estatua daukan erantzunkizuna Sahararekin, osea, oso garrantzitsua da eta usten ari diegu han itotzea. Ze egoera itogarri batean daude. Osea, orain dela 20 urte baino txarrago. Daude bai osasunaren aldetik, bai kanpamentuen egoeragatik eta gainera krisi klimatikoa ere oso gogor ari da hor jotzen lurralde horretan. Uhum. Orduan, bai, bereziki murrizketa hau, ba, ez dakit, oso gogorra da guretzat, bai.
1: Oso gogorra, Bertako oso. Errealitatea, bai. Eta oso beharrezkoa egia da, Nafarroak baduela, ez? Bai, lotura eta, nahiko,
0: ikartasunotera
1: indartu bat Sahararekin.
0: Bai.
1: Baina tira, ezin dugu atzen du azkenean krisi batzuk nazioartean egonkortzen direnean barrisku hori daukatelako, ez? Ikusi ezin bilakatzen direla
0: oitzen garela,
1: eta horrek ez diola noski larritasuna kentzen,
0: zaitu impactatzen hainbeste jasotzen ditugun albisteak.
1: Hoxe da. Bueno, tira, Oporrak Bakean programa Nafar programak bueno, Arasi elkarteak kudeatzen du Oporrak Bakean programa Nafarroan eta badei egin die Harrera Familia gisa jardun ezin duten, baina akaso ba proiektua ekonomikoki edo beste modu batean babestu dezaketenei, ba hala egiteko, Anas elkartearen sare sozialetan eta webgunean informazio guztia aurkituko duzue, baina tira, asteburuari begirare jarriko gara izan ere, herri eta auzoetako bestak dato.
8: Bai.
1: Bai, bai, bai. Gaur gainera hemen gurean gure guardasolapean jasoko ditugu Barainaingo jai batzordeko kideak eta in zuzen ere asteburu honetan Barainainen nor? Jende asko egonen da Barainainen asteburu honetan.
0: Tarraldoia,
1: Albina eta Divina, Aimar, bai, bai, bai, bai, Aimar Zutarekin arituko dira eta baita Kiliki.
2: Hombre,
0: Kiliki, Kiliki kantaria edo Kilikiak.
1: Pure Kiliki, Kilikiak ere bai. Baina Kiliki, berez, ere bai.
0: Ah, ze ongi, ze jatorra.
1: Si me miras así es pieza, y esa da su horrela beiratu.
0: Ai, miren, no la cajaren.
1: Munduko kanturik hoberena.

0: tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Nafara Ateneoak Iruñeko udalarekin elkarlanean Sorgin Eizaren garaiko Iruña ezagutzeko bi bisita gidatu antolatu ditu asteazken honetarako. Lauetan eta seietan doan eta euskaraz. Izen emateak ateneo@ateneonabarro.es elbidean egin behar dira. Musika aretoak kalean zikloaren barruan asteazken honetan zortzietan Oxitozin taldeak kontzertu emanen du Basutxoko agertokian Garazi aretoaren eskutik. Rock alternatibo eta indie estiloko talde iruindar gazteak zuzeneko pertsonalena eskiniko du eta sarrera doan izanen da. Zabalik da EPEA Iruñeko adinekoen sarek antolatzen dituzten udako jardueretan izena emateko. 0-10 herritarrendako arreta telefonoan edo aurrez aurre estafeta kaleko 47ko lokalean. Programa doakoa da eta hainbat jarduera eskaintzen ditu. Besteak beste ibilaldi osasungarriak, memoria jarduerak, topaketa sozialak, mantentze gimnastika eta gaitasun digitalak.
2: Argibide gehiago 0-10 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
7: Udaberriak eta udak ez di usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abidunezdia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
8: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
9: Oui.
8: Oui? Ça ne vous dérange pas?
5: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
10: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
11: Mi escola, no en línea, solo en escola digital.

0: Eskola digitalean sartuko gara berriz ere gurekin daukagulako Julen Inazasolo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Julen. Zenbat ikasten dugun beti eskola honetan eta ze beharrezkoa den.
1: Hori da helburua, bai.
0: Bai, oso gutxi dakigulako, eh? Inguratzen gaituen mundu digital honen inguruan eta ikasi beharra dugulako, ba arriskuak ekiditeko gehien bat. Hain zuzen ere gaur arituko gara bideojokoez.
1: Ora,
0: bideojokoez mugikorretan deskargatu ditzakegun bideojoko hoietaz, ez?
1: Doakoak dien.
0: Doakoak. Eta hor dago gakoa gainera, ez? Doako horretan ze doako hori sartu beharko genuke kako txartean.
1: Ez, jolasak berez doakoak dira, baina zer gertatzen da? Negozioredua da dela barnerosketak egitea. Ordan zer egiten dute doako jolas hoietan, gu berez doar jolasten hasten gara, baino

malkoak isurita, zer ikustan abezala horriz estalita. Txepe musika, udan nire logika, ez lan zulerten urten zaitezke dekorrika. Zoruan eserita, malkoak isurita, zer ikustan abezala horriz estalita. Txepe musika, udan nire logika, ez lan zulerten urten zaitezke dekorrika.

0: Santos Cerdanek egindakoari buruz berririk ez zuela esan dutek.
1: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas.
0: Zapateroren kasuari buruz hitz egin du ondoren, presidente ohiarengan konfiantza mantentzen duela esan du Sánchezek, eta gobernuak ondo jokatu duela plusultraren erreskatean. Bere familiari buruzko kasuekin amaitu du, funtsik gabeko akusazioak direla esan du Sánchezek, eskuineko alderdiek erabiltzen dituztenak bere kontra jotzeko. Alderdi sozialista eta gobernuaren jarrera defendatu du ere. Alderdi popularrez ez bezala ustelkeriaren kontra irmo egin dutela baiestatuz. Guztiz kontrakoa uste du Alderdi Popularrak, ustelkeria zuzara esan dio Alberto Núñez Feijóok Sánchezi, kaso guztien erantzule politiko bakarra bera dela, eta kidei begira jarri da ere, konplizeak izan daitezkela esan die.
2: Mírese al espejo y observen la descomunal incoherencia. ¿Qué estarían diciendo ustedes que se ríen si esta situación la protagonizase otro gobierno y otro presidente?
0: Irtenbide bakarra hauteskundeak deitzea dela uste du Alberto Núñez Feijóok.
3: Horiek protagonista orain diputatuen kongresuan, Euskadi Irratian berriz Michel Lakuntza Ela sindikatuaren idazkari nagusia izan dugu gonbidatu. Salatu du Bizkaiko Foru Aldundiak fiskalitatean aurkeztu dituen aldaketak patronalaren neurrira eginak direla. EAJak lehen eta bigarren mailako herritarrak bereizten dituela esan du eta privilegioak ematen diela lehenengo mailakoei, Beatriz Zabaleta.
4: Talentua erakarri nahi izatea, perfil falta azpimarratzea, aitzake baino ez dira Michel Lakuntzarentzat, aitzakia privilegio batzu ezartzeko diru gehien dutenek gutxiago ordain dezaten. Patronala da bere hitzetan, politika fiskal eta industrialaren lehentasuna Euskadi.
5: Hemengo politika da patronalaren lehentasuna, eta EAJ da politika horren babesle eta bultzatzen duena. Oso larria da herri honetako politika industriala, politika fiskala, inongo komplejo hori gabe patronalak ezartzea eta EAJak eta instituzioek ontzat ematea.
4: Adegik aldarrikatutako herri itunean ez dagoela langileen aldeko proposamenik azpimarratu du Michel Lakuntzak, nazioarte mailako leia arazo bat dela onartu du eta salatu du eraberean ez dela arlo publikoan indar berezirik somatzen sektore estrategikoak bultzatzeko. Enpresen errotzea sustatu beharko luke Jaurlaritzak Michel Lakuntzaren esanetan.
3: Gertakarien atalean, bi persona zauritu dira Leioan, Iparragirre kaleko ostalaritza negozio batean gertatu den lerketa indartsuan. Goizeko 7 galdera izan da, lokaleko sukaldaria buruan eta besoan erreda, eta lokaletik kanpo zegoen beste persona batek ere zauriak izan ditula jakinarazi du Segurtasun sailak. Gurutzetako erietxera eraman dituzte biak. Kanpoaldean aparkatu da zeuden 5 auto ere kaltetu dira leherketa honetan, eta etxearen aurrekaldeak ere bai kalteak izan ditu. Udal teknikariak kalteak zenbaterainokoak izan diren neurtzen ari dira. Eta Sestaon berriz, Ibai Zabal itsasadarrean gizon baten gorpua aurkitu dute gaur goizeko 6:30 aldera, Galindoko Paduren kale inguruan ikusi du gorpua larrialdi zerbitzura deitu duen herritarrak. Suhiltzaileek hilotza uretatik atera dute eta ertzaintza ikertzen ari da orain heriotzaren arrazoia zein izan den argitu nahirik.

kaixo egunon eta ongi etorri gurera. Ongi etorri eta ongi etorri bai eta egunon, bueno, ba, zerbait esateagatik ere bai, ezta? Egunero errepikatzen ari den kontua baita, ezta? Haze egunak, bero, bueno, ba, ikaragarria, itzela, bueno, sekulako temperaturak eta sekula neurtu ez direnak, gainera, ezta? Ikaragarria da, gertatzen ari dena, datorrena, muturreko egoerak dira, egun hauetan bizitzen ari garenak, eta gaur muturreko temperatura altuekin jarraituko dugula ere aipatzen digute, berehala, entzungo dugu eguraldi iragarpena, baina, bueno, honen bukaeran, momentuz behintzat, denboralditxo baten bukaeraren atarian gaudela ere ari zaizkigu aipatzen, eta egia da, bueno, hemendik eta astelenera bitarteko eguraldiaren mapa aztertuta eta ikusita, ba, beste kontu batzuk badauzkagu esateko, eta bueno, ba, freskoagoak ere izanen direla, eta arnasa beste modu naturalago batean edo ba, hartu ahal izango dugula, ez da, dirudien ez. Ba, kontu horiek bere alaxe bilduko ditugu, hori bai, gaur berso kontuak izango ditugu, berso plazara joango gara, nola ez, gaur Arantzaraino hain zuzen ere, Euskal Herriko 2018 eskolarteko bertsolari txapelketako finala Arantzan jokatu zelako hainbat bertsolarirekin, eta horiek dira, ba, Naia Etxeberri, Leina Alkat, Kaikin Madariaga, June Astegieta, Unax Aizpurua, Joane Larre, Iradibarren Etxea, Kaitalin Arabolaza, Kaitalin Lizarraga, Adei Urbitarte, Jon Abasolo, Gana Beroko Rigoin eta Maia Ortiz de Zarate. Eta bueno, ba, haien gana goaz, eta bueno, haien bertso batzuk entzuteko ba, aukera izango dugu gaur. Txapelduna Unax Aizpurua Ibargarai izan zen, suertatu zen, eta haren agurra ere entzungo dugu, nola ez, gazte honen agurra, eta beste hainbat bertsoaldi ere entzungo ditugu. Ba, horrela osatuko dugu gaurko saioa, baina baita tartetxo batean ere irailaren 19tik abenduaren 20ra izango dela Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa iragarri zuten parte hartze zezaketen 50 bertsolariek eman dute izena. 15 saio izango dira eta Azparnen hasiko da bidea, Iruñean amaituko dena abenduaren 20an hain zuzen ere Nafarroa Arenan. Eta bueno, aipatu behar dugu lehenengo faseko 7 saioak Euskal Herriko 7 probintzietan izanen direla, eta horietako batean ba izango dugu Eneko Lazkoz Martinez Etxarriarra Donapaleun hain zuzen ere urriaren 10ean. Bueno, ba, kontu hori guztiak geroxiago aipatuko dizkizuegu, hori bai, orain eguraldiaren tarteari helduko diogu jarraian, bueno, ba, zer daukagun aitzeko, ezta?

Eta gaur ekainak 24 ditu, San Juan eguna daukagu, eta gaur ere aipatzen digutenez, ba, muturreko temperatura altuak izango ditugu. Beroenak 40 gradu ingurura iritsiko dira berriro, eta kostaldean ere litekena da atzo, baino bero handiagoa egitea. Zerua hodei gutxirekin egongo da, barnealdean bero hodeiak, eta hego ekialdeko haizea ere nagusituko da. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, baina badirudi ez duela giroa freskatzea lortuko. Eta egunaren amaieran kostaldean mendebaldeko haize bizia sartuko da, eta horrek itsasertzean bero arintzea lortuko du. Baina temperatura maksimoak 29 gradura iritsiko dira Gasteizen, 42 Iruñean. Esan dizuegu aldaketa biharko datorrela, 36 eta 28 graduak aipatuko ditugu ere bai, eta badirudi, bueno, ba, zenbait lekutan ere zaparrada mardulak bota ditzakela. Ikusiko dugu, eta etzi termometroak ere beste itxura bat hartuko du, pixkanaka berantzko joeran, eta temperatura minimoak ere beroagoak izango dira, beraz gauean goxatzeko aukera izango dugu, hori bai bihartik aurrera.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, atik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

azaroaren 21ean. Eta gara egunkariko argazki nagusia, ba, su erraldoi bat, arimake garbitu eta txarkeriak erretzeko sua beroaldiaren garretan. Eta irudian, bueno, ba, dantzan agertzen zaizkigu, eta argazki nagusia hori da. Aipatu behar dugu, arazoak izan ditugula notiziasekin ere azala lortzeko, ia posible dugun argazki txoren bat ikusi, eta lerroburu nagusiak ere aipatu, eta esan behar dugu, bueno, ba, elkarrekin daudela jolasean adineko bat, eta ume gazte bat ere bai, mai baten bueltan, eta, bueno, aipatu behar dugu lerroburu nagusiak gariaren kanpainak ba da, dela eta bueno ba klimak eragindakoaren ondorioentzain daudela eta badirudi alearen kalitatea txikitu egingo dela aldaketa edo bueno ba klimatikoa dela eta hori gaur notiziasek jaso dituen garrantzitsuenak berriak aldiz Frantziako asambleak oniritzi eman diola Korsikaren autonomia estatutuari dio eta baita aurreneko aldia dela horrelako azterketa kaskarrak egokitu zaizkidana hitz horiek selektibitateko euskara azterketen zuzentzaile batekin mintzatu da berria eta berak dio argi dela sistemak argi dagoela sistemak nonbaiten huts egiten duela beste albiste batzuk ere bai kontsumobideren arabera etxe agentzien webguneek ez dute ematen legeak eskatutako informazio osoa mendekotasunaren arlorako inoizko inbertsio handiena iragarri du Madrilek eta Donostiako jazaldiak David Murray, Joe Lobano eta Miguel Martin sarituko dituela. Gara egunkariak dio Pradalesek bere gobernua txalotu duela eta programari buruzko erritmoa ba erreklamatu duela, ezta? Bueno, esaten du bi urte pasa direla eta programaren 180 martxan dela eta erritmo biziago bat eskatzen duela. Aldama de Aldama gartzelari gabe libre eta 3,7 milioirekin gaurko Ramon Solaren analisia txertoak ere bai aipatzen du bueno ba ba lakuak dosi ezarritako dosi batzuk ere ba izkutatu egin zituela jarri zirenik ere Europar Batasunak ere bueno ba deportazioak eta bueno ba aipatzen ditu gobernu talibana dela eta musikari dagokionez deskontrolek eta arkada sozialek beren ibilbidearen geldialdi bat iragarri dutela. Horiek gaur prentsan opatu ditugunak gaur San Juan eguna honetan ekainaren 24an.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, gaur esan dizuegu San Juan eguna dela eta festei dagokionez uarte arakileraino goaz agendaren kontuekin. Gaur eguerdiko 12etan meza izanen dute erraldoiak eta buruhandiak ordu batetan eta auzatea eguerdiko ordu batetan ere. Uarteko 8koa ordu bietan dantzatuko da, jubilatuen bazkaria eta frontenis finala ere arratsaldeko 6etan txokolate jana, buruhandiak, auzatea eta zentzuzkoa izanen dute ba uarte arakilgo festen azken egun honetan.

Arbizura balin bagoaz, gaur herriko puzgarriak izanen dituzte, meza ere eguerdiko amabietan, eta herri gosaria udalearen eskutik ere amabit erdietan. Txutxin Ibañez, mariatxiaren kontzertua izango da ordu batetan, eta Arbizuko erraldoiak Aizeberri dultzaineroekin eta buruhandeekin seiterdietan aterako dira. Julen Asperen bakarrizketa zazpietan, auzatea egunero bezala arratsaldeko zortzietan, eta gaur gauean Joselu Anaiak taldearekin erromeria izanen dute. Gaur aipatu behar du ere San Juan eguna izan da, Altsasun gaur 8koa dantzatuko dela arratsaldeko 8etan plazan, eta ondoren ere auzatea izanen dela, eta gaur gauean gaueko 10etan Aizeberriak bandarekin dantzaldia izango da Foru plazan.

gaur aste azkena da eta etxarriaren atzen ere, ba EH Bilduk deitutako herri batzarra daukagu, egoeraren azterketa, urteko balantzea eta udala hauteskundeak izpide. Gaur arratsaldeko 7 erdietan etxarriaren azko kulturretxean EH Bilduren batzarra.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezala beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.
2: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, gaur ekainak ugitara auditu eta Sakan herrian hasiko gara milioi erdi toki erakundeen dako izanen dela. Nafarroako gobernuak populazioaren eta sakabanaketaren arabena banatu du determinazio libreko programako dirua. Eta esan behar dugu, kopuru horiek populazioaren eta biztanlegunen sakabanatze geografikoaren arabera finkatzen direla. Udalerri konposatuek eta bere kontzeju interesdunek hilabete dute jakinarazteko dirulaguntzaren jasotzailea eta onuraduna udala den. Eta Olatzagutian eguzkia plaka jartzeko eskaintzarik ez da. Eskolako frontoiko teilatuan jarri nahi dituzte, baina enpresa batek berak ere ez du eskaintzarik aurkeztu horretarako. Zauritu bat autobian ere aipatu behar dugu, hainbat kolpe hartu zituen eta ospitalera eraman zuten. Arbizuko dermioan izan zen autoistripua, lauterdiak inguru etxarrean asko norazkoan joaten zen auto bat, bidetik atera eta autobian bertan albo batera iraulita gelditu zen. Ez beharraren ondorioz, 21 urteko emakumezko batek hainbat kolpe hartu zituen. Eta aipatu behar dugu foruzaingoa trafikoa bideratzeko ardura hartu zuela, foruzaingoak eta Altsasuko parkeko suhiltzaileek aldiz errepidetik autoa ateratzeaz arduratu zirela. Izurdiagan ospakizunak asteburu festak ospatu dituzte eta festa giroa nagusi izan da. Dantza, kanta eta jateko hainbat aukera eskaini zituen egitaraua korretarako eta Arbizu hasi da. Arbizuko festak igandera arte izanen dira. 6 egunetako ospakizunei hasiera San Juan ermitaren inguruan eman zieten Arbizuarrek atzo eta bezperen ondoren kintoek Maria Lombren zaldia dantzatu zuten makina bat herritarren aurrean. Oiden bezala txarangarekin herrira jaistean kale nagusian hainbat su piztu ziren eta haien gainetik saltatzen ibili ziren Arbizuarrak.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, ba, kiroletan zera txirrindularitzarekin hasiko gara. CaixaBank Mastersa aurkeztu, ez txirrindularitzarekin, ez pilotarekin barkatu. CaixaBank Mastersa aurkeztu baitute. Aserian Martijak Lasorekin osatuko du bikoa, eta Ezkurdiak Albizurekin, eta Zabaletak Larrazabalarekin. B-serian Joanes Bakaikoak ez du jokatuko, eta bueno, ba, oieke dira aipatzeko dituenak. B-serietan ez da Joanes Bakaikoa pilotaria ariko, eta A-serian bueno, ba, lehen mailako hiru pilotari sakandarrek jokatuko dute, esan bezala, Ezkurdiak Albizurekin, Lasok Martijarekin eta Zabaletak Larrazabalarekin, Larrazabalekin barkatu, eta aipatu barre dugu, ba, finalerdiak Nafarroarenan jokatuko direla urriaren 2an, eta finala toki berean ere, baina urriaren 4an.

pilotarekin jarraituz esango dugu Etxarrian Azko Pilota Eskolan izen emateko aukera zabalik dagoela eta ekainaren 28 arteko epea dagoela. Eta orain bai txirrindularitzan sakandarrak txukun Balmasedan aipatu behar dugu emakumeen sarian tropel sakandarra aritu zela eta emakumezkoen euskaldun txapelketarako baliagarria dela proba hori eta bueno aipatu behar dugu ba kadeteek 41,8 kilometro zituztela aurretik eta Maider Hierro izan zela azkarrena Timak Agro taldeko bi sakandar lehiatu ziren Ane Rubio 15. sailkatu zen eta Izaro Etxeberria 17. euren taldekide Enara Perez eta Eider Razkin ez ziren aritu Espainiako eskolarteko txapelketan ari direlako Nafarroko selekzioarekin eta juniorrak eta eliteak edo open mailakoak elkarrekin aritu ziren garaipena Maite Urteagarendako izan zen Naia Imaz 13. sailkatu zen Ane Beltrande Heredia 16. eta Ane Berastegi 20.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, atik pentsiko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.

Bueno, talen aipatu dizu egun bezala, gaurre berso kontuak izango ditugu, baina hori baino lehenago ere bai, ba, bueno, tarte honetan aipatu behar dugu aurrekoan aurkeztu baitzuten Euskal Herriko Bertsolari txapelketa, ezta? Irailaren 19tik abenduaren 20ra ospatuko dena eta parte hartzezaketen 50 bertsolariek emandute izena Euskal Herriko Bertsolari txapelketa honetan 15 saio izango dira eta Azparnen hasiko den bidea Iruñean amaituko da abenduaren 20an eta Nafarroa Arenan hain zuzen ere. Bueno, ba, esan behar dugu, lehenengo faseko 7 saioak, Euskal Herriko 7 probintzietan ospatuko direla, eta esan behar dugu, bueno, ba, 2022koarekin alderatuta 6 bertsolari gehiago ditu aurtengo aldiak, Arabako 2, Nafarroako 2 eta Xilabako 2, eta horrela, saio bat gehitu zaio txapelketari, eta lehen fasean 6 saioren ordez 7 ere izango dira. 7 saio horiek Euskal Herriko 7 probintzietan jokatuko dira, eta bueno, ba, aipatu behar dugu salgai daudela ja saio guztietarako sarrerak eta bueno, ba, aipatu behar dugu saio horietako batean eta nola ez, sakanako ordezkaritza ere izanen dugula eta Dona Paleun izanen da Eneko Lazkoz Martinez, ezta? Bersotan urriaren 3an hain zuzen ere Iñaki Binas Presimon, Maider Arregi Markuleta, Oiana Iguaran Barandiaran, Saioa Alkaiza Guaiar eta Sarai Robles Bitasekin batera. Esan bezala urriaren 3an eta Dona Paleun hain zuzen ere hortxe izanen dugu Eneko Lazkoz Martinez, baina kanporaketa hoietako bat Altxasun ere izanen dela aurreratu behar dizuegu eta hau irailaren 26an izanen da eta bertan bertxotan arituko dira Eneko Araiztegi Agirre, Einaut Martikorena Lizaso, Imanol Uria Albizuri, Inigo Mantzisidor Larrañaga Mantxi, Oier Etxeberria Zubimendi eta Txaber Altube Sarrionaindia eta esan behar dugu, ba, esan bezala lehenengo faseko kanporaketa bat badela hau irailaren 26an arratsaldeko 5etan Altsasuko Burunda pilotalekuan ba ospatuko dena. Informazio hau guztia emanda, ba saio honetan bagoaz berso kontuak entzutera, nola ez lehen esan dizuegun bezala, ba aipatu behar dugu ba Euskal Herriko Eskolarteko txapelketan irabazle suertatu zela Unax Aizpurua Ibargarai eta bertan beste hainbat bertsolari ere izan ziren Arantzan haienak ere entzungo ditugu agur pare bat entzungo ditugu eta gero ba lanean eta ofizioka nola aritu ziren ere zenbaitzuk entzungai izango ditugu. Eta agurrak aipatu ditugula, ba, bi entzungo ditugu Kaikin Madariagarena eta Adei Urbitarterenak. Bien agurrak entzungai.

0: Bueno, hortxe agurre pare bat eta jarraian entzungo ditugu zortziko handian lanean Naia Etxeberri eta Iradi Barrenetxea.
1: Lagunak zarete. Naia, zu urtero legez udalekutara joanen zara aurtengo udan. Iradi, zuk aurtengoa duzu lehenengo urtea udalekutan izen ematen. Udaleku bezpera da eta maleta batera egiteko gelditu zarete. Naia, oso gogotsu zaude joateko. Iradi, zu oso urduri zaude.

0: Bueno, hartxe, entzun ditugu, zortziko handian, Naia Etxeberri eta Iradi Barren Etxea. Eta bagoaz zortziko txikira, hemen bersotan arituko zaizkigu, Joane Larre eta Unax Aizpurua, txapelduna.
1: Urbildu Joane eta Unax. Lagunak zarete. Unax, asko joaten zara oporretara kanpora. Eta atzo bueltatu zinen zure azken oporralditik. Gaur parkean elkartu zarete aspaldiko partez. Eta Joane, Unax berri zari zaizu bere oporraldiko argazki guztiak erakusten. Nazkatuta zaude.
2: Beraz, Unax baduzu, handia aukera, doinua.

Bueno, ba, hortxe, izan ditugu zortziko txikian, eta bagoaze puntua eta gaia emanda zer nolako lana egin zuen Katxalin Arabolazak, eta puntua emanda lenik, gaia emanda ondoren, entzungo dugu.

0: puntua emanda entzune dugu eta jarraian ia gaia emanda entzuterik badugun bai hementxe daukago gaia emanda Katalin Arabolaza
1: Zure argazkia ikusi duzu argitaratuta lotxatu egin zara.

0: Bueno, hortxe, gaiari, gaia eman da, Katxalin Araolazaren lana entzun dugu, eta jarraian entzungo dugu, ba, txapeldunarena, ez da, puntua eman da, eta gaia eman da, zer nolako, ba, bertxoak, bota zituen.
1: Bye!

0: Bueno, ba, hortxe puntuari erantzuna, gaiari zera erantzun zion Unaix Aizpuruak.
1: Zure gauza guztiak bildu dituzu eta alde egin duzu.

Hortxe Unaxa Izpuruarena gaiari helduta eta bagoaz txapeldunaren beraren Unaxa Izpurua Ibargarairen agurra entzutera txapelaia buruan jantzita zeukalarik.

Bueno, hortxe, pozik eta emozionatuta ere, ezta, musuak banatu zituen unaxa izpuruak Arantzan izan zen ba txapelketan hain zuzen ere eta bueno, honen bestez gure Bertso Plazako giltza itxi eta beste kontu batzuei heldu behar diegu. Jakin zazue gaurre Unai eta biok Karrapeta Goixi irratiak batera eginen dugula irratsaioa, zuen deiak ere espero ditugu, zuen iritziak, ez dakit San Juan bezpera ere nola pasatu zuen, San Juan eguna nola pasatu zuen, beste hainbat gauza ere bai, nola ez soinua tartean izango ditugularik ba hoxe dida batean izanen gara zuekin.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa.
1: Baina, noren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, ahatik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-tik, 28-ra, txauriak beratzera.

0: Bueno, ba, gaurkoan, minutu bat atzeratu gara, baina, bueno, hementxe gaude, Karrapa Irratiko satari Unai Zabaleta, eta ni neu, hemen goixi irratian edo goixi ez dakite irratian edo labean esan ere bai, gaurko solasaldiari ekiteko egunon, Unai, ez dakite zurea labea ote den edo ez, hau ja gehiagi berotu da, egunon.
1: Eta oso goizetik, egunon, bidatzo iuntze gaben, propio hemen, bueno, ia mide laun plazan afaltzen, eta momentu baten etorren ditzen irretiko lehi guztik zabaltzea. Lehioak, pasilloko ate, ze giro oso goxoa zegoan jada, freskatu zuen pitinbet, guztu, bueno, ikeragarri dotore otzen zen. Eta esan duen bautzi behar dotez, pixot freskatzeko edo, bueno, gaur goizen etorri eta berriz operazio bera, ja bero goizetik gaina, oso goizetik, ja bero kontuzien nabarmen hemen gurean. Eta bueno, egun bat gehiago, gure zerrendara sartu gara dugula, ala iragarri ez egoan, eta ala emana zeukean, eta bete-beten asmatzen nahi die, beraz, bai, inunpetan, dena itxita, nolabatzeko tramankulu txiki hau bere funtzioa betetzen do, hemen geldik nahuan lekune nahi da, hemen dik moitzen manaiz, ja bero kontu die, beraz, hemen txeraket ondo-ondoan aizea jarrita, aizonek barruko aizea moitzen do, dudik gabe, baina bueno, hemen nire silen hor non batxe, siletik altxetzen manaiz, bero.
0: Bai, exagerazio bada, nik ere badut, hemen atzean daukate jarrita, egun hauetan eta hasieran neukan atean, hola pixkat distantzian, nahikoa zelako, pixkat ate horretan, baina ja dagoeneko nere atzekaldean daukat, bai gaur ja nik ez dut freskatzeko aukerarik izan, etorri naizen erako ja beldurra ematen zidalako ja irekitzea, eta esan dute ez noa irekitzera. Eta orduan karo pilatzen ari da, egun hauetako beroa, eta gaur bai, ba hori, goizan pixu xamar egiten ari zaitez, pixat ja nekatzen hasia naiz, baina bai, egia da, bueno, badakigu, eta nik ustut, importantena hori dela, ez, burua pixkat hotz izateko, kasu honetan, badakigula, bueno, ba, zeo zer badatorrela, freskatuko duela, ez dugu esango 20 gradutara jetxiko garenik, ez, baina, bueno, ari dira ja 35, 30, eta minimoak ere jetxiko direla, ez, ez da berdin esatea 25 gradu izango ditugu gauean zehar, edo 18, ez? Bueno, ordun olakoak badatozela ere jakin badakigu, eta eskerrak ze alakoa eta inbestegun jarraian eta wow, arriskutsua da eta bueno, jendeak behin da berriz entzuten ari dena ere bai, ez? Bai, presta gaitezen eta igual guk ez dugu gehiegi bueno, ezagutuko hola pixkanaka izango den gauza bat izango da, baina hemendik urte batzuetara eta bueno, ba claro, daramagun bidean egiten ari garen eta sortzen ari garen planeta hau, ba horrela ari da berotzen eta hemen daukagu. Esan nahi dut.
1: Hemen daukagu eta zuk esan duzuna, ez gaude otxuta, bere hemen lagun batzukin izketan etorri berri die, ezta? Espainiar handik, beiko aldetik, eta kontu edakaro, beraiek esaten zuen, beraiek ez da eurite egiten dituenen, edo eurie egiten duenen, prestatuta ez dauden bezala, gu, olako beroakin ez gaude, harritzen ziren, esaten ikusten zuenen, joa, minu eskemen, aire egokiturik ez da ikusten. Dago, taberna batzutan, eta bestela, eta han, karo, han ikusten dituzo, balkobetan nola dode tramankulu horik aire egokitunak, eta hemen, karo, egie da, ez dela eguneroko kontue, baino, oingoan potola izaten nahi da. Karo, aditzuk ere izaten hasi die, eta bada kontu bat, beroak, besteak beste, estresare eragiten omen do, estres aurreratu bat eragiten omen do, eta ohera joatekoan, seguro gertatu zaigula, azkeneko eunoik ikusi ondoren, baino bada estres puntu bat, jakin badakigulako, ohera joan, eta ez dugula lorik egin segurazkire, edo ez dugula ohikoa egiten dugun lo hori, edo ez dugula behar bezala deskantzatuko, edo ez natuko gola mila aldiz. Orduan ja horrek sortzen omen dolako estres bat, ez hori neurologo batek esan berri do, eh? Claro, bero zapa ok guzik badikulako hain bat eragin arlo askotan, eh? Baina tira, ba, gaurkoan ebere kontu ditugula, baina ja, ez dakit, bukatzen nahi da, ez? O bihar bai eta ja, edo nola da, asteburun lasai xio izanen dugu, edo...
0: Bai, eta bihar ja ere bai, eh? Nik uste ja, gaur, atzota gaur, hola, igual pixutxuenak izango zirela, eta ja, bihar ez egunean zehar igual gradua batzu gutxiago bai, baina gaua da bai, aldatuko dena, arratsalde gaua izango da, ja, pixkate hori aldatuko duena, eta... Eta bai, zuk esaten duzuna, egia da, pilatzen doaz egunak, eta gaur, bai, topo indut hemen goizan batekin, eta esan diot, ongi indezulo, aurpegi ona dakazu, eta ongi ez, justu kontrakoa txarra, gaizki, gau txarra, eta egia da, ba, ari gara pilatzen, ez, deskansu falta, eta horrek eragina dugu ba guztiaren gan, gure lan errendimenduan eta denean, ez, azkenean gure egunerokotasunean ere, ez, orduan, bueno.
1: Kontue da, nonbait lotarako, deskantzurako, gorputze bado sistema bat, gorputze oztuin behar do, bai? Berez.
0: Dia, neurologoak dio.
1: Hori da. Neurologoak dio, gorputzeko oztuin behar dula, badula bere mekanismoak ditula, gu igual ez gau hartuko, baina baditxo bere mekanismoak, eta holako jarraien bero handik ditugunenen, orduan gorputzek ezto aukerarik ozteko behar den bezala. Horrek eragiten omen do, lo falta edo lo gaizki egiten falta hori, besteak beste. Eta gero aipatzen dure bai, hau pasatuko da, oain izaten eginen bezala xe, hau pasatuko da, baina gero berriz, gure lo hori berreskuratzea behar den bezalako hori, 5-6 egun gorputze behar omen ditu. Aipatzen do, neurologo honek.
0: Hombre, dena da, egokitze kontua, ez? Eta justuk, beroarekin ere gauza bera, niri atzo adibidez, ez? Eta bueno, jakina da, nik gorroto ditu ala beroak eta haueka are gehiago, ez? Baina, atzo adibidez, atzo, eren egun bezala ere, buelta eman nuen, hola, berandu, behatzi terdietan, atera nintzen da, sanon banoa, haize pixkata hartzera eta bueltatxo bat ematera. Eta egia da, bueno, freskatu, gradu batzuk gutxiago baziren, eta hola, sentsazioare izan zen, jo, pos, nik ustu ja gorputza aklimatatzen ari zaidala. Esan edut, hau, orain dela hiru egun ezingo nukeen jasan, baina gaur, bueno, ba, ja, badara matzat ja egun batzuk, eta egia da, ez, gorputza egin egiten dela, ze, bueno, ba, aipatu genuen legongo unean Saharako kanpamenduetakoa, hitz egin dezakegu hori, estatuko Andaluzia, berdin zait Extremadura, Murcia, ez, jendea nola bizi den, ez, Afrikan, ez, olako bero haundietan, eta irauten dute ere bai, badakigu eriotza asko ere badirela, eta, baina, bueno, ohitzen dela, orduan, Bai, igual arrazoi du. Bueltarako ere bai, ez? Ja, behin mekanismo hartu du, beroaren mekanismo hori, ozteko ere bai, bai, igual beharko du. Bueno, joango gara probatzen, baina ni nahiago bueltako hori, ez?
1: Eta atzo, San Juan bezpera zen, eta gaur pestetan badakigu, jende asko da hola, Tolosan, Arbizun, Andoainen, Hernanen, Arrasaten, Eibarren, Euskal Herria da, opestetan da, o. Bueno, ba, neurologonek ematen ditu olako kontsejo batzuk gobaien egin da.
0: Lo egiteko parranda ondoren.
1: Ez, ba, ez, betire laguntzeko gorputzeri gero lo ongi egin dezazun, ez da? Eta, bueno, besteak beste, dudik gabe, esaten do, etxea ventilatzeko. Karo, hemen dago kontue, ventilatzeko aukera handirik badauan, iluntze hortan edo gabortan, atzo igual bazen, ez? Ba, pixkoate gutxinez, baixe, etxea graduk jetxi bardi ventilatzeko. Bi, ohera joan aurretik dutxatu. Baina ur epelakin, ez urrotzakin, ofreskoakin, epela.

0: Kirin, alkola ebitatu. Hoxe dio, eta dudik gabe, arropa erabili berbalin badalotarako, arine izan deile. Arropa oso arine.
1: Takotoia, alba da.
0: Freskoa. Horik berak aipatzen ditunak, eh? Eta gero daude, bueno, basandakoa, eh? Gero, berriz, nola, gorputze berriz bere onera etortzeko edo lotarako garaien, ba, honek dio gutxi gora bera, eta izanen die pertsonak eta pertsonak, baino berriz bost sei egun behar omen ditu, eh? Berriz behar demezela loitzeko edo errekuperatzeko, ba, ba hortatik, ez da? Ba, hau, denak, neurologo honek esandakoak die, eh? Iñaki García de Gurtubai, da? Neurologoa kasu hontan hemen nola da unidad de sueño delako sailen lan egiten do eta berak aipatutakoa da hemen Nafarroan Nafarroko unibertsitatean aitzen baita lanen.
1: Bai, bueno, nik aitortu behar dizut ura ur pila bat edan dudala eta egia da bai, hombre, bero honek ere edan arazten dizu, baina hala ere, edan, karo, komuneara ere, maiz joan da, bueno, eramaten dela kontuare, bai, alkolarena egia da, hori, bueno, badakigu zer den, eta aholkua bada, bueno, edan ezkero ere bai, gehiago hidratatu urarekin, ez? Esan nahi dut, neurria ala beharko luke, ez? Karo, festetan, eta, bueno, badakigu pasatzen garela pixka bat, baina, non jarri behar dugun arreta, ba horretan ur gehiago tartean tartekatuz bustiz ez hor holako kontuetan ez jarri behar dira. Bueno, eta zer moduz atzoko gaua zer? A ber, bueno, naizu soinua jartzea lenda biziko igual. Ta gero ja pixkat mintzatzen gara.
0: Vale, talantzulek deitu nahi balin badue edo zeineko aipatzeko gehi soinure, animatuko ditugu. Venga, bota soinua.
1: Ia, segundu bat, ya está. Hemen.

0: Ura, jarraitzen duzu pentsatzen ura dela.
1: Bai, eske... Eta atzo aipatu zinunen bi zenbakia aipatu zinunok.
0: Bi zenbakia, bai, eta bat beste bat baino gehiago.
1: Gehiago, eta horre zinunen duz.
0: Entzuten da bat bestea baino gehiago, baina... Baina, bueno, ekintza bera da, baina yeah. Bat beste bat baino gehiago, bai. Esan nahi, denboran bat gehiago ari da beste bat baino, baina bi dira, bai. Bai, baina, eta... Asteazkena da, baina botako duzen, ikusten dut jendea galduta dagoela, eta ez dakit nik, bueno, deitzen ere, ez daude gehiegi deitzen ere, igual gehiago nahasiko dut ere, bai, baina urik ez da.
1: Urik ez da.
0: Gainera horrela esaten zute, argi eta garbi. Eta bihar beste bat aipatuko dut, baina urik ez da. Eta hori argi eta garbi. Beste bide bat jorratzeko diot. Baina, bueno, ezakit lagungarria den, edo nahasgarria den ere, baina nik uste lagungarria bada, ze ez, urik ez da.
1: Urik ez da. Hortxe akatu nazo, baina labapaten.
0: Ja, eske, bai, moztu nahi nuen, ze iruditzen zaite, igual ezakit entzuleak deituko duten edo, baina bide horretatik jo dezaketela ere, bai.
1: Ez? Jarri berriz eta volumena bandi zaiok ezo?
0: Bai, tope jarriko dut, baina, karo. Gorritzen zaite hemen maila ere, bai, baina, bueno, a ber, venga, ba. Bai.

0: Ez da, bueno, nik pentsatzen jarraituko nuke ure badela tarten, pentsa?
1: Ja, bueno, ba, hola xen, asteazkena da. Gaur aipatu behar diogu entzulei ere bai, baten batek esango dut, anun dago Jon, ez? Bi gabiltzala eta atzo entzunez bazen dute, gaur eguna handia omen da, ez? Lekun berrin, San Juan eguna, eta gaur jai hartu du Jon Urtasun gure lankideak, eta beraz mentxe gabiltza gu biok. Telefonoak 9848-567-064, 661, 5-2-3-4-5 telefonora mezu bidez, eta gainera itxita daukat, beraz, ia. Unai, karrapera deitu nahi baute?
0: 9848-619-1-4, gurera deitzeko aukera hortxe duzu, 9848-619-1-4, idatziz imediaz edo zinetara ere bene izatea, eta guk hori guzti gemendik aipatzen jonenga, kontun beta aipatzeko duzuela, atzoko egunen ingurukoa gaurko edo soinuen jostetan, ure ez dela esan digunetik, neri burukin dit, krakatekoa.
1: Bueno, zer moduz atzo orduan?
0: Bueno, ba, oso ongi.
1: Mila pertsona zertara dator, esan edo zer da, San Juan handia ere, osea, San Juan eguna ere handia da, lehetzan?
0: Egia da, atzo badakizu bazin aldaketa batzuk, eta gehiagoetan aldaketa horiek izan duzien leku, eta ordutegikin, eta dantzekin. Aurrerako dantzarikik eman aldi dintzu, eta gero lehitzeko ingurutsua dantzatzen due, gaztetxo eta aurrek, eta atzo plazan, bueno, ba, etzen giroa hortarako. Zazpitara atzeratu zen, eta, bueno, ba, eintzen, eta nahiko txukun esan ditean ez, ezin izan duen joan, horre institutuko estalpen egin zuen, bai? Gero txistorra pilek banatzen die, txistorra jan ezin duen antzat txokolateo pilek die, eta barru luze bat, ez da, bai? Eta gero, bai, bueno, atxalela uterritan gauze berri batera izan duzen, leitzeko udalak, eta hainbat eragilek, ongi etorri eta eintzien, 2008-ten leitzen erroldatutako launeri. Izan, kanpo herritik etorri dieneri, hemen bizizieneri, eta erroldatuta ez, edo jaio berri dieneri, denari. Eta lehen gurtan egun dabi izan duzien. Erroldatu zienak hemen gurean leitzen. Eta zoin zien olako aipamen bat, udalak, hainbat eragilere etorri zien, ongi etorri bezala, eta bueno, pixko eta herrie denen gozatzen dugula esan ez, eta bat eta beste, gaina herriko lako kuadrodun painuro bat ere eman oparitu zien, eta bueno, ba hoxe, hemen zinegotik aipatu zion, gelditzeko etorri oteren itzorudu edo ekitaldi hori ez da, ba urtetan edo urten zehar erroldatzen den jende horrei olako ongi etorri bat emateko besteik. Eta gero bai, gero gaben aparia izaten eta esaten dizuen bezala, hemen aparitan udalak maiek, silek, edarik jartzen ditu, ogie, aurrera elkartek, kafea eta kopa, eta gero norberak bere eman behar du, ez da?
1: Ah, begira.
0: Bai, norberak bere apari ematen do, kuadrilan, familia nahi duzen bezala, eta zortzireundik gora aulki eta launentzat maie jarri zituen, baino txiki gelditu zen.
1: Yeah.
0: Udalak atera behar izan duzitun, berak dauzken maiek, eta orduan baixe, ba, mila eskaz inzanen zen horre leitzeko plaza, bueno, irudi zoragarri da, eta hori, apaldu giro eharren, dultzaineroak eroa ziren, zuek piztu ziren, oso tarte txikia izan duzen zuen, entzat esan behar da, inoizko tarteri txikiena, zuhiltzailean kamion bat zegoan plazan, hori bai aderazi zuen, badakizu, Nafarroko gobernuk nola zaten gomendatzen zuen zurik ez piztea, hemen erabakitzen plazan asfaltoa baita edo nahi duzuen bezala lurre hor baiet, eta zuhiltzailean kamion bat ere bazen, beraz, dotore. Eta gero, parrandan jarraitu duenik, mordoska izan dudik, gaur lanera heldu etorri nahi zenen, nahi da, hemengo pasteleri bat bet, gaztez bet, bete zegoen, batzuk antari besteko juke, beste jiki jaja, eta bueno, parrenda txore izan du da bai. Hemen San Juan bezperak bai, indarra hundi hartu da urtetan, egia da, garaibeten iguale, bueno, garaibeten, jendetza, parranda hundi izaten zen, oain, bueno, ba, karo, biamonen lan egun edare bai, askontzat, orduan, baina, bueno, giro bikain ez egola bai, eh? Mm. Zuenain?
1: Bai, nik, bueno, nik altxasuko aipatuko izut. Irudi batzuk ere ikusi jute zenbait herritan hemen zu gutxi egin omen ziren, esan diate goizean ere, ba, pixkat, arriskuagatik ere, eta hori auzotan eta egiten dute, baina bai, zurik ez, baina altxasun bai, eh? Zu pila bat piztu ziren, eta egia da, udaletxeak, bueno, San Juan Ermita dago hor herrian, eta horri izaten da meza, eta gero dantza, eta zu handi bat pizten da, horretzen zurik piztu. Claro, baseliza horren inguruan, dena da belarra, belar lehorra dago, oso lehor dago guztia, moztu berri gainera, zuhaitzak eta, bueno, hor egitea sekulako arrisku hartzea litzateke, eta gainera udalak esan zuen bakarrik herrigunean egin zitezkela, ez? Orduan, bueno, ba, etzen, ohiko su hori piztu, baina herrian bai, baina pila bat. Eta batzuk ere neurriz bastantea handiak ere, ez dakit. Bueno, herrigunean izan dira, nik ez dut ezerre entzun ere, eta bueno, badena ongi joango zen, baina egia da, nire auzotik herrira pasatzeko zubi hori pasa, eta sekulako kea, zegoela. Kea, usaina, sardina, usainak, bueno, bakizu, posatzoko giroa hori zen. Eta gero, claro, pentsatuz, esaten unjo, zeinen ongi nik leiu guztiak zabalik utzi nituen, eta freskatzeko, eta esanen, ea zeinek irekitzen dituen leiuak orain hemen, gaur. Ez? Hainbeste zurekin, hainbeste janari usainarekin, arraina aragia zela, eta hori, etxera ditu nuen, amari deitu nion, eta esan zian, eskezin dut ireki. Kea sartuko zait, ke usaina sartuko zait. Eta atzo ere, ba, hori ere bazuen, ez, atzoko egunak. Eta esate duzuna, bai, parrandero pila bat, ni etxeretik ateratzen, eta bat etxeratzen, ere. Eta gainera, txikiena, zarrena etorri da, eta esan dit, lauetatik, ze lengusuak ondoan bizi dira, lauetatik, zarrena eta lehenengoa etorri naiz, Begira, ze arduratsua, bueno, seiterdia ziren, baina, bueno. Eta bestea, zortzietan. Eta bueno, kotxearekin entorren zortziak eta laurden eta nora zoaz? Pote bat hartzera iruditzen bat zaizu. Ba hori, ba, barre, ez dakizu. Ez? Erabat galduta, erabat, karo, gaua pasa da, goiza da, eta nora zoaz, ez? Ba, bai, ba, lanera, asteazkena dana, neska. Ze pozik biziren ikasleak, dena gainditu.
0: Baina hori ongi da, osan edote, San Juan, bezpere guretzetere ederra zen, aurreneko udarako parranda zen, eta giro bikaina izaten zen, eta ez? Eta baina...
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, goratu naiz ni hortaz, bai, bai, bai, bai, bai, oso egun gau polita zen eta gaurko gaua, bueno, ba, izan da are politagoa, kale giroa eta esan dit sekulako beroa tabernetan. Claro, imaginatu tabernak nola egongo diren.
0: Eske kale giroa zen atzo dotorea.
1: Kale giroa, atzo kale giroa, nik esan nien, ez dezazuen prisa izan maietatik altxatzeko, afaldu gustora eta egon freskura horretan, ze tabernetan, en fin. Ta holaxen, holako, nik, hola, gertutik ikus ditzakedanak, gaur goizean ere ikusi ditu ja, esan izuen atzo, iraizeak ere bai, jartzen zituztela atarietan,
0: bai.
1: Eta zenbait atarietan ere ikusi ditut. Eta gero, bada ohitura bat ere, nik uste dut urtero aipatzen dizkizue dela, baina garai bateko kontu zarra da ere bai, Lizarraren adar bat edo jartzen zaio maite duzun pertsona horri.
0: Uh-huh.
1: Eta gauza polita da ere bai, eta bueno, batzuk ikusi jut gaur, zenbait balkoietan edo atarietan lizarrak, bai, eta bueno, hori seinale, ba, norbaitek maite zaituela, eta horrela erakusten dizula gaur, gau goizeko honetan, ez? Eta gero, egoten da, hori da alde ona, eta alde txarra izaten da, makala edo txopoa, ba, gorrotu duzun horri jartzen diozula.
0: Yeah.
1: Hoiek, nik uste dut horrek ja, igual, indarra galtzen joan dela, baina, bueno, hori da ohitura. Lizarra eta makala, eta noizbait ere udaletxeari jarri izan diote, makala, eta, bueno, holako... Baina, bueno, ohitura altxasun hori izaten da. Eta lizar batzuei ere, gero ja pixkat lantzen baduzu eta txukun du nahi baduzu ere bai, arroxa batzuk jartzen zaizkiola lotuta lizarrari eta txukun-txukuna eta polit-polita izaten da. Garai batean ere izaten ziren txapelketak edo lehiaketak, ez, horren inguruan, eta hori bazen epaimai bat, eta joaten zen bisitatzen urrengo gunean, ba, etxeak eta bueno, bai, kontu politia izaten da eta hori ere pues herrian badugu eta gero ez esango dizut, ba nik uarte Arakilgo azken festen azken eguna gaur dute eta bueno, gaur bia pixkat jubilatuen eguna izango da. frontenis finala ere bai, herritarrek parte hartu dutena, erraldoiak eta buru handiak ere izanen dira, eta ja gaur zen zentzuzkoarekin amaituko dute uarte arakile, baina be arbizun berriz, pues atzo, hasi ziren festa horiek, eta gaur ere, bueno, gaur Joselu anaiak eta bere furgoneta arbizun.
0: eta,
1: bai, bai.
0: Furgoneta ez kamiona.
1: Kamiona, egia da, kamioia da, bai, gaizki esan dut, ba, hori, arbizun gaur hori. Eta gero, eguerdi partean, claro, nik ezagite, eguerdiko ordu batetan Txutxini Ibañez dago plazan kontzertuan. Bueno, ordu batetan, hoxe, zerbait hartu bai, baina ura ere edan, eta babesean jarri, ez? Eta, gero, bakarrizketa bat ere, Julen Asperena, eta auzatea zortzietan, bueno, auzatea eta atea, esaten zaion bezala, eta hor, bueno, ba, egunero, aipatu nizuen atzo, elkartzen direla, merienda afari hori egitera. Eta gaur ere egun handia izaten da, bueno, egun handia berezia ere bai, Altsasun, zortzikoa dantzatzen da Foru Plazan gaur zortzietan, txistulariekin, eta uzatea ere bada, eta gero aize berriak bandan, gaurko egunarekin kontzertua eskaintzen du, 10:00 aurrera. Izaten da ederra egun hau, eta gaurko gaua izango da, oso berezia ere bai, dantzagarriak dira, repertorioa izaten da oso dantzatzekoa, eta plaza aldezarra dago jendez gainezka, merindatzera eta paltzera.
0: Gaur.
1: Atzo, bezperan, hola kuadrilaka eta izaten zen, baina gaur dena konzentratzen da plazan eta inguruan, aldezarrean, eta banda, gero, hori, mailan zaudela iserita banda entzutea da, ikaragarria da, gozamena, eta gero, ba, jende asko ere dantzatzera animatzen da, baina bai, gaur oso egun berezia eta polita izaten da, eta bueno, ba, ni gaur, egongo naiz, a ber, ze repertorioa daukagun gaur, eta giroa, seguro, itzela izango dela, gaur 10:00 ja, ez dakit, 28, 30 gradu egongo direla, pues primeran, ez?
0: Zoragarri, hemen atzokoa izaten da, eta hoxe, gero jazto jarraipenik ez gaur, ez hemen gure ingurutan ikustea lekun berri dela, gaurko eune jai eune izaten du,
1: bai.
0: Naiz eta ekitaldi aldetik ezen izaten hola, ez atzo jonek alasantzigun, ez da? Ekitaldi aldetik...
1: Bai, eta gero hori, karo, festak ez badira, ez, egitarau osoak igual festak balin badira, bai, baina hola... Egun bat balin badagola berezia eta pues arratsaldeko kontu batzuk eta gero pues merienda afariak edo balin badaude ba hori ere ba izanen da. Alfer Xamar daude gure entzuleak ere bai, deitzeko ez soinu, ez San Juan, ez ohitura, ez hauek ere patxal dauzkagu, gure entzuleak.
0: Kulpa badakizu beroari bota bar diogula,
1: denari,
0: ezta?
1: Denari. Dena. Kulpa guztia dauka beroak.
0: Deitzeko ere gogoik ez doa ematen ikuste bero honek. Ez da, bine, tira, badetxu, bai, gu gustora hartu bezatxu, ez da, guk deitzea nahi du, eta ala nahi izatea betire, deitu, bida, San Juan bezpera eta San Juan eta zaizinela eta panela eta zela eta ez dula, Iruñen berri San Ferminetako programazio ofiziala, aurkezten nahi die, momentu ontan, edo aurkeztu duen, ebalin badozo, eta bai, bueno, hortxe, 516 itzordu ekitaldi izanen diela jarraitzen edo aipatzen edo aipatu du bekizena prentxaurreko hortan besteak beste, eta protagonismo gehiago izanen duela aurrek eta Iruñerriko auzoak ere bai. Besteak beste aipatu du, badakizu Uztailen 10 aurreneko aldiz aurren txupinazoa izanen dela, hori berria da, eta hoxe, beraz, hori besteak beste, bai, horrekin hori azpimarratu du, eta bueno, bakitaldi aldetik, ba, egitarraue orkalen ja izanen da, eta horre ikustea, aukera badago, denetatik izanen baita urtengo San Ferminetan,
1: Niri bitxia iruditu zait, eta, bueno, izena ez zait gehiagi gustatzen gaztelerazkoa delako ere, bai, baina egia da, ni aplikazio bat sortu dutela, irakurriko zenuen ere, bai, peñak, erraldoiak eta San Ferminetako pixkatekitaldiak ere mugitzen diren hoiek non dauden erakutsiko duela aplikazio batek. Eta bai. Nik irakurri nuenean, bergoratu zian alabak txikiak zirenean ere bai, Enaiz oso Sanferminetakoa izan, eh? Eta bueno, hauek erraldoiak ere ez dituzte beste ume batzukola pasioz, eta bizi dituzten bezala, ba, hauek ez dira izan oso erraldoizale. Baina egia da, ba, bueno, noizbait, Juan, eta hori faltan botatzen nuela, ez? Ze, ibilbidea beti jarri da, ez? Zein ibilbide den, zein kaletatik, eta baina, bueno, gustatu zait ideia horregatik. Ikusten duzulako mugitzen diren horiek non dauden badakizulako eta hiru gauza dira esan bezala peinak dira erraldoiak eta buru handiak dira eta gero jartzen du beste eventos ez edo ikuskizunak direla eta mapa interaktiboa da ez dakit es Nik bezala, suposatzen dut igual ere, ba, ekitaldi hauetara dijoan jendea, mugikorrak diren hoietara, eskertuko duela, ez?
0: Hori guztia heldu da, nik uste besteak beste erraldoien kasuan, ez da? Erraldoiek ordu pile bat egiten ditue,
1: claro, bai?
0: Goizten goiz ateratzen edo goizetik ateratzen dienen, guardi bitxarte, eta askotan gertatzen da, ez? Iruñera joaten dena inguru de Nafarro oso edo Euskal Herri guztiari berdintzait, edo Iruñen bertan dagoen horrek, badaki igual ibilbidea zein den.
1: Gutxi gora bera, bai.
0: Claro, baina ibilbidea luzea da, orduan besteak beste jota, non ote die baina igual galdetu zaizue, non dien badakizu erraldoiek? Bueno, ba, justo guantxe, Navarrerietik pasatzen nahi die. Bueno, ba, hori galdetu gabe, mendik aurrea, jakinen dozo, zehatzbeaz, non dauden aldi oro, eta zuzenen bertara joiteko aukera izan den dozo.
1: Eta bigaztek asmatu dute, unai hori. Bueno, pues, bigazte dira, Fermin Catalán eta Ana Añorbe, eta izena esatizut, Andestaran, da, ez? Andestaran, bueno, bai, non daude, edo, ez? Esan eut, bueno, graziosoa bada, baina, bueno, bai, izenarekin ere...
0: Bai. Gero bai barrenen sartu eta hizkuntza desberdinetan jarri du, bai kastellanoz, bai euskeraz, ingelesez eta frantsesez, aukera hori ematen do, doakoa da aplikazioa etxi eta hor peinak erraldoiek eta bestelako informazioak, ba. Niri,
1: bai, polita iruditzen zait, bai. Peinak, claro, peinak esaten duenean eta zu noizbait ibili zara, ez? Jotzen ere bai, ez? Ez aspaldian, baina Peinak jartzen duenean, bai, peina bakoitza bere aldetik dijoa. Peina bakoitza non dagoen ere jarriko digu?
0: Ba, nik uste baietz hori behar dula izan, ze peinak elkarrekin ez daude. Peina bakarra daude elkarrekin zezen plazan.
1: Jartzen duen, tiempo real, varias peinas, edo orduan izenak.
0: Bai, horre aplikazioan sartu izan du ditu, edo peinak ados dauden peinak batein izan du, eta gero behin zezen plazatik ateratzen dienen peina bakoitza bere ibilbidea dauke.
1: Bai.
0: Orduan, txaranga hori edo peina hori non dauan, besteak beste, jakiteko, ba, aukera emanen do.
1: Osongi, bai.
0: Ira, bueno, beti ere, laizter batin jakiteko, ez, non dabiltzen edo nora jo nahi duzun, bada.
1: Bada beste tresna bat, esan nahi dute, orain arte euskarriak izan dira paperezkoak, euskarriak izan dira, internet bidez, eta ez, horrelakoak ere badaude, baina bai iruditzen zait, horrelako kasuetan, ez, zuk esan duzuna, ez, Iruñeko jendeak gutxi gora bera, bueno, ba, kaleak ezagutu bai, erritmoa ezagutu bai, baina, bueno, kanpotik goazenak, ez dakit, ba, parkatzeko tokirik ez duzula patzen, ordu erdi atzeratu zarela, ez dakit zer, ara begira zaude, eta, oi ba, bos, han bertan igual aparkatuko dute, zarrapatzeko, eta ideia politia iruditu zait, eta, bueno, ba, gazteak ere hortan jantzita, pues, alakoak datoz, ez, haber zer datorren.
0: Bai, bai, pentsatzen ditzen ez da, karo, San Ferminetako jada, baixe, un gutxi falta zazkiu, gauzek diene bezala, ekainek gaur 24 ditu, beraz bi asten burun izanen die. Eta ben pentsatzen nahi ditzen, ez da broma, eh?
1: Zer?
0: Baina, 4 egun hauek San Ferminetan, ekitaldi asko bertan bera galdituko liekea, eh?
1: Bai, ze... Azkenean udaletxeak badauzka bete behar batzuk, neurriak bete beharra da, dago, eta protokoloa hor dago. Ez, zenbait gradutara, ez da gizer, badak gizer, non dauden, ez dauden, bai, pena litzateke horrelako, baina. Ia. Nork esan zigun ala geldituko zen? Ah, igual Ricardo, ez? Aipatu zigun... olako uda beroa izango dugula, bai, berak esan zigun, ez da? Olako...
0: Nik entzun, unik esan izuen entzun.
1: Pero zuek, igual zuek.
0: Baten batek esan zula edo ez, ida, oain, eta olako gertatzen diren, izaten da, olako uda edo ote da, orduan, hainbat eguraldi adituk gutxi gora berako bat hori botatzen du, eta nik galdetzen dut, ez, nola ihartzen ote dioan ze uda izanenen gutxi gora bera, ez da? Batek bai, aipatzen zuen, berotik joanen ote den, horrak ez du esan nahi, uda osoa berotik joanen denik, baina, bueno, olakoak, ez da gitu olakoak, edo baina berokontuk izanen ote dien, bai, tarteka, ez da? Badi, badakizue, aldaketak klimatikoa den hontan, zenbatik esaten du, lurre berogoa dao. Graduk gora diztea, eta olako muturrekoak gero eta gehiotan ezautuko ditugula, anemenka, baina bi muturretara joan ez,
1: Ze grazia gaur irakurri duanean, kau, ja daukagu hainbeste aldiz entzun uko, hori, behira ze irakurri duan gaur, eta flipatzen hain nintzen esan, noraino sartuko da polizia hau zerik hartzera, ez da, karo, jartzen du la oku, jartzen du, destapa larredea de cervezas con limón. Ia frutarik ez daukate, prestatutako garagardo, limoiarekin prestatutako garagardo hoiek, ia ez dutela frutarik eta azukre pila bat dutela, ez? Baina kara jartzen du, la oku. Claro, nik... la organización de consumidores y usuarios. Claro, titularra ikusi denean, esan, hostia, la uko, cervezas, baina fruta, baina... Claro, nahasi dut guztieta, gero, esan dut, ostras, hau ez da... titularrarekin bai flipatzen momentu batean, ez? Bueno, ez da gindik hau suposatzen nuen, baina beste orain bestearekin ukoarekin ere bai entzun dut gaur PNV zipristinduta dagoela, entzun dut zerbait?
0: Ez.
1: Zerbait iritsi da, claro, hau kate bada, bakizu batetik bestera nola da emakumea, orain hor dagoena saltxanetan sartuta, bizkaitarra dena.
0: Ah, kongresun.
1: Ez. Santos Zerdan eta hauekin da emakumea.
0: Ah, bai, Leire.
1: Hori. Ba, horrekin, bilanen bilen bada ez dut opatu, Portugaleten edo biziote zen, edo, bueno, Portugaleteko PNV-ko zinegotzi batekin edo, bileraren bat izan ote zuen, bilerak izatea, bueno, ez da delitoa, baina hor zerbait zipristinduta omen daude, tubos reunidos, hori entzun zen lehen,
0: bai,
1: horrekin zerbait lotuta, dena den, ja, PNV-ek ere argitu du ere, bai, bilerak egin daitezkela, eta baina, PP-koak esan die, karo, zenbait bilera non egiten diren ere, ba, ezberdina dela, eta zergatik egin ziren PNV-ko egoitzan. Hori esan die, PP-ko bozera maileak, hemen Euskadin, ez? Hoxe. Bai, bueno, beste gabe. Badoa zela gauzak hor pan.
0: Ja, fijatzen bali maza, Espainire beide jartzen bali maga, Partido Popularren boxen uko guen ez da sartu, ez? Oso kuriosoa da,
1: Atzo, claro, ratu baten telebistan izan nintzen eta tertulia ikusi nuen, ahi zakin da daukan izena, bueno, launon, eta hor hasi ziren, ba, hori, presidentearen Zapaterok nola eskatu duen datu batzuen bolketea, edo, bueno, esaten den bezala, nola ekarri diren datu batzuk bolkado de dispositivos, edo esaten den hori ez zote den oso garbia izan, eta bueno, ba, igual hori ez estatu daitekela froga bezala, eta hori hor dago, ez, aztertzen ari dira, eta hori aztertzen ari zirela aurkezleak esan zuen. Eta begira ze esan duen Aznarrek, berriz ere, etaren zerbait, eneta los buenos y los malos, eta holako zer, oza, berriz, eta hori esaten zuen, ba, begira, orain presidente hoia ikertzen ari dira, baina tipo hau dute ikertu, ez, horrela, ez, bota zuen ironikoki, ez, hori. Ba, hoxe. Bueno, nik atzo bai entzun nuela eta entzun gabe nengoen epaitegietako kontuekin eta guk askotan esaten dugu, ez? Nola Franco hiltzenean eta askotan entzun diegu gure aurrekoei ere bai, ez? Nola dena oso lotuta utzi zuen, ez? Zenbait urtetarako, ez? Eta, bueno, konstituzioa, karo, hori bozkatu zuten, pentsa guk ze adina daukagun unai eta ez dugu ezer bozkatu, ez? Hori bozkatu zen, badirudi hori ja berriz ere bozkatzeko ez dela, horrela jan behar dugula, hori bat, eta gero zenbait estamentutan ere bai, bueno, ba, ze perfila, ez, ze jende motak egon beharko zuen horrez. Gero ikasketa batzuk ere, bueno, egitea ze garesti den, eta nork egiten aldituen, ez, ikasketa horiek, ez, eta ari gara diruz, eta familia dirudunek, ez, zenbait, bueno, eliteko jendeak egin ditzakela zenbait ikasketa hori ere bermatu dadin. Eta nola pixkanaka, bueno, pues abokatu bat iritsi daiteke gorenera, ez? Karo, bidea ez da guztientzat berdina, ez? Eta orduan, bueno, ba, gauza asko, hoietako asko nola ba kolokan jartzen zuen, ez? Eta esaten zuen nola dena oso hertsia eta oso ideologia batekoa eta oso Espainia batekoa ba itxi zen, ez? Mota hori eta nola, bueno, ba hori orain oso nabarmena den, ez? Claro, guk esaten genuen, bai, claro, eta zenbat aldiz pairatu dugu guk, ez? Hori, ez? Kloakak, ez daki zer, gerra zikina. Ez, zenbat urte dira, ez, guk horiek ezagutu ditugula, zer gertatzen ari da orain, hori orain estatu mailan, ez, gertatzen ari dela, eta orain ahotsak ere bai, ez, eta bueno, pixkat hori, ez, batek esaten zuen, kazetari batek, eta esaten zuen, bai, norbaitek ere hori ekarri behar du, gai hori ekarri behar du ona. Zergatik errege emerito bat ere kanpoan dagoen eta ez duen ezer ordaindu. Hori ere itxita gelditu zen. Tipo hori ez ikutzeko. Ez hori ez beste batzuk ere. Orduan, bueno, eskertzen dela debate hori edo eztabaida hori hor egotea ere bai, ez? Baina bueno, ze kaka dagoen. Ze kaka ba, dagoen.
0: Eta izugarri dago, argi eta garbi dago, ustelkeri kasutan historikokian Espainin besteak beste PSOE eta Partido Popularra badakigu historiala daukean gauza dien bezala. Hemen bere garaien ere zu gaztu behar. Uralburu kasu hori hemen izan du zen, eta bar luze bat gehi ore bai, ustelkeri kasutan besteak. Baina Partido Popularren dauden, ustelkeri kasukin zipristen duta dauden, hainbat diputatu izan du dien bezala, hainbat ministro izan dakoak, oidenak, kalen lasearen dabiltzea. Gurtelak, beraien sedea, badakizue, diru beltzakin ordein duzuela, eta bar luze bat. Berriz diot, azkeneko urte hontan, uko famatu inda, badirudi, beste gezelako entzuten, baino etxe batzutan makarra jotzen doatea, Beste, jo beharreko beste askotan ez da jotzen, ez? Nik inbresio hori dauket. Zergatik? Badao non ikartu, Badakabanak hasiko bali horre, Badakabanak hasiko bali, bankada urdinen azten bali madie, bueno...
1: Bai, bai, eta eztabaida hori ere badago, ez? Eta hortaz ere aritu ziren, ez? Nola zenbait kasuk sekulako abiadura daramaten, beste batzuk ez? Noiz komeni den, noiz ez den komeni eta bueno, fiska bat alde horretatik ere. Nik Arnaldori ere irakurri nion edo entzun nion lenguan ere berak aipatzen zuen, ez? Nola, claro, horrelako gobernu bat non bueno, Kataluniako, Galiziako, Euskal Herriko zenbait alderdi abertzalekin zenbait lege aurrera atera dituen, bilerak egin dituen, lorpenak lortu dituzten, berak esaten zuen dena oso zakit azalekoa dela, gehiago sakondu beharreko gauzak ere izango liratekela, eta hemendik aurrera eta hauteskundeak bitarte ere bai progresista, izena balin badu alderdi horrek ere bai gauza gehiago egin beharko lituzke, baina berak esaten zuen, noski, ja badirela bi legegintzaldi, orduan, karo, betiko hauek, ez, eta estamentu frankista hauek eta gente frankista honek hau ja ezin du jasan. Naiz eta errealitate bat den, ez? Eta azkenean alderdi abertzaleak badakigu ze pisu duten gureetan eta bueno, nola eragin dezaketen estatu mailako hainbat erabakietan, ez? Hori jasangaitza da. Hori ez delako ba, garai batean Frankok eta beren ondorengoek hitzartutakoa. Ez, azkenean nola da, ez dakite lelo, baina da unika, grande, y nola da? Bueno, hori, hori, ba, hori. Hortik ateratzen ari den formato bat bada, ez? Herriei, bueno, ba, eskumenak eman, herriei, bueno, nolabaiteko, bueno, ba, euskararekin gertatu dena, ez? Europara eraman, eta ez dakitze, ba, zenbait pauso badira, zenbait eskumen ere bai, ba, bueno, batzuendako gehiagizkoak direnak, ez? Eta hori hor dagoenean, ba, hori, alduenak egin dezala, ez? Esaldia hor dago. Eta hortan ari dira, hortan ari dira. Eta hortan ari dira, zapuztu nahian.
0: Egia da, kasu honetan gaur egun eta PSOE eta Sánchez oso nola batxe hartuta daude, eh? Atzo bere deklarazioak ere intzitun, bere azalpenak ere ematen joan zen, eta oain ari dira erreakzio hori guzti jasotzen. Baina, hemendik urte batera dira hauteskundeek.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta zer heldu den, eta zer etor daiteken, eta Partidu Popularra boxe laguntza beharko do, et behar balin bado, horrek zer suposatuko dun, kasu enten baita gurean Euskal Herrine bai, saiatuko die etorkizunen ere, gauzek errez izan ditzaten, behin minio gehiotan aipatzen due, ilegalizazioan partidu alderdin ilegalizazioan behin minio gehiotan aipatzen due, hitz egiten du horren ingurun, besteak beste, urtutan guztietan gizarte honetan, sozialki lortu din hain balorpen atzera joanen die, eta gero hori guztikin betikoa da, ez? Ja, kampaina bete-beten daude, eta nolabaitu moldatu nahi izaten due, esan zergak detxiko dituela, eta, bueno, nik uste, igual, emerotek gara jo marko dugula, denak ongi datorkiula errepasatzea, baina arte, eskuin muturrean dudenen aginten zerrin ditun, bai? Edo zer ez dun in herritarren alde, eta gero norbera bere erabaki gar ditzala, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, soinua eta beste
0: bai,
1: soinua, beste bota. Gai batzuk. Bota.

0: Ezta, bueno, urbildure eskestio tartzen. Ta urbildure, eh?
1: Bai, bai, eta gainera, bueno, ba, urik ez dela esateak ere nik uste dut,
0: bai,
1: bai,
0: ja.
1: Nahikoa, bai, korapilatzen duela kontua, baina egia da, eh? Gezurretik ez dago ezer. Berriz, telefonoak, eta benga, aberra animatzen zaizkigun, bos gutxi dira?

0: Entzuna, eh?
1: Karrape irratia, 9848-0914 610-9914 eta guaixi irratia, 9848-567-074 9848-567-074 edo 661-5-2-4-5 661-5-2-4-5
2: Zein duzu moztu?
0: Hori gordetan duken.
2: Baina bakarrik, ah, baina entzun da Aralar?
0: Ez, ka Aralar etzion grabatuta.
2: Ah, etzeukatelako telefon hori.
0: Telefon, hori da, hori da.
2: Arrigarria, entzaten du, alako batean moztu duzu. Kuña, ez, ez, ah, bale, bale, bale.
0: Gaur bik gaudelako, Aralar nola ez da on.
2: Ah, ba, grabatuko dut nik beste bat. Joni, bai, Joni eskatuko dizu, bueno, bai, ez, ez, badakit, fijo badakit, eta mugikorra, bai, grabatuko dugu. Ez? Bai, beste bat, bai. Ola, pixkate jartzeko eta aberre animatzeko. Baina
0: gogoratu naiz, eta nola pantailan hemen duken gordea, no gordea, edo hortxe duken esan dobide, jak eta bika igan, ba, jarri behar dugu gure neidakineko grabazio oixe, eta horrek zer esan nahi do, ba, bain entzuleke deitzea nahiko ginukela. Irakurri du, oita bat urteko gazte bat ez da, zauritu dela bere kotxea iraulita arbizuparen.
2: Bai.
0: Bai, ez da?
2: Bai, bai, bai, ala da, ala da.
0: Hori atzokoa da, ez? Atzoko albistea
2: bai,
0: da.
2: Bai, atzo arratsaldeko lautardietan gertatu zen kontu hori eta bai, estripua. Bai, ez dakit, hor, bakarrik zijoan ez? Bai, 21 urteko emakumezkoa, ez? Hori bakarrik aipatzen da, ez da? Bai.
0: Bai,
2: bai pos, iraulita dago. kotxea eta bai ospitalera eraman zutela eta bueno bai beste gabe horre istripua izan zela eta irakurri beste gauzatxo bat bitxia intzaidala eta bueno badakizu horrelakoak interneten agertzen dira auskalo eztabaidarako ere balio dutena ez baina nola familia batek neurri bat hartu zuen beren semealabek liburuak irakur ditzaten. Irakurri duzu?
0: Neurrik hartu ditzaten?
2: Neurrik
0: irakurtzeko?
2: Bai, aurrek irakurtzeko.
0: Ah, ez, eta ez, neurri, eh?
2: Neurria da, ordaintzea horri bakaitzeko. Karo,
0: egiten?
2: Orain ikusiko dugu, bai, bueno, esaten du, metodo viral jartzen du, eta udan aurrek irakur dezaten ba, proposamena da, ez? Kontua da, familia honek hausnarketa bat egin zuela, enaiz, oroitzen nunden, estatu batuetan, hori da. Bueno, ba, ez zuten irakurtzen,
0: bai.
2: Beren seme alabek eta zerbait egin beharra zuten. Ordun, kapituloka, horrika ez, kapitulo bakoitzeko diru bat, ez dakit.
0: Zen bat, jartzen duzen bat.
2: Karo, eskemen, ez du jartzen...
0: Ez du jartzen.
2: A ber, ez, igual bai, igual bai, ez dut irakurri... Bueno, iru dira 10, 8 eta 6 urteko seme alabak zituzten, eta ordun ez dakit kopurua jartzen duen, ez. Ez, bai, 4,40. $5. $5 kapitulo bakoitzeko. 4,40. Wow. A ber, baina ume gazteak dira 10, 8 eta 6 kapitulo asko ez ziren izango. Baina bueno, kontua da, kapitulo bakoitzeko diru hori ematen zietela eta badirudi, bueno, familian sekulakoa izan zela, oso motibagarria eta liburuak irakurtzen zituztela, baina bai, pasioz eta gozatzen ere bai. Gero sari bat zutelako, ez? Orduan, beraien hausnarketa izan da, behar zutela hori, sari bat, helburu bat, zerbait motivaziorako, ez? Eta asmatu dutela. Hori bai, hori da beraiek esaten dutena, eta hemen jartzen du internet banatu egin dela, ez? Bitan ere bai, ez? Hori eginez, mezu, bueno, oker bat, ez, bidalde daitekelako, beti ere liburuak irakurtzeak horrelako, bueno, ba, ekonomikoki sari bat ez dakarrelako, beti, ez? Orduan zerbait fiziozkoa ere badela, ez? Baina, bueno, beren familia honen balorazioa da, orain gozatzen direla liburuak irakurtzen.
0: Bale, ulertzen dut hori izan duzela, hasiera bat, baino ez duela jarraitzen ordaintzen, ja, suposatzen da.
2: Balio la pena cada centavo que pague, esaten.
0: Hori da, zaletasun hori ja da badue,
2: bai,
0: eta
2: hori da,
0: irakurtzaleek die oso, ez da?
2: Bai. Bai, bueno, beraien estrategia bat zen beste batzuk, bueno, beste estrategia batzuk ere izanen dituzte, eta nik justu, uste dut pein esan izuela ere, bai, justu kontrakoa gertatzen zitzaidan, asko gustatzen zitzaielako irakurtzea, eta batez ere gauez. Ohera joan baino lehen, ez? Ohikoa izaten da askotan irakurtzea, eta nik txiki-txikitatik, osea, oso txiki zirelarik, irakurri diet, ez? Irakurri, edo, bueno, edo batzutan irudiak ziren, eta nik asmatu, baina egia da, eguneroko jarduera bat bazela. Eta bigarrena jaio zenean ja, elkartzen dituen gela batean. Claro, bestela zen batekin eta bestearekin. Eta zen, ez ez, bakarra, eta egun bat batek aukeratzen dut, bestean besteak, baina momentu bat, eh? Gauez eta badakigu zer gertatzen den etxe askotan, ez? Ja, nekea, eta ez zure espazioa bilatzen duzula, baina...
0: Eusin modutan, borba daude aldaera pile bat, esan dut, noiz arte, familia horrek ordaintzen dien bere seme alabei, kapitulu bakoitzeko, ez da, esan dut, afizioa edo irakurtzaletasun hori noiz ja sartzen da, ez? Borba da, ostara, dira, azkenen dirutza izan ditik, eh?
2: Bai. Bai. Jartzen du, bueno, hasi zirela, bakar-bakarrik dirua lortzeagatik irakurtzen, baina hilabeteak pasata, ba, bueno, liburuengatik olako arreta ezberdin bat sortu zitzaiela, piztu zitzaiela, eta, bueno, ba, abiadura eta eskolako errendimendua asko handitu dela, eta bueno, merezi izan duela ordaindutakoa, ez? Ba, nik irakurtzen nien, gauero, eta askotan ba haserretzen baginen edo bueno ba ez dakit ohera joan baino lehen zerbait larria gertatzen bazen nere mehatxua zen gaur ez duzu ipuinik eta ezagizunoa jartzen ziren claro bazen erritual bat bezala gaueroko ta ordun askotan ba gaur ez dago ipuinik ta gero ja ostia esaten nuen maizari naiz ez claro eske hau ez da ondorio nik ez dukarriko honek, ez? Hori kentzeak, baina gara, ja, azkeneko momentuan, egunaren azkeneko partean, ez da gizzer, ba, zuetan suertatzen ziren alakoak, eta bai, gaur egun barre egiten dut, eta berai ere esaten didanean, eta bai, eske karo zen, egunero egin bar genuen, ez da? Bai, eta pentsara ni ere nola nengoen egunero, ez? Olakoak egiteko, baina, eta bai, bitxia iributu zait, bueno, batzuetan estrategia batzuk funtzionatzen dute, karo, hori guztia
0: bai.
2: Kontrolpean eta neurri batzuk izan behar ditu, bestela, karo, liburuak jango dituzte, helburua hori bada, baina, karo, bai, bueno, hor, suposatu muga bat izango dela, adinean, edo kopuru batean, eta bueno, ba, hortxe.
0: Aizue, ba, baten batek idea hori gustatzen bali mazaio, proba dezake, ez dakit.
2: Udarako.
0: Ba, gertatzen da, kapituloko kontu, zela 5 € jarri beharren, bazpare gutxixio jarri.
2: Gero, aplikatu dakioke helduei, unai.
0: Helduei ere bai,
2: baina bere, bai, ez, baina indaiteke nola, zu badakizut, erretzeari uzten diotenek ere, batzuk, ohituraz, egiten dutena da, paketeak balio zuen hori itxulapiko batera sartu, ez? Hola, esaten dute, egiten dutera.
0: Bai.
2: Batzuk, ba, kasu honetan igual berdina izan daiteke. 4,40 edo 5 € kapituloka kutxa batean, edo, bueno, pote batean gorde, oporretarako edo, ia horrek zuk zeu motibatzen zaituen. Karo, dirua zure potxikotik dator.
0: Gertatzen dena da hori zuk zure bururi jartzen dira zola. Ez da, bueno, inork ez dizu oparitzen.
2: Erronka bat txekoen artean.
0: Ja.
2: Izan daiteke, ere bai?
0: Izan daiteke, izan
2: daiteke. Anai arreben artean, ilobak, lengusuak, erronkak sor daitezke. Iazen baldi buru, uda honetan. Venga, kapituloka X.
0: Kapituloka X.
2: Hor gelditzen da, erronka.
0: Itxa, 10 kapitulo, 50 € dieia da, eh?
2: Hombre? Bai. Baina irakurri behar da, eh?
0: Bai.
2: Men tramparik ez, eh? Igual azterketa txiki bat ere egin behar da, bidean, ez?
0: Bueno.
2: Ameriketako
0: estatu batuetan edozein gauze
2: eta
0: ikasten ditugu eta hori bada bat familia hortan egin duena, kapituloka ordaindua aurre gaztetxoei beren etxeko seme alabei eta hola nonbait irakurtzaletasun hori sartu omentzaie beraz. Bueno.
2: Bueno, eta gero beste bat, bitxia izan daitekena, baina, bueno, eta nik arrantzatik nahiko urrun nago, arrantza ezagutzetatik nahiko urrun nago ere, bai, baina egia da kuriosoa badela, hainbat ibaietan arrantza aitea debekatu da.
0: Bai.
2: Beroagatik.
0: Beroagatik.
2: Bai, claro, eta esaten duzu, ostras, ibaia, arrantza, debekatu, zer gertatzen da hemen, ze uste duzu gertatzen dela? Irakurri duzu?
0: Ez.
2: Hora bote prontoan zer datorkizu, zergatik debekatu dezakete? Dezakizu?
0: Ez dakit.
2: Amuarrainak eta izokinak adibidez, debekatu da, egun batzuetarako. Ba, estresagatik, animalien estresagatik, arrainen estresagatik debekatu dute, beroaldi honek 20 gradutik gora amuarraina estresatzen da, eta hau gaindituta, eta batez ere 23 gradutik gora, ba, bueno, bere iraupena kolokan jar dezakelako, eta horri ere bai, esatu du, estres fisiologiko bat ere egon daitekela. Manipulazioan eta horiek arrantzatzean gerora ere, bueno, ba, ondorioak ekar ditzakelako. Eta bai, ba, debekatu dute, ala. Batez ere, kasu honetan, animalien babesagatik.
0: Beraz, bero bola da ok animalietan, edo kasu urrazpikoetan, betire eragina bado.
2: Bai. Atzo, ondartzen irudiak ematen zituzten, eta ze temperatura, eta ba, omen dago itxasoa ja, baino...
0: Ba, ez tarritzeko, eh?
2: Bero. Eta honekin lotuta ere, grazia intzidan, aterazen aditu bat, zuk pixa egiten duzu ondartzan? Bueno, igual galdera komprometitua da. Normalean jendeak pixa egiten du?
0: Nik eske kontua da, ondartzara ez naizela apenas joaten.
2: Ez zara,
0: oso gutxiten jo naiz.
2: Itxasuan, ez.
0: Bai, joan izan naiz, dino, ez naiz, bai, eta gustora, koela egi erizat.
2: Bai.
0: Bida, esate bat erako zirku kolonda beti hori arpegiratzen ditea, joan, umek den zela segure joten, beraiekin ondartzara.
2: Kolastera, eta...
0: Eta esan, bai, joanen naiz, eta ia, uda hontan betetzen duten promesa hori, eta gero pixe ingo duten edo ez baztakit.
2: Atzo oso kuriosoa izan zen. Bai.
0: Ez dakit badaon daturik edo, nire esango duke, jendek egiten duela bai edo bai.
2: Bai, jendeak egiten du, eta nik aitortu barizun daiz baita igual ere, ez, ondartza batean, eta zail balin badago ere komun batera joatea. Bueno, neurri batean, onurak dakartza pixe egitea.
0: Ondartzan.
2: Bai? Osa,
0: uretan aiga, eh?
2: Uretan, bai. Mm-hmm. Uretan, onurak, omen... Karo, orain ezin dizut esan formula, kimikoa zein den, baina, bueno, gertatzen da, gure pixek, badituztela, bueno, hori, kimiko batek edo esango dizu, lagin batzuk nahastuta itsasoak dituen beste batzuekin ez dakiz zer, bueno, ba, oso formula ona eta bateragarria direla zenbait espezietarako. Eta neurriz, claro, neurriz...
0: Non da neurri, eh?
2: Hori da, pixkate zaila dena kontrolatzeko, baina neurriz kalterik ezetz. Aldiz, igerileku batean, bai, bueno, gure pixek gatza dute, gure pixak ere bestea, orain naiz oroitzen, bat da gatza eta bestea ez dakitzen minerala den, orduan, hoiek ere itxasoak badauzka, eta orduan, ongi hartzen omen ditu, baina igerilekuetan kloroa dago, eta kloroa da gure pixek dituzten hoiekin bat
0: ez duna.
2: Eta horrek ekar ditzake gero azalean, eta zenbait, bueno, ondorio ekartzea, ez? Baina, itxasoan, eta hola, aterazen tipoa, horrek aipamen hoiek egiten, eta adierazpen hoiek egiten, eta, bueno, esan genuen, bueno, alako kalte ikaragarria ere, ez gaude egiten ari, ez?
0: Guain, imaginatzen dut, abentzun ondoren.
2: Ni neurrian egiten dut.
0: Zora joan, eta praz, aldiro, praz.
2: Ez. Nik uste dut, hori beti egin izan dutenak egiten jarraituko dutela, eta erreparo pixka bat daukagunok, ba, saiatuko gara ez egiten. Baina, bueno, claro, hoxe, beti neurriz. dago kontua hori bai atzo telebistan aipatu zutena. Zer duzu bisitaren bat?
0: Ez, gero pentsatzen da nintzen, ez, gero ze gustora sartzen gan uretara, ez, plazta gustora. Bueno, baina ala da.
2: Bai, baina bueno, a ber, zenbat litro ur, zenbat itsasoaren zabalean eta hori guztia ongi hartzen badu, bueno, ni bai, askotan pentsatu gainera sartzen zara eta jende asko dagoenean gainera ez duzu. Ui ama. Orain sartuko naiz barrura eta euskal ondokoa zer egiten ari
0: da. Zuzen dut eurotan zurriolan edo kontxan, edo bueno, hori zarautz berdintzen den bai, daio, ez da? Zemar mileka laune beroak diela. Eta baina, karo, mileka laun horik bainu bat itxason aurreneko zati noten gadenak, ez da? Eten gaden. Oixe, prast, bueno, haze... Bai, eta gero hor, ui, ze, ure pela, ze goxoa dagoen ure be, bero, epel, epel. Ez que, bero hundie dago, euskik berotzen dozitxun ure. Ja. Ez, bai, ez. Bueno, ez da sekretismo, hori, nik uste, nik ez dakit esaten, baina, ondartzare edo, itxasora, bainatza joan denetatik, esku altxatu, inoiz bizin, inoiz pixein ez duzuenak ondartzen edo itxasuan hobeki esan da. Zemat esku ikusiko ziren?
2: Ez, gainera, egia da, urak ura erakartzen duela, ez? Eta azkenean, ez? Zenbatetan eseri gara igual pixe egitera pixagoz, baina etzaitateatzen, baina etzaiturria ireki, ez? Pixe egiteko, eta bere ala dator, ez? Orduan, bueno.
0: Edo zimotan, komunen batek gertu balima duzu, komunera
2: joan. Bai.
0: Aurreneko...
2: Hori, aurreneko aukera hori.
0: Alba da,
2: hori izan beharko da. Eta ez dakit beste zeo zer baduzu, baina bestela honintzen beita ekarriko dut. Betikoak.
0: Egunero irakurtzen donek.
2: Betikoak. Ai, kuriosoa da eta politia da ere, bai, ez? Eta gainera, etorri zaite burua ere bai, ez, nola, bueno, gauza asko ohitura egiten diren beti horrela izan direlako eta ze kalteak ekarritzaketen ere bai, ez? Baina bueno, honek alde positibotik ere aipatzen du, ez? Esaten du gustatzen zait bizitza akumulatiboa dela pentsatzea, ez? Egunero egiten duguna ari dela etorkizuneko gu eraikitzen. Gustatzen zait beti horrela izan da esaten didan jendearekin eztabaidatzea. Gustatzen zait beti horrela izan diren gauzei noiztik da beti erantzutea. Gustatu egiten zait, gaur esan dudana, egunen batean zuzendu egin beharko dudala sinistea. Ez da ezer gertatzen zure hitzak jatearren. Aldaketak zintzoak direnean, beharrezkoak dira. Gustatzen zait, duela 20 urtetatik ona, nire bersokoera zenbat aldatu den ikustea. Gustatu egiten zait, idazten zenbat ikasi duan neure buruari aitortzea. Gustatu egiten zait, orain modan dagoen musika ez izatea duela 15 urte modan zegoena. Gustatu egiten zaizkit aldatzen diren gauzak, garapenak aldaketa dakarrelako. Da, bueno, jarraitzen du horri buruz, laburra da, baina hortxe utziko dugu batez ere, ez. Gustatu zait garapenak aldaketa dakarrelako, ez? Eta uste dut bueno, alardea ez zote da orain, ez? 29an edo, ez? Bueno,
0: datorren asteartean 30ean. Hori entzaioak da eta
2: hile. Entzaioak eta ikusi nituen ere bai, hoiek hori besteak beste, ez? Seguro gure herrietan eta gure Euskal Herri honetan ere bai, gauzak horrela egiten direlako egin behar diren hori ere askotan kalte ikaragarriak ekartzen dizkigu, ez? Eta nola pixkanaka aldatuz, egokituz eta eman diren aldaketa horiek onurak besterik ez dituzten ekartzen, ez? Beti ere, bueno, errespetuz eta, ez? Nik uste dut, hau eraman daitekela gauza askotara, ez? Gizartean, ez?
0: Nire gustatu zait besteak beste, horre beti hola egin da, eta noiz da beti. Ez? Hori oso,
2: claro, nintzat, beti,
0: oso eztabaida agarri edat, oso kuestiona agarri edat, besteak beste. Ez da, gauzek ez die, bela, beti hola egin da, eta beti hola egin dielako gauzek, nik gustatu uste ala behar duenik, ez nedot. Esango bazinuke bede, guke ohitura hau dauke eta funtzionatzeko, eta osongi funtzionatzen do, osongi dao, ez da izter badak izer, bale, bikain. Edo, bai, bineo, aldaketa bat egin zaidu azken urtetan, eta jo, ba, oso ederra izan du da, baitare, bikain, bineo, otxera hori da honen, ez, beti hola izan du da, beti hola inda, beti hori...
2: Bai, eta normalean, hori erantzuten duen pertsonak ere bai, ez, hori beti, beti, eta beti askotan oso itxia da, ez? Erantzun hori daukanak ez duelako bere burutik haratago ezer ikusten, ez? Eta beti hori, zure beti hori zer da? Zure gure bizitza laburra da, esan nahi dut ez gara, ez? Mila urte bizi, oso gutxi, kontziente garenetik, ez? Zerbait egiten dugunetik eta zenbat urte dira beti. Ez?
0: Bala, ya,
2: horrela jaso duzulako zure familiaren gandik eta seguramente zen horrela izango beti hori. Aldaerak daude, aldatzen gara, gizarte aldatzen da, aldarazi egiten gaituzte, zenbait ekintzek, zenbait, orduan, bai.
0: Ekitaldik
2: bai.
0: Berak ere aldatzen joaten die, esan nahi dut badao ekitaldikin, ez? Ba, ekitaldi hau beti olain da, bueno, beti olain da, ez, asitzenen itxen, seguraskire, eta balin bada, ekitaldi oso, bueno, gurar basuek asitakoa, edo oso oso urtetan atzera inda, modu batera ingo zen, ze gaur ditugun baliabidek aldatu die, eta egoera, beraz, beti seguro hola etzelain, beste aldaera batzukin, eta aldatzen joan da. Aldaketa horik denak obera dienen, ikuste gauzek, baino marduela, obetzen, aldatzen, ez? Nolabateko, oinarri edo esentzia hori galdu gabe, baino badago, gaur nintzen hori irekurri dut, eta nire gustatu zait. Bueno, ba, bale, ez da beste zozer badugun,

0: Ia berroita iru. Termometroa iritsi da. Kasedan berroita bi koma iru. Iruinen berrogeita bat koma zortzi. Largan berroita bat erdi. Aranguren berroita bat. Bardeetan berroita bat. Beran berrogei. Berroita bat ia, berroita koma zei. Namaskoitzen berrogei koma zei. Tuteran berrogei koma lau. Pentsa, beran, nola dien gauzek, eh? Garaibetan beti zaten genuen, herri beran, beran berrogei koma zei, tutaran berrogei koma lau. Ez? Oliten berrogei koma bi. Bueno, atera die datu batzuk, izugarrik dienak. Eta datuotan informazio badakarki, ez dela oikoa, gertatu dena, zen nahi dut. Hemen Nafarroko iparralden, beti badakigulako freskoko ebiligala, denagatik, nahi badozo, eta herri beran esate baterako berotik gehiago izaten duela, bo, kasu hontan, dena Nafarroa berdinduta daola, beroak diela animenka. Eta izabak minimoatan, goizeko zazpiko gehi gutxi, eta izabak emando gutxina. Eta, uff, zen duen uste, goxo, ama iruko mazortzi.
1: Bai, hori entzun dut, bai, izabako hori, bai, entzule bat.
0: Entzule bat, kaixo nortzatu?
2: Kaixo, guardion pili naiz.
0: Hau papili, zer moduz apili?
2: Bero, bero, dena pezela.
0: Eta non tokatzen hemen, Gipuzko alden hemen?
2: Hemen hau, mino, Alkizan lengo aztelene atzalden, berreita zei gradu ginozken etxeatarin.
0: Etxeatarin?
2: Etxeatarin, berreita zei gradu atzaleko bosteta.
0: Zuarri, eh? Bai, bai, bero, bero handik die, bai, bai, bai.
2: Ondi, ondik. Eta gaur behan, bero gozegoan beran, leitza mino.
0: Bai, ez da?
2: Bai.
0: Bai, igual,
2: bai, bai, bai, bai,
0: bai.
2: Bai.
0: Mm-hmm. Bai, ba, ala tokatzen
2: dira. Freskatuko du,
0: freskatuko du, nizu, bai, bai, hoxe, eta hartuko du, gustora freskure hori.
2: Osongi.
0: Pila,
2: bueno,
0: pili.
2: Bueno, zuke freskure negon, alduzen modun.
0: Hoxe, bantxe esan dozu, aldugun modun, bai, hoxe. Ezkarrik asko, pili.
2: Bai, gerarte, agur.
0: Aio, aio. Bai, bai, termometro daude. Eta hori, izabak amairuko mazortzi, goizeko zazpiko egutxitan, pentsa, ba, karo, hori... Batek esan lezake.
1: Luxua.
0: Zitzen dugune bizitua, hori hotza da, ez?
1: Bai, ez?
0: Bai, eta, bueno, bai, egia da, eta, bai, xe, eta Nafarroko iparralde hau, bueno, azkenen Euskal Herrin izan ditugun temperatura guzik, horren adibide bada, mapa ikusten malin badozo, dena gorri-gorri ez da, unotan nola egon du den, impresioa egiten do. Eta gero, honek ekarri duen beste kontu bat, datu ja zirie, honek ekarri duen beste kontu bat da, ure, urtegik, ba, eunotan, oikoa bineo velozidadea ondigoan, ure galdu du, jetxidi, normala den bezala. Kontsuma asko zer gehioi delako besteak beste, eta barra luze bat, ez, edo euririk
1: nik etxe ondoko ibaia ere, oso baju ikusten dut, baina oso oso ur gutxirekin. Bai,
0: bai, bai. Aratz,
1: bai, joan intza igual.
0: Beldurtin dugu, bai, bai.
1: Bai, ba, nik hori, etxe ondoan, bueno, gertu daukat, eta herrira oinez balimanoa, pasatzen naiz, da atzo ere erreparatu nion, eta uau, urre mari gutxi du, oso-oso ur gutxirekin doa, beraz, suposatzen dute. Bai, eta atzo bat, zebilen ere bai, herrian ikusten genuen, eta suposatzen genuen urtegitik ari zela ura hartzen helikoptero bat, nola hartzei juzte olako zakuak, urez betetako zaku hoiekin, pare bat buelta ikusi genituen, guardi partean bat, eta gero pixkat beranduago, beste bat, eta bai, ba, suteren bat edo itzaltzera zijoala, eta pentsatzen begira, urtegiak ere bere funtzioa egiten du hortik, ez bakarrik guk edaten dugunetik, baizik eta suteak ere itzaltzeko, ez. Bueno, Unai, kanta bat daukat, ezakit, deia dago, ez?
0: Ez,
1: ah, vale, vale.
0: Bota, bai, a berze kanta den.
1: Ez, begira, kanta da taldea aukeratu, ai, baina ez, talde hau, ai, kanta hau igual luzegia da, a berra aukeratzen, bueno, kontua da, eta gainera eskaini digute, ez dakit dena gazteleraz dago, bidali dutena, baina euskaraz norbait balego hitz egiteko, Suakai eta Iruñeko erraldoi eta buru handiek egingo duten, bueno, jaialdi ikuskizun, ez dakit zer, ez? Eta abenduaren 30ean, ez? Uste dute badela, ez? Memoria kolektiboa eta vanguardia sonora. Dena, gaztereraz bidali didate eta elkarrizketa egiteko eskaintza egiten dute, baina bueno, bideratuko dute, posible dugun norbait gurera ekartzea eta
0: ekartzen euskaldunen bat izanen da, bada, nik uste.
1: Bai, bai, nik uste bai. Eta claro, aukeratu dut bat, baina hemen, claro, iruditzen zait, bueno, hau izango da. Vale, family dauka izena, natura aukeratu dut, baina 12 minutu ditu eta suposatzen dut igual beste zerbait, hau motzoa da, bai.

0: Family, Suakai taldea.
1: Osongi.
0: Zeren gaur Jon Urtasun ez da ho, baina suposatzen dut igual bihar ekarriko digula deskontrol eta arkada sozial taldeek geldialdia eginen dute. Eta gaur, hau ikusi denen, gainera pentsatu gabe hori Aralar Irratiko esataria, ez zela egongo esan dut, bu, gaur deskontrol eta arkada sozial daukagu fijo. Ez.
1: Berari utziko diogu, beraz.
0: Berari utziko diogu bihar.
1: Bueno.
0: Bueno, ba...
1: Ba, dotore, bihar
0: gillo. Ongi bukatu eguna. Bai,
1: bai berdin.
0: Nekatu xamar ikusten zaitut. Hola, aurpegiz. Entzulek ez dute nabarituko abotxarekin edo, baina,
1: da,
0: baina
1: bai,
0: nik
1: bai.
0: Zerbait gehiago ikusten dut. Orduan,
1: San Juan bezpera mila, bado magia berezi bat.
0: Mila pertsona, giro ederra, ez da?
1: Bai. Bai. Bai, bai. Bapaten ordu larik iesaiten dizo, esatezu gui.
0: Ai, ba, ze
1: pasatu, bai. Ze pasatu da, nola ba? Noiz, bai. Noiz pasada denbora, ez da posible. nola da, ez da posible, ziliteke, eta
0: bapaten ba, eta Ruperrekin batera, oera, ez da, kantarekin. Da.
1: Eta gero orduan ohartzen za, ostra biharre, bada beste egin biharrekoik, tarten bai. Lanera etorri.
0: Hori da, ez da, beste batzuen artean, eta eneidarekin egon. Zentzulekin egon.
1: Bueno, badakizue, beti da hobedala, nire etxeko batzuria, Andaluziako laun batzuk ondu di hemen, guaz gure launak, pertsona batzuk oporretan, eta ustez, berak esaten zuen, etorri diela freskoan bile. Eta ba, zertopatu du Euskal Herrin, eta... Bueno,
0: ez dakit nora joan den freskoa, porque Frantzia ere ez dago freskorik, goraka. Ez?
1: Eta topatu du angoa edo gehiago. Eta ordune bi mai desberdinetan omentzeuden eta jaengoak ustet esan omentzien, aber, euskaldunek ikasi behar duzue. Karo, zuk ustez zinuen hau zela, gu oso ongi bizigalan, ez dakiz zerta badakizer. Agurra da, nio ikasi behar duzue, goizetan atera bardela. Goizen goizatera eta etxeratu.
0: Hori da.
1: Eta gero, ja, gabeko behatzik arte, ez da atera behar. Eta bitxarten zein behar den, siesta luzea.
0: Hori da.
1: Siesta luzea. Eta gabeko behatzik aldea, dena kalera. Ordu atera barda.
0: Ordu txikiak arte.
1: Hori da, ikasiko duzu denborakin. Ordunik zein nuen, atzo, siestakiki bat egin nuen.
0: Claro.
1: Behatzik laur den gutxik aldea, ateran nintzen, gaina San Juan bizpera zen.
0: Claro.
1: Eta hortxe, esan nuen.
0: Aholkuak jarraitu dituzu, ongi?
1: Dena.
0: Nada, andaluzenen era.
1: Eta oso. Gaur igual, ez dakit, igual inbiarko dut, siesta betire.
0: Family, suakai.
1: Biararte, aio.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

kaixo egunon eta ongi etorri gurera, ongi etorri bai eta egunon, bueno, ba, zerbait esateagatik ere bai, ezta, egunero errepikatzen ari den kontua baita, ezta, haze egunak, bero, bueno, ba, ikaragarria, itzela, bueno, sekulako temperaturak eta sekula neurtu ez direnak gainera, ezta? Ikaragarria da gertatzen ari dena, datorrena muturreko egoerak dira, egun hauetan bizitzen ari garenak eta gaur muturreko temperatura altuekin jarraituko dugula ere aipatzen digute, berehala entzungo dugu eguraldi iragarpena, baina bueno, honen bukaeran, momentuz behintzat, denboralditxo baten bukaeraren atarian gaudela ere ari zaizkigu aipatzen eta egia da, bueno, hemendik eta astelenera bitarteko eguraldiaren mapa aztertuta eta ikusita, ba, beste kontu batzuk badauzkagu esateko eta bueno, ba, freskoagoak ere izanen direla eta arnasa beste modu naturalago batean edo ba hartu ahal izango dugula, ezta, dirudienez. Ba, kontu horiek berehalaxe bilduko ditugu. Hori bai, gaur berso kontuak izango ditugu, berso plazara joango gara, nola ez, gaur Arantzaraino hain zuzen ere, Euskal Herriko 28. eskolarteko bertsolari txapelketako finala Arantzan jokatu zelako hainbat bertsolarirekin, eta horiek dira, ba, Naia Etxeberri, Leina Alkat, Kaikin Madariaga, June Astegieta, Unax Aizpurua, Joane Larre, Iradi Barrenetxea, Kaitalin Arabolaza, Kaitalin Lizarraga, Adei Urbitarte, Jona Basolo, Gana Beroko Rigoin eta Maia Ortiz de Zarate. Eta bueno, ba, haien gana goaz, eta bueno, haien bertso batzuk entzuteko, ba, aukera izango dugu gaur. Txapelduna Unax Aizpurua Ibargarai izan zen, suertatu zen, eta haren agurra ere entzungo dugu, nola ez, gazte honen agurra eta beste hainbat bertsoaldi ere entzungo ditugu. Ba, horrela osatuko dugu gaurko saioa, baina baita tartetxo batean ere irailaren 19tik abenduaren 20ra izango dela Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa iragarri zuten parte hartze zaketen 50 bertsolariek eman dute izena, 15 saio izango dira eta Azparnen hasiko da bidea, Iruñean amaituko dena abenduaren 20ra hain zuzen ere Nafarroa Arenan. Eta bueno, aipatu behar dugu lehenengo faseko 7 saioak Euskal Herriko 7 probintzietan izanen direla, eta horietako batean, ba, izango dugu Eneko Lazkoz Martinez Etxarriarra Donapaleun hain zuzen ere urriaren 10ean. Bueno, ba, kontu hori guztiak geroxeago aipatuko dizkizuegu. Hori bai, orain eguraldiaren tarteari helduko diogu jarraian, bueno, ba, zer daukagun aitzeko, ezta?

Eta gaur ekainak 24 ditu, San Juan eguna daukagu, eta gaur ere aipatzen digutenez, ba, muturreko temperatura altuak izango ditugu. Beroenak 40 gradu ingurura iritsiko dira berriro, eta kostaldean ere litekena da atzo, baino bero handiagoa egitea. Zerua odei gutxirekin egongo da, barnealdean bero odeiak, eta hego ekialdeko haizea ere nagusituko da. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, baina badirudi ez duela giroa freskatzea lortuko. Eta egunaren amaieran kostaldean mendebaldeko haize bizia sartuko da, eta horrek itsasertzean bero arintzea lortuko du. Baina temperatura maksimoak 29 gradura iritsiko dira Gasteizen, 42 Iruñean. Esan dizuegu aldaketa biharko datorrela, 36 eta 38 graduak aipatuko ditugu ere bai, eta badirudi, bueno, ba, zenbait lekutan ere zaparrada mardulak bota ditzakela. Ikusiko dugu, eta etzi termometroak ere beste itxura bat hartuko du, pixkanaka berantzko joeran, eta temperatura minimoak ere beroagoak izango dira, beraz gauean goxatzeko aukera izango dugu, hori bai bihartik aurrera.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, prentxaren azaletan ditugunak aipatzera pasako gara jarraian eta hasiko gara berria. Egunkaritik egunero egiten ohi dugun bezala argazki nagusia agintaldi erdira baikor iritsi dela Pradales eta aipatu behar dugu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak legealdiaren lehen zatiaren balantzea egin zuela ajuria enean irudia hortik datorkigu. Eta argazki nagusia hori bada, argazki txikiago batean, Euskararen garaia dela, lelopean mobilizatuko dela Euskalgintza Baionan, azaroaren 21ean. Eta gara egunkariko argazki nagusia, su erraldoi bat, arimake garbitu eta txarkeriak erretzeko sua, beroaldiaren garretan, eta irudian, dantzan agertzen zaizkigu, eta argazki nagusia, hori da, aipatu behar dugu arazoak izan ditugula notiziasekin ere azala lortzeko, ia posible dugun argazki txoren bat ikusi eta lerroburu nagusiak ere aipatu eta esan behar dugu, elkarrekin daudela jolasean adineko bat eta ume gazte bat ere bai, mai baten bueltan eta, aipatu behar dugu lerroburu nagusiak gariaren kanpainak dela eta klimak eragindakoaren ondorioen zain daudela eta badirudi alearen kalitatea txikitu egingo dela aldaketa edo klimatikoa dela eta hori gaur notiziasek jaso dituen garrantzitsuenak. Berriak aldiz Frantziako Asambleak oniritzi eman diola Korsikaren autonomia estatutuari dio eta baita aurreneko aldia dela horrelako azterketa kaskarrak egokitu zaizkidana hitz horiek selektibitateko euskara azterketen zuzentzaile batekin mintzatu da berria eta berak dio argi dagoela sistemak nonbaiten huts egiten duela. Beste albiste batzuk ere bai, kontsumobideren arabera etxe agentzien webguneek ez dute ematen legeak eskatutako informazio osoa, mendekotasunaren arlorako inoizko inbertsio handiena iragarri du Madrilek eta Donostiako jazaldiak David Murray, Joe Lobano eta Miguel Martin sarituko dituela. Gara egunkariak dio Pradalesek bere gobernua txalotu duela eta programari buruzko erritmoa erreklamatu duela, ezta? Esaten du bi urte pasa direla eta programaren 180 martxan dela eta erritmo biziago bat eskatzen duela. Gartzelari gabe libre eta 3,7 milioirekin gaurko Ramon Solaren analisia. Txertoak ere bai, aipatzen du, lakuak dosi, ezarritako dosi batzuk ere izkutatu egin zituela, jarri zirenik ere, Europar Batasunak ere, deportazioak eta, aipatzen ditu gobernu talibana dela eta musikari dagokionez, deskontrolek eta arkada sozialek beren ibilbidearen geldialdi bat iragarri dutela. Horiek gaur prentxan opatu ditugunak, gaur San Juan eguna honetan, ekainaren 24an.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, gaur esan dizuegu San Juan eguna dela eta festei dagokionez uarte arakileraino goaz agendaren kontuekin. Gaur eguerdiko 12etan meza izanen dute erraldoiak eta buruhandiak ordu batetan eta auzatea eguerdiko ordu batetan ere. Uarteko 8koa ordu bietan dantzatuko da. Jubilatuen bazkaria eta frontenis finala ere arratsaldeko 6etan txokolate jana, buruhandiak, auzatea eta zentzentzuzkoa izanen dute ba uarte arakilgo festen azken egun honetan.

Arbizura balin bagoaz, gaur herriko puzgarriak izanen dituzte, meza ere eguerdiko amabietan, eta herri gosaria udalearen eskutik ere amabit erdietan. Txutxin Ibainez, mariatxiaren kontzertua izango da ordu batetan, eta Arbizuko erraldoiak Aize Berri dultzaineroekin eta buru handeekin seiterdietan aterako dira. Julen Asperen bakarrizketa zazpietan, auzatea egunero bezala arratsaldeko zortzietan, eta gaur gauean Jose Luanaiak taldearekin erromeria izanen dute. Gaur aipatu behar du ere San Juan eguna izan da, Altsasun gaur 8koa dantzatuko dela arratsaldeko 8etan plazan, eta ondoren ere auzatea izanen dela, eta gaur gauean gaueko 10etan Aize Berriak bandarekin dantzaldia izango da Foru plazan.

Gaur aste azkena da eta etxarriaren atzen ere, ba EH Bilduk deitutako herri batzarra daukagu. Egoeraren azterketa, urteko balantzea eta udala hauteskundeak izpide. Gaur arratsaldeko 7:30etan etxarriaren azko kulturretxean EH Bilduren batzarra.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.
2: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, gaur ekainak ugitara auditu eta Sakan herrian hasiko gara milioi erdi toki erakundeen dako izanen dela. Nafarroako gobernuak populazioaren eta sakabanaketaren arabena banatu du determinazio libreko programako dirua. Eta esan beharre dugu, ba, kopuru horiek populazioaren eta biztanlegunen sakabanatze geografikoaren arabera finkatzen direla. Udalerri konposatuek eta bere kontzeju interesdunek hilabete dute jakinarazteko dirulaguntzaren jasotzailea eta onuraduna udala den. Eta Olatzagutian eguzkia plaka jartzeko eskaintzarik ez da. Eskolako frontoiko teilatuan jarri nahi dituzte, baina enpresa batek berak ere ez du eskaintzarik aurkeztu horretarako. Zauritu bat autobian ere aipatu beharre dugu, hainbat kolpe hartu zituen eta ospitalera eraman zuten. Arbizuko dermioan izan zen autoistripua, lauterdiak inguru etxarrean asko norazkoan joaten zen auto bat, bidetik atera eta autobian bertan albo batera iraulita gelditu zen. Ez beharraren ondorioz, 21 urteko emakumezko batek hainbat kolpe hartu zituen. Eta aipatu behar dugu, ba, bueno, ba, foru zaingoa trafikoa bideratzekoa ardura hartu zuela, foru zaingoak eta Altsasuko parkeko suhiltzaileek aldiz errepidetik autoa ateratzeaz arduratu zirela. Izurdiagan ospakizunak asteburu festak ospatu dituzte eta festa giroa nagusi izan da. Dantza, kanta eta jateko hainbat

aukera eskaini zituen egitarauak horretarako, eta Arbizu, ba, hasi da, Arbizuko festak igandera arte izanen dira. Sei egunetako ospakizunei hasiera San Juan ermitaren inguruan eman zieten Arbizuarrek atzo, eta, bueno, ba, bezperen ondoren kintoek Maria Lombren zaldia dantza dantzatu zuten makina bat herritarren aurrean. Oiden bezala, txarangarekin herrira jeistean kale nagusian hainbat su piztu ziren eta haien gainetik saltatzen ibili ziren Arbizuarrak.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, ba, kiroletan zera txirrindularitzarekin hasiko gara. CaixaBank Mastersa aurkeztu, ez txirrindularitzarekin, ez pilotarekin barkatu. CaixaBank Mastersa aurkeztu baitute. Aserian Martijak Lasorekin osatuko du bikoa, eta Ezkurdiak Albizurekin, eta Zabaletak Larrazabalarekin. B-serian Joanes Bakaikoak ez du jokatuko, eta bueno, ba, oieke dira aipatzeko dituenak. B-serietan ez da Joanes Bakaikoa pilotaria ariko, eta A-serian bueno, ba, lehen mailako hiru pilotari sakandarrek jokatuko dute, esan bezala, Ezkurdiak Albizurekin, Lasok Martijarekin eta Zabaletak Larrazabalarekin, Larrazabalekin barkatu, eta aipatu barre dugu, ba, finalerdiak Nafarroarenan jokatuko direla urriaren 2an, eta finala toki berean ere, baina urriaren 4an.

pilotarekin jarraituz esango dugu Etxarrian Azko pilota eskolan izen emateko aukera zabalik dagoela eta ekainaren 28 arteko epea dagoela. Eta orain bai txirrindularitzan Sakandarrak Txukun Balmasedan aipatu behar dugu emakumeen sarian Tropel Sakandarra aritu zela eta emakumezkoen euskaldun txapelketarako baliagarria dela proba hori eta bueno aipatu behar dugu ba kadeteek 41,8 kilometro zituztela aurretik eta Maider Hierro izan zela azkarrena Timak Agro taldeko bi sakandar lehiatu ziren Ane Rubio 15. sailkatu zen eta Izaro Etxeberria 17. Euren taldekide Enara Perez eta Eider Razkin ez ziren aritu Espainiako eskolarteko txapelketan ari direlako Nafarroako selekzioarekin eta juniorrak eta eliteak edo open mailakoak elkarrekin aritu ziren garaipena Maite Urteagarendako izan zen Naia Imaz 13. sailkatu zen Ane Beltrande Heredia 16. eta Ane Berastegi 20.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.

Bueno, talen aipatu dizu egun bezala, gaur berso kontuak izango ditugu, baina hori baino lehenago ere bai, ba, bueno, tarte honetan aipatu behar dugu aurrekoan aurkeztu baitzuten Euskal Herriko bertsolari txapelketa, ezta? Irailaren 19tik abenduaren 20ra ospatuko dena eta parte hartzezaketen 50 bertsolariek eman dute izena Euskal Herriko bertsolari txapelketa honetan 15 saio izango dira eta Azparnen hasiko den bidea Iruñean amaituko da abenduaren 20an eta Nafarroa Arenan hain zuzen ere. Bueno, ba, esan behar dugu, lehenengo faseko 7 saioak Euskal Herriko 7 probintzietan ospatuko direla, eta esan behar dugu, bueno, ba, 2022koarekin alderatuta 6 bertsolari gehiago ditu aurtengo aldiak, Arabako 2, Nafarroako 2 eta Xilabako 2, eta horrela, saio bat gehitu zaio txapelketari, eta lehen fasean 6 saioren ordez 7 ere izango dira. 7 saio horiek Euskal Herriko 7 probintzietan jokatuko dira, eta bueno, ba, aipatu behar dugu salgai daudela ja saio guztietarako sarrerak eta bueno, ba, aipatu behar dugu saio horietako batean eta nola ez, sakanako ordezkaritza ere izanen dugula eta Donapaleun izanen da Eneko Lazkoz Martinez, ezta? Bersotan urriaren 3an hain zuzen ere Iñaki Binas Presimon, Maider Arregi Markuleta, Oiana Iguaran Barandiaran, Saioa Alkaiza Guaiar eta Sarai Robles Bitasekin batera. Esan bezala urriaren 3an eta Donapaleun hain zuzen ere hortxe izanen dugu Eneko Lazkoz Martinez, baina kanporaketa hoietako bat Altsasun ere izanen dela aurreratu behar dizuegu eta hau irailaren 26an izanen da eta bertan bertxotan arituko dira Eneko Araiztegi Agirre, Einaut Martikorena Lizaso, Imanol Uria Albizuri, Inigo Mantzisidor Larrañaga Mantxi, Oier Etxeberria Zubimendi eta Txaber Altube Sarrionaindia. Eta esan behar dugu, ba, esan bezala lehenengo faseko kanporaketa bat badela hau irailaren 26an arratsaldeko 5etan Altsasuko Burunda pilotalekuan ba ospatuko dena. Informazio hau guztia emanda, ba saio honetan bagoaz berso kontuak entzutera, nola ez lehen esan dizuegun bezala, ba aipatu behar dugu ba Euskal Herriko eskolarteko txapelketan irabazle suertatu zela Unax Aizpurua Ibargarai eta bertan beste hainbat bertsolari ere izan ziren Arantzan haienak ere entzungo ditugu agur pare bat entzungo ditugu eta gero ba lanean eta ofizioka nola aritu ziren ere zenbaitzuk entzungai izango ditugu. Eta agurrak aipatu ditugula, ba, bi entzungo ditugu, Kaitin Madariagarena eta Adei Urbitarterenak. Bien agurrak entzungai.

0: Bueno, hortxe agurre pare bat eta jarraian entzungo ditugu zortziko handian lanean Naia Etxeberri eta Iradi Barrenetxea.
1: Lagunak zarete. Naia, zu urtero legez udalekutara joanen zara aurtengo udan. Iradi, zuk aurtengoa duzu lehenengo urtea udalekutan izen ematen. Udaleku bezpera da eta maleta batera egiteko gelditu zarete. Naia, oso gogotsu zaude joateko. Iradi, zu oso urduri zaude.

0: Bueno, hartxe, entzun ditugu, zortziko handian, Naia Etxeberri eta Iradi Barren Etxea. Eta bagoaz zortziko txikira, hemen bersotan arituko zaizkigu, Joane Larre eta Unax Aizpurua, txapelduna.
1: Urbildu Joane eta Unax. Lagunak zarete. Unax, asko joaten zara oporretara kanpora. Eta atzo bueltatu zinen zure azken oporralditik. Gaur parkean elkartu zarete aspaldiko partez. Eta Joane, Unax berriz ari zaizu bere oporraldiko argazki guztiak erakusten. Nazkatuta zaude.
2: Beraz, Unax baduzu, handia aukera, doinua.

Bueno, ba, hortxe, izan ditugu zortziko txikian, eta bagoaze puntua eta gaia emanda zer nolako lana egin zuen Katxalin Arabolazak, eta puntua emanda lenik, gaia emanda ondoren, entzungo dugu.

0: puntua emanda entzun dugu eta jarraian ia gaia emanda entzuterik badugun bai hementxe daukago gaia emanda Katxalin Arabolaza.
1: Zure argazkia ikusi duzu argitaratuta. Lotxatu egin zara.

Bueno, hortxe, gaia emanda, Katxalin Araolazaren lana entzun dugu, eta jarraian entzungo dugu, ba, txapeldunarena, ez da, puntua emanda eta gaia emanda, zer nolako, ba, bertxoak, bota zituen.

0: Bueno, ba, hortxe puntuari erantzuna, gaiari zera erantzun zion Unaix aizburuak.
1: Zure gauza guztiak bildu dituzu eta alde egin duzu.

Hortxe Unaxa Izpuruarena gaiari helduta, eta bagoaz txapeldunaren beraren Unaxa Izpurua Ibargarairen agurra entzutera txapelaia buruan jantzita zeukalarik.

0: Haien txaloak eta nire txapela.
1: Bueno, hortxe pozik eta emozionatuta ere ez da, musuak banatu zituen Unaxa Izpuruak Arantzan izan zen ba, txapelketan hain zuzen ere, eta bueno, honen bestez gure Bertso Plazako giltza itxi, eta beste kontu batzuei heldu behar diegu, jakintzazue gaurre Unai eta biok, Karrapeta Goixi Irratiak batera ginen dugula irratsaioa, zuen deiak ere espero ditugu, zuen iritziak, ez dakit, San Juan bezpera ere nola pasau zuen, San Juan eguna nola pasau zuen, beste hainbat gauza ere bai nola ez soinua, tartean izango ditugularik ba hoxe, dida batean izanen gara zuekin.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa.
1: Baina, noren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-28-ra, txauriak beratzera.

0: Bueno, ba, gaurkoan, ai, ba, minutu bat atzeratu gara, baina, bueno, hemen txe gaude, Karrape Irratiko Satari Unai Zabaleta, eta ni neu, hemen guaixi irratian edo guaixi, ez dakite, irratian edo labean esan, ere bai, gaurko solasaldiari ekiteko, egunon, Unai, ez dakite zurea labea ote den edo ez, hau ja gehiagiberotu da, egunon.
1: Eta oso goizetik, egunon. Bidatzo, iuntze gaben, propio hemen, bueno, ia mile laun plazan afaltzen, eta momentu baten etorren nintzen irretiko lehi guztik zabaltzea. Lehioak, pasilloko ate, ze giro oso goizia zegoan jada, freskatu zuen pikin bet, guztu, bueno, ikeragarri dotore eutzen zen. Eta esan duen bautzi behar dotez, pixot freskatzeko edo bueno, gaur goizen etorri eta berriz operazio bera, ja bero goizetik gaina, oso goizetik, ja bero kontuzien nabarmen hemen gurean. Eta bueno, egun bat gehiago, gure zerrendara sartu gara dugula, ala iragarri ez egoan, eta ala emana zeukean, eta bete-beten asmatzen nahi die, beraz, bai, inunpetan, dena itxita, nola batxeko tramankulu txiki hau bere funtzioa betetzen do, hemen geldik naban lekune nahi da, hemen dik moitzen ma naiz, ja bero kontu die, beraz, hemen txerak etondo ondoan aizea jarrita, aizonek barruko aizea moitzen do, dudik gabe, baina hemen nire silen ornon batxe, siletik altxetzen ma naiz, bero.
0: Bai, esagerazio bada, nik ere badut, hemen atzean daukate jarrita, egun hauetan eta hasieran, egun hauetan eta, ai ba, bai, egun hauetan eta hasieran neukan atean, hola pixkat distantzian, nahikoa zelako, pixkat ate horretan, baina ja dagoeneko nere atzekaldean daukat. Bai, gaur ja nik ez dut freskatzeko aukerarik izan, etorri naizen erako ja beldurra ematen zidalako ja irekitzea, eta esan dute ez noa irekitzera. Eta orduan karo pilatzen ari da, egun hauetako beroa, eta gaur bai, ba hori, goizan pixu xamar egiten ari zaitez, pixat ja nekatzen hasia naiz, baina bai, egia da, bueno, badakigu, eta nik ustut, importantena hori dela, ez, burua pixat hotz izateko, kasu honetan, badakigula, bueno, ba, zeo zer badatorrela, freskatuko duela, ez dugu esango hogei gradutara jetxiko garenik, ez, baina, bueno, ari dira ja, hogeita mabost, hogeita mar, eta minimoak ere jetxiko direla, ez da berdin, esatea, hogeita bost gradu izango ditugu gauean zehar, edo emezortzi, bez? Bueno, ordun olakoak badatozela ere jakin badakigu, eta eskerrak, ze alakoa, eta inbestegun jarraian, eta, wow, arriskutsua da, eta bueno, jendeak, behin da berriz entzuten ari dena ere bai, ez? Bai, prestagaitezen, eta igual guk ez dugu, gehiegi, bueno, ezagutuko, la pixkanaka izango den gauza bat izango da, baina hemendik urte batzuetara, eta, bueno, ba, claro, daramagun bidean, egiten ari garen, eta sortzen ari garen planeta hau, ba, horrela, ari da, berotzen, eta hemen daukagu. Esan nahi dut.
1: Hemen daukagu eta zuk esan duzuna, ez gaude otxuta, bere hemen lagun batzukin izketan etorri berri die, ez da, espainiar handik, beiko aldetik, eta kontu da, karo, beraiek esaten zuen, beraiek ez da euritek itzen dituenen, edo euria itzen duenen prestatuta ez dauden bezala, gu, olako beroak ez gaude, arritzen ziren, esaten zi, ikusten zuenen, joa, minu eskemen, aire egokiturik ez da ikusten. Dago, taberna batzutan, eta bestela, eta hankaro, han ikusten dituzo, balkobetan nola dute tramankulu horik aire egokitunak, eta hemen, karo, egie da, ez dela eguneroko kontue, baino, oingoan potola izaten nahi da. Karo, adituk ere izaten hasi die, eta bada kontu bat, beroak, besteak, beste, estresare eragiten omen do, estres aurreratu bat eragiten omen do, eta ohera joatekoan, seguro gertatu zaigula, azkeneko eunoik ikusi ondoren, baino bada estres puntu bat, jakin badakigulako, ohera joan, eta ez dugula lorik egin segurazkire, edo ez dugula ohikoa egiten dugun lo hori, edo ez dugula behar bezala deskantzatuko, edo ez natuko gala mila aldiz. Orduan ja horrek sortzen domen dolako estres bat, ez hori neurologo batek esan berri do, claro, bero zapa ok guzik, badikulako hainbat eragin, arlo askotan, eh? Baina tira, ba, gaurkoan bero kontu ditugula, baina ja, ez dakit, bukatzen nahi da, ez? O bihar bai eta ja, edo nola da, asteburun lasaixio izanen dugu, edo...
0: Bai, eta bihar ja ere bai, nik uste ja, gaur, atzo eta gaur, hola, igual pixutxunak izango zirela, eta ja, bihar ez egunean zehar igual gradua atzu gutxiago bai, baina gaua da, bai, aldatuko dena, arratsalde gaua izango da, ja, pixkate hori aldatuko duena, eta bai, zuk esaten duzuna, egia da, pilatzen doaz egunak, eta gaur, bai, topo indut hemen goizan batekin, eta esan diot, ongi indezulo, aurpegi ona dakazu, eta ongi ez, justu kontrakoa txarra, gaizki, gau txarra, eta egia da, ba, ari gara pilatzen, ez, deskansu falta, eta horrek eragina dugu ba, guztiaren gan, gure lan errendimenduan, eta denean, ez, azkenean gure egunerokotasunean ere, ez? Orduan, bueno.
1: Kontue da, nonbait, lotarako, deskantzurako, gorputze bado sistema bat, gorputze oztuin behar do, bai? Berez.
0: Dira, neurologoak dio.
1: Hori da. Neurologoak dio, gorputzek oztuin behar dula, badula bere mekanismoak ditula, guigual ez gau hartuko, baina baditu bere mekanismoak, eta holako jarraien bero handik ditugunenen, orduan, gorputzek ez du aukerarik osteko behar den bezala. Horrek eragiten omen do, lo falta edo lo gaizki egiten falta hori, besteak beste. Eta gero aipatzen dure bai, hau pasatuko da, oain izaten eginen bezalaxe, hau pasatuko da, baina gero berriz, gure lo hori berreskuratzea behar den bezalako hori, 5-6 egun, gorputzek behar omen ditu. Aipatzen do, neurologo honek.
0: Hombre, dena da, egokitze kontua, ez? Eta justuk, beroarekin ere gauza bera, niri atzo adibidez, ez? Eta bueno, jakina da, nik gorroto dituela beroak eta hauek are gehiago, ez? Baina, atzo adibidez, atzo eren egun bezala ere, buelta eman nuen, hola, berandu, behatzi terdietan, atera nintzen da, sanon, banua, aize pixkata hartzera, eta bueltatxo bat ematera. Eta egia da, bueno, freskatu, gradu batzuk gutxiago baziren, eta hola, sentsazioa ere izan zen, nik uste ja gorputza aklimatatzen ari zaidala, esan edut, hau, orain dela hiru egun ezingo nukeen jasan, baina gaur, bueno, ba, ja, badara matzatia egun batzuk, eta egia da, ez, gorputza egin egiten dela, ze, bueno, ba, aipatu genuen legongo unean Saharako kanpamendutakoa, hitz egin dezakegu hori, estatuko Andaluzia, berdin zait Extremadura, Murcia, ez, jendea nola bizi den, ez, Afrikan, ez, olako bero haundietan, eta irauten dute ere bai, badakigu eriotza asko ere badirela, eta, baina, bueno, ohitzen dela, orduan, bai, igual arrazoi du, bueltarako ere bai, ez, ja, behin mekanismoa hartu du, beroaren mekanismo hori, ozteko ere bai, igual beharko du, bueno, Juan gara probatzen, baina ni nahiago bueltako hori, ez?
1: Eta atzo San Juan bezpera zen, eta gaur pestetan badakigu, jende asko da hola, Tolosan, Arbizun, Andoainen, Hernanin, Arrasaten, Eibarren, Euskal Herria da, opestetan da, o. Bueno, ba, neurologonek ematen ditu olako kontsejo batzuk gobaien egin da.
0: Lo egiteko parrandan doren.
1: Ez, ba, ez, betire laguntzeko gorputzeri gero lo ongi egin dezazun, ez da? Eta... Bueno, besteak beste, dudigabe, esaten do, etxea ventilatzeko. Karo, hemen dago kontue, ventilatzeko aukera handirik badauan, iluntze hortan edo gabortan, atzo igual bazen, ez? Ba, pixkoate gutxinez, baixe, etxea graduk jetxi bardi, ventilatzeko. Bi, ohera joan aurretik, dutxatu. Baina ur epelakin, ez urrotzakin, ofreskoakin, epela. Ze urrotzak, efektu kontrakoa eragin dezake. Orduan, urrepelakin dio. Aipatzen dore bai, aparu, zera, obera joan aurretik, ordu bete do bi ordu lehenago apaltzeko. Karo, ba, beste garaien hori, ba, esaten dizu nola egiten den. Eta, afari oso harine izateko, ez da, atzo mila lagun gutxi gara bere hemen lehitzeko plazan, apaltzen. Orduan, horrek ez du laguntzen. Eta gero, beste kontsejo bat ematen duna da, alkola ekidin, alkola ebitatu. Hoize dio, eta dudik gabe, arropa erabili behar balin badalotarako, arine izan deile. Arropa oso arine.
0: Takotoia, alba da.
1: Beskoa. Horik berak aipatzen ditunak, eh? Eta gero daude, bueno, basanakoa, eh? Gero, berriz, nola, gorputze berriz, bere onera etortzeko edo lotarako garaien, ba, honek dio gutxi gora bera, eta izanen die, pertsonak eta pertsonak, baino berriz bost sei egun behar omen ditu, eh? Berriz behar demezela loitzeko edo errekuperatzeko, ba, ba hortatik, ez da? Ba, hau, denak, neurologo honek esandakoak die, eh? Iñaki García de Gurtubai, da, neurologoa, kasu honetan, hemen, nola da, unidade sueño delako, sailen lan itzen do, eta berak aipatutakoa da, hemen Nafarroan, eh? Nafarroko unibertsitatean aitzen baita lanen.
0: Bai, bueno, nik aitortu behar dizut ura... Ur pila bat edan dudala. Eta egia da, bai, hombre, bero honek ere edan arazten dizu, baina ala ere, edan, karo, komuneara ere, maiz joan da, bueno, eramaten dela kontuare. Bai, alkolarena egia da, hori, bueno, badakigu... zer den, eta aholkua bada, bueno, edan ezkero ere bai gehiago hidratatu urarekin, ez? Esan edut, neurria ala beharko luke, ez? Karo, festetan, eta bueno, badakigu pasatzen garela pixka bat, baina non jarri behar dugun arreta? Ba, horretan, ur gehiago, tartekatuz, bustiz, ez? Hor, olako kontuetan, ez? Jarri behar dira. Bueno, eta zer maduz, atzoko gaua, zer? Aber, bueno, nahi zu soinua jartzea lehen da biziko igual, eta gero ja pixkat mintzatzen gara.
1: Bale, eta lantzulek deitu nahi balin badue, dozeineko aipatzeko gehi soinure, animatuko ditugu. Bena, bota soinu, ia.
0: Ia, segundu bat, jazta, metxe.

0: Ura, jarraitzen duzu pentsatzen ura dela.
1: Bai, eske... Eta atzo aipatu zinunen bi zenbakia aipatu zinun okeretan.
0: Bi zenbakia, bai. Eta bat beste bat baino gehiago.
1: Gehiago, eta horre zen.
0: Entzuten da bat bestea baino gehiago, baina bueno, ekintza bera da. Baina yeah. Bat beste bat baino gehiago, bai. Esan nahi, denboran bat gehiago ari da beste bat baino. Baina bi dira, bai. Bai, baina, eta... Asteazkena da, baina botako duzen ikusten dut jendea galduta dagoela eta ez dakit nik deitzen ere, ez daude gehiegi deitzen ere, igual gehiago nahasiko dut ere bai, baina urik ez da.
1: Urik ez da.
0: Gainera horrela esate zute, argi eta garbi, eta bihar beste bat aipatuko dut, baina urik ez da, eta hori argi eta garbi. Beste bide bat jorratzeko, diot. Baina, bueno, ez dakit lagungarria den, edo nahasgarria den ere, baina nik uste lagungarria badaz, ez, urik ez da.
1: Urik ez da. Hortxe akatuna zo, baino labapaten.
0: Ja, eske, bai, moztu nahi nuen, ze... iruditzen zaite igual ez dakit entzuleak deituko duten edo, baina bide horretatik jo dezaketela ere, bai, ez?
1: Jardi berriz eta volumena bandi zeiok ezo?
0: Bai, tope jarriko dut, baina, karo, gorritzen zaite hemen maila ere, bai, baina, bueno, a ber, venga, ba. Bai.

0: Ez da, bueno, nik pentsatzen jarraituko nuke ure badela tarten, pentsa.
1: Ja, bueno, ba, hola xen, asteazkena da. Gaur aipatu behar diogu entzulei ere bai, baten batek esango dut, anun dago Jon, ez? Bi gabiltzala eta atzo entzunez bazen dute, gaur eguna handia omen da, ez? Lekunberrin, San Juan eguna, eta gaur jai hartu du Jon Urtasun gure lankideak, eta beraz mentxe gabiltza gu biok. Telefonoak 9845-607-064, 661, 5-2-3-4-5 telefonora mezu bidez, eta gainera itxita daukat, beraz, ia. Unai, karrapera deitu nahi baute?
0: 9845-609-1-4, gurera deitzeko aukera hortxe duzu, 9845-609-1-4, idatziz imediaz edo zinetara ere bene izatea, eta guk hori guzik emendik aipatzen joanenga, kontun beta aipatzeko duzuela, atzoko eunen ingurukoa gaurko edo soinuen jostetan, ure ez dela esan digunetik, neri burukin dit, krakatekoa.
1: Bueno, zer moduz atzo orduan?
0: Bueno,
1: mila pertsona zertara dator, esan edo zer da, San Juan handia ere, osea, San Juan eguna ere handia da, lehitzan?
0: Egia da, atzo badakizu bazin aldaketa batzuk, eta gehimat aldaketa horiek izan duzien leku, eta ordutegikin, eta dantzekin. Aurrerako dantzarikik eman aldi egin zuen, eta gero lehitzeko ingurutsua dantzatzen due, gaztetxo eta aurrek, eta atzo plazan, bueno, ba, etzen giroa hortarako. Zazpitara atzeratu zen, eta, bueno, ba, eintzen, eta nahiko txukun esan duen, esan ditean ez, ezin izan duen joan, horre institutoko estalpen egin zuen, bai? Gero txistorra pilek banatzen die, txistorra jan ezin duen antzat txokolate opilek die, eta barru luze bat, ez da, bai? Eta gero, bai, bueno, atxanela uterritan gauze berri batera izan duzen, leitzeko udalak, eta hainbat eragilek, ongi etorri eta eintzien, 2008-an,

0: bake, maiek, silek, edarik jartzen ditu, ogie, aurrera elkartek, kafea eta kopa, eta gero norberak bere eman behar du, ezta?
1: Ah, begira. Deno,
0: bai, norberak bere apari ematen do, kuadrilan, famili nahi duzen bezala, eta zortzireundik gora aulki eta launentzat maie jarri zituen. Baino, txiki gelditu zen.
1: Yeah.
0: Udalak atera berri izan duzitun, berak dauzken maiek, eta orduan baixe, ba, mila eskaz inzanen zen horre leitzeko plaza, zo, bueno, irudi zoragarri eda, eta hori, apaldu giro eharren, dultzaineroak eroazien, zuek piztu ziren, oso tarte txiki izan duzen zuen, zate esan behar da, inoizko tarteri txikiena, zuhiltzailen kamion bat zegoan plazan, hori bai aderazi zuen, badakizuen, Nafarroko gobernuk nola zaten gomendatzen zuen zurik ez piztea, hemen erabakitzen plazan asfaltoa baita edo nahi duzuen bezala lurre hor baiet, eta zuhiltzaien kamion bat ere bazen, beraz, dotore. Eta gero, parrandan jarraitu duenik, mordoska izan du, gaur lanera heldu etorri nahi zenen, enei da, hemengo pasteleri bat bet, gaztez, bete, azeguan, batzu kantari besteko juke, beste jiki jaja, eta bueno, parranda txore izan du da bai. Hemen zako amezpera bai, indarra hundi hartu da urtetan, egia da, garaibeten iguale, bueno, garai beten, jendetza, parranda hundi izaten zen, oain, bueno, ba, karo, Biamonen lan egun edare, bai, askontzat, orduan, baina, bueno, giro bikaina zegoela, bai, eh? Mm. Zuenen?
1: Bai, nik, bueno, nik altxasuko aipatuko izut, irudi batzuk ere ikusi jute zenbait herritan hemen su gutxi egin omen ziren, esan diate goizean ere, ba, pixkat, arriskoagatik ere, eta hori auzotan eta egiten dute, baina bai, surik ez, baina altxasun bai, eh? Su pila bat piztu ziren, eta... egia da, udaletxeak, bueno, San Juan Ermita dago hor herrian, eta horri izaten da meza, eta gero dantza, eta su handi bat pizten da, horretzen zurik piztu. Claro, baseliza horren inguruan, dena da belarra, belar lehorra dago, oso lehor dago guztia, moztu berri gainera, zuhaitzak, eta, bueno, hor egitea sekulako arrisku hartzea litzateke, eta gainera udalak esan zuen bakarrik herrigunean egin zitezkela, ez? Orduan, bueno, ba, etzen, ohiko su hori piztu, baina herrian bai, baina pila bat. Eta batzuk ere neurriz bastante handiak ere, ez dakit. Bueno, herrigunean izan dira, nik ez dut ezer entzun ere, eta bueno, badena ongi joango zen, baina egia da, nire auzotik herrira pasatzeko zubi hori pasa, eta sekulako kea, zegoela. Kea, usaina, sardina, usainak, bueno, bakizu, posatzoko giroa hori zen. Eta gero, claro, pentsatuz, esaten unjo, zeinen ongi nik leiu guztiak zabalik utzi nituen, eta freskatzeko, eta esanen, ea zeinek irekitzen dituen leiuak orain hemen, gaur. Ez? Hainbeste zurekin, hainbeste janari usainarekin, arraina aragia zela, eta hori, etxera ditu nuen, amari deitu nion, eta esan zian eskezin dut ireki. Kea sartuko zait, ke usaina sartuko zait. Eta atzo hori, ba, hori ere bazuen, ez? Atzoko egunak. Eta esate duzuna, bai, parrandero pila bat, ni etxeretik ateratzen, eta bat etxeratzen, ere. Eta gainera, txikiena, zarrena etorri da, eta esan dit, lauetatik, ze lenguzuak ondoan bizi dira, lauetatik zarrena eta lehenengoa etorri naiz, eh? Begira, ze arduratsua, bueno, seiterriak ziren, baina bueno. Eta bestea, zortzietan. Eta bueno, kotxearekin entorren zortziak eta laur, eta nora zoaz? Pote bat hartzera, iruditzen bat zaizu. Ba, hori, ba, barrez, bakizu. Ez? Erabat galduta, erabat, karo, gaua pasada, goizada, eta nora zoaz, ez? Ba, bai, ba, lanera, asteazkena dana, neska. Ze pozik biziren ikasleak, dena gainditzen.
0: Baina hori ongi da, osan edote, San Juan, bezpera guretzetere ederra zen, aurreneko udarako parranda zen, eta giro bikaina izaten zen, eta ez? Eta baina...
1: Bai, goratu naiz ni hortaz, bai, oso egun gau polita zen, eta gaurko gaua, bueno, ba, izan da, are politagoa, kale giroa, eta esan dit, sekulako beroa tabernetan. Claro, imaginatu, tabernak nola ongo diren.
0: Kale giroa zen atzo dotorea.
1: Kale giroa, atzo kale giroa, nik esan nien, ez dezazuen prisa izan maietatik altxatzeko, afaldu gustora eta egon freskura horretan, ze tabernetan, en fin... Ta holaxen, holako, nik, hola, gertutik ikus ditzakedanak, gaur goizean ere ikusi ditu ja, esan izuen atzo, iraizeak,

0: ere bai, jartzen zituztela atarietan,
1: bai.
0: Eta zenbait atarietan ere ikusi ditut. Eta gero, bada ohitura bat ere, nik uste dut urtero aipatzen dizkizu edala, baina garai bateko kontu zarra da ere bai, lizarraren adar bat edo jartzen zaio maite duzun pertsona horri. Eta gauza polita da ere bai, eta bueno, batzuk ikusi ditut gaur, zenbait balkoietan edo atarietan lizarrak, bai, eta bueno, hori seinale, ba, norbaitek maite zaituela, eta horrela erakusten dizula gaur gau goizeko honetan, ez? Eta gero, egoten da, hori da alde ona, eta alde txarra izaten da, makala edo txopoa, ba, gorrotu duzun horri jartzen diozula.
1: Yeah.
0: Hoiek, nik uste dut horrek ja, igual, indarra galtzen joan dela, baina bueno, hori da ohitura, lizarra eta makala, eta noizbait ere udaletxeari jarri izan diote makala, eta bueno, holako, baina bueno, ohitura altxasun hori izaten da. Eta lizar batzuei ere, gero ja pixkat lantzen baduzu eta txukundu nahi baduzu ere bai, arroxa batzuk jartzen zaizkiola lotuta lizarrari eta txukuntxuguna eta polita izaten da. Garai batean ere izaten ziren txapelketak edo lehiaketak, ez? Horren inguruan eta hori bazen epaimai bat eta joaten zen bisitatzen urrengo egunean ba etxeak eta bueno, bai, kontu polita izaten da eta hori ere pues herrian badugu eta gero ze esango dizut, ba nik uarte arakilgo azken festen azken eguna gaur dute eta bueno, gaur bia pixkat jubilatuen eguna izango da. Frontenis finala ere bai, ba herritarrek parte hartu dutena, erraldoiak eta buru handiak ere izanen dira eta ja gaur zentzuzkoarekin amaituko dute uarte arakile, baina be arbizun berriz pues atzo hasi ziren festa horiek eta gaur ere bueno, gaur Joselo anaiak eta bere furgoneta arbizun eta bai
1: furgoneta ez, kamiona
0: egia da, kamioia da bai, gaizki esan dut, ba hori arbizun gaur hori eta gero eguerdi partean. Claro, nik ezagit, guardiko ordu batetan Txutxin Ibañez dago plazan kontzertuan. Bueno, ordu batetan, hoxe, zerbait hartu bai, baina ura ere edan, eta babesean jarri, ez? Eta gero bakarrizketa bat ere, Julen Asperena, eta auzatea zortzietan, bueno, auzatea eta atea, esaten zaion bezala, eta horre, bueno, ba, egunero, aipatu nizuen atzo, elkartzen direla merienda afari hori egitera. Eta gaur ere, eguna handia izaten da, bueno, eguna handia, berezia ere bai, altxasun, zortzikoa dantzatzen da Foru Plazan gaur zortzietan, txistulariekin, eta uzatea ere bada, eta gero aize berriak bandan, gaurko egunarekin kontzertua eskaintzen du. 10:00 aurrera izaten da ederra egun hau eta gaurko gaua izango da oso berezia ere bai. Dantzagarriak dira, repertorioa izaten da oso dantzatzekoa eta plaza aldezarra dago jendez gainezka. Meriendatzera eta faltzera.
1: Gaur.
0: Atzo bezperan hola kuadrillaka eta izaten zen baina gaur dena kontzentratzen da plazan eta inguruan, aldezarrean, eta banda, gero, hori, maian zaudela iserita banda entzutea da, ikaragarria da, gozamena, eta gero, ba, jende asko ere dantzatzera animatzen da, baina bai, gaur oso egun berezia eta polita izaten da, eta bueno, ba, ni gaur, egongo naiz. Aber, ze repertorioa daukagun gaur eta giroa seguro itzela izango dela. Gaueko 10:00 ja, ezagut, 28, 30 gradu egongo direla, pues primeran, ez?
1: Zoragarri, hemen atzokoa izaten da, hoxe, gero jazto jarraipenik ez gaur, ez hemen gure ingurutan ikustea lekun berri dela, gaurko eune izaten du,
0: bai. Naiz
1: eta ekitaldi aldetik ezen izaten hola, ez? Atzo Jonek alasantzigun, ez da? Ekitaldi aldetik...
0: Bai, eta gero hori, claro, festak ez badira, ez? Egitarau osoak igual festak balin badira, bai, baina hola egun bat balin badagola berezia eta pues arratsaldeko kontu batzuk eta gero pues merienda, afariak edo balin badaude, ba hori ere ba izanen da. Alfer Xamar daude gure entzuleak ere bai, deitzeko ez soinu, ez San Juan, ez ohitura, ez hauek ere patxal dauzkagu, gure
1: entzuleak. Nik uste, kulpa badakizu beruari bota bardi egula.
0: Denari,
1: ta?
0: Denari. Dena. Kulpa guztia dauka beroak.
1: Deitzeko ere gogoik ez doa maten ikuste bero honek. Ez da, bine, tira, badetxu, bai, gu gustora hartu bezatxu, ez da, gu deitzea nahi du, eta ala nahi izatea betire de jubida. San Juan bezpera eta San Juan eta zaizinela eta panela eta zela eta ez dula, Iruñen berri San Ferminetako programazio ofiziala aurkezten nahi die momentu ontan, edo aurkeztu duen, ebalin badozo. Eta, bai, bueno, hortxe, 516 itzordu ekitaldi izanen diela jarraitzen edo aipatu du bekizena prentxabreko hortan besteak beste. Eta protagonismo gehiago izanen duela aurrek eta Iruñerriko auzoak ere bai. Besteak beste aipatu du. Badakizu, Uztailen 10ren aurreneko aldiz, aurren txupinazoa izanen dela, hori berrie da, eta hoxe, beraz, hori besteak beste, bai, horrekin hori azpimarratu du, eta bueno, bakitaldi aldetik, ba, egitarra behor kalen ja izanen da, eta horre ikustea, aukera badago, denetatik izanen baita urtengo San Ferminetan,
0: Niri bitxia iruditu zait, eta, bueno, izena ez zait gehiagi gustatzen gaztelerazkoa delako ere, bai, baina egia da, ni aplikazio bat sortu dutela, irakurriko zenuen ere, bai, peñak, erraldoiak eta San Ferminetako pixkat ekitaldiak ere mugitzen diren hoiek non dauden erakutsiko duela aplikazio batek. Eta bai. Nik irakurri nuenean, bergoratu zian alabak txikiak zirenean ere bai, enaiz oso San Ferminetakoa izan, eta bueno, hauek erraldoiak ere ez dituzte beste ume batzukola pasioz, eta bizi dituzten bezala, ba, hauek ez dira izan oso erraldoizale, baina egia da, ba, bueno, noizbait, Juan, eta hori faltan botatzen nuela, ez? Ze ibilbidea beti jarri da, ez? Zein ibilbide den, zein kaletatik, eta baina, bueno, gustatu zait ideia horregatik. Ikusten duzulako mugitzen diren horiek non dauden, badakizulako, eta hiru gauza dira, esan bezala, peinak dira, erraldoiak eta buru handiak dira, eta gero jartzen du, beste eventos, edo ikuskizunak direla, eta mapa interaktiboa da. Ez dakit, nik bezala suposatzen dut igual ere, ba, ekitaldi hauetara dijoan jendea, mugikorrak diren hoietara eskertuko duela, ez?
1: Hori guzti heldu da, nik uste besteak beste erraldoien kasuen, ez da? Erraldoiek ordu pile bat egiten ditue,
0: claro, bai?
1: Goizen goiz ateratzen edo goizetik ateratzen dienen, guardi bitxarte, eta askotan gertatzen da, ez? Iruñera joaten dena inguru de Nafarroa oso edo Euskal Herri guztiri berdin zait, edo Iruñen bertan dagoen horrek, badaki igual ibilbidea zein den.
0: Gutxi gora bera, bai. No?
1: Claro, baina ibilbidea luzea da, orduan besteak beste jota, non ote die, baina igual galdetu zaizu, non dien badaki zuerraldoia, bueno, ba, justo guantxe Navarrerietik pasatzen nahi die, bueno, ba, hori galdetu gabe, mendik aurrea, jakinen dozo, zehatzbiaz, non dauden aldi oro, eta zuzenen bertara joiteko aukera izanen dozu.
0: Eta bigazte, kasmatu dute, unai hori. Bueno, bigazte dira, Fermin Katalan eta Ana Añorbe, eta izena esatizut, handestaran, da, ez? Handestaran, bueno, bai, non daude, edo, ez? Esan edut, bueno, graziosoa bada, baina, bueno, bai, izenarekin ere...
1: Bai. Gero bai barrenen sartu eta hizkuntza desberdinetan jarri du, bai gaztelanoz, bai euskeraz, ingelesez eta frantsesez, aukera hori ematen doakoa da aplikazio etxi eta hor peinak, erraldoiek eta bestelako informazioak, ba.
0: Neri, bai, polita iruditzen zait. Bai, peinak, claro, peinak esaten duenean eta zu noizbait ibili zara, ez? Jotzen ere bai, ez? Ez aspaldian, baina peinak jartzen duenean, bai, peina bakoitza bere aldetik dijoa. Peina bakoitza non dagoen ere jarriko digu?
1: Ba, nik uste baietz hori behar dula izan, ze peinak elkarrekin ez daude. Peinak bakarra daude elkarrekin zezen plazan.
0: Jartzen duen, tiempo real, varias peinas, edo orduan izenak.
1: Bai, horre aplikazioan sartu izan du ditu, edo peinak ados dauden peinak batein izan du, eta gero behin zezen plazatik ateratzen dienen peina bakoitza bere ibilbidea dauke.
0: Bai.
1: Orduan, txaranga hori edo peina hori non dauan, besteak beste, jakiteko, ba, aukera emanen do. Mm-hmm.
0: Osongi, bai,
1: ira, bueno, beti ere laister batin jakiteko, ez? Non dabiltzan edo nora joan nahi duzun, bada.
0: Bada beste tresna bat, esan nahi dute. Orain arte euskarriak izan dira paperezkoak, euskarriak izan dira internet bidez eta ez horrelakoak ere badaude, baina bai iruditzen zait horrelako kasuetan, ez? Zuk esan duzuna, ez? Iruñeko jendeak gutxi gora bera, kaleak ezagutu bai, erritmoa ezagutu bai, baina, kanpotik goazenak, ez dakit, parkatzeko tokirik ez duzula patzen, ordu erdi atzeratu zarela, ez da gizer, ara begira zaudeta, oi han bertan iguala parkatuko dute, zarrapatzeko eta ideia politia iruditu zait, eta gazteak ere hortan jantzita, pues, alakoak datoz, ez? Aber, zer datorren.
1: Bai, gaur pentsatzen nintzen ez da, karo, San Ferminetako jada, un gutxi falta zazkiu, gauzek dien bezala, enkainek gaur 24 ditu, beraz bi asten burun izanen die. Eta gaur pentsatzen nahi nintzen, ez da broma,
0: Zer?
1: Baina 4 egun hauek San Ferminetan, ekitaldi asko bertan bera geldituko liekea,
0: Bai, ze, azkenean udaletxeak badauzka bete behar batzuk, neurriak bete beharra dago, eta protokoloa hor dago. Ez, zenbait gradutara, ez da gizer, badak gizer, non dauden, ez dauden, bai, pena litzateke horrelako, baina. Ia, nork esan zigun ala geldituko zen? Igual Ricardo, ez? Aipatu zigun olako uda beroa izango dugula, bai, berak esan zigun, ez da? Olako...
1: Nik entzun, nik esan izuen entzun.
0: Igual zuek.
1: Baten batek esan zula edo ez, gida, oain, eta olako gertatzen diren, izaten da, olako uda duote da, ordune hainbat eguraldia dituk gutxi gora berako bat hori botatzen du, eta nik aldatzen du, ez nola iartzen ote di joan ze uda izanenen gutxi gora bera, ez da? Batek bai, aipatzen zun, berotik joanen ote den, horrak ez du esan nahi, uda osoa berotik joan den, baina, olakoak, ez da gitolakoak, edo baina berokontuk izan den ote dien, tarteka, ez da, badie badakizue, aldaketak klimatikoa den hontan, zenbatik esaten due, lurre berogoa dao, graduk gora diztea, eta olako muturrekoak, gero eta gehiotan ezautuko ditugula, hanemenka, baina bi muturretara joan ez,
0: Ze grazia gaur, irakurri duanean, ja daukagu hainbeste aldiz entzun uko, hori, behira ze irakurri duan gaur, eta flipatzen hain nintzen esan, noraino sartuko da, polizia hau, zerik hartzera, ez da, karo, jartzen du, la oku, jartzen du, destapa la redea de cervezas con limón, ia frutarik ez daukate, prestatutako garagardo, limoiarekin prestatutako garagardo hoiek, ia ez dutela frutarik eta azukre pila bat dutela, ez? Baina kare jartzen du la oku. Claro, nik la organización de consumidores y usuarios. Claro, no. Titularra ikusi denean esan, hostia, la uko cervezas, baina fruta, baina claro, nahasi dut guztietak, gero esan dut, ostras, hau ez da titularrarekin bai flipatzen momentu batean, ez? Ez da nik hau suposatzen nuen, baina beste orain bestearekin, ukoarekin ere, bai entzun dut gaur PNV zipristin duta dagoela, entzun dut zerbait?
1: Ez.
0: Zerbait iritsi da, claro, aukate bada, bakizu batetik bestera nola da emakumea, orain hor dagoena saltxa honetan sartuta, bizkaitarra dena.
1: Kongresun.
0: Ez. Santos Zerdan eta hauekin da emakumea.
1: Bai, Leire.
0: Hori. Horrekin, bilanen bilen bada ez dut topatu, Portugaleten edo biziote zen, edo, Portugaleteko PNV-ko zinegotzi batekin edo, bileraren bat izan ote zuen, bilerak izatea, ez da delitoa, baina hor zerbait zipristin duta omen daude, tubos reunidos, hori entzuntzen lehen, horrekin zerbait lotuta, dena den, ja, PNV-ek ere argitu du ere, bai, bilerak egin daitezkela, eta baina, PP-koak esan die, karo, zenbait bilera non egiten diren ere, ezberdina dela, eta zergatik egin ziren PNV-ko egoitzan. Hori esan die, PP-ko bozera maileak, hemen Euskadin, ez? Hoxe, bai, bueno, besti gabe. Badoa zela gauzak hor pan, pan, ja, pan, pan.
1: Benefikatzen bali maza, Espainire beide jartzen bali maga, Partido Popularren boxen uko guanik ez da sartu, ez? Oso kuriosoa da, eh?
0: Mm. Atzo, claro, ratu batean telebistan izan nintzen eta tertulia ikusi nuen, izakindu daukan izena, bueno, launon, eta hor, hasi ziren ba hori presidentearen Zapaterok nola eskatu duen datu batzuen bolketea edo bueno esaten den bezala nola ekarri diren datu batzuk bolkado de dispositivos edo esaten den hori ez dote den oso garbia izan eta bueno ba igual hori ez estatu daitekeela froga bezala eta hori hor dago, ez? Aztertzen ari dira eta hori aztertzen ari zirela aurkezleak esan zuen. Eta begira ze esan duen Aznarrek berriz ere etaren zerbait, eneta los buenos y los malos eta holako zer, o sea, berriz eta hori esaten zuen, ba begira orain presidente hoia ikertzen ari dira, baina tipo hau dute ikertu, ez? Horrela, ez? Bota zuen ironikoki, ez? Hori ba, hoxe. Bueno, nik atzo bai entzun nuela eta entzun gabe nengoen epaitegietako kontuekin eta guk askotan esaten dugu, ez? Nola Franco hiltzenean eta askotan entzun diegu gure aurrekoei ere bai, ez? Nola dena oso lotuta utzi zuen, ez? Zenbait urtetarako, ez? Eta,
1: bai.
0: Bueno, konstituzioa, claro, hori bozkatu zuten, pentsa guk zea dina daukagun unai eta ez dugu ezer bozkatu, ez? Hori bozkatu zen, badirudi hori ja berriz ere bozkatzeko ez dela, horrela jan behar dugula, hori bat, eta gero zenbait estamentutan ere bai, bueno, ba, ze perfila, ez, ze jende motak egon beharko zuen horrez. Gero ikasketa batzuk ere, bueno, egitea ze garesti den, eta nork egiten aldituen, ez? Ikasketa horiek, ez? Eta ari gara diruz eta familia dirudunek, ez? Zenbait, bueno, eliteko jendeak egin ditzakela zenbait ikasketa hori ere bermatu dadin. Eta nola pixkanaka, bueno, pues abokatu bat iritsi daiteke gorenera, ez? Karo, bidea ez da guztientzate berdina, ez? Eta orduan, bueno, ba, gauza asko, hoietako asko nola ba kolokan jartzen zuen, ez? Eta esaten zuen nola dena oso hertsia eta oso ideologia batekoa eta oso Espainia batekoa itxi zen, ez? Mota hori eta nola, bueno, ba hori orain oso nabarmena den, ez? Claro, guk esaten genuen, bai, claro, eta zenbat aldiz pairatu dugu guk, ez? Hori, ez? Kloakak, ez dakiz zer, gerra zikina. Ez zenbat urte dira, ez guk hoiek ezagutu ditugula, zer gertatzen ari da orain, hori orain estatu mailan, ez, gertatzen ari dela, eta orain ahotsak ere bai, ez, eta bueno, pixkat hori, ez, batek esaten zuen, kazetari batek, eta esaten, ba bai, norbaitek ere hori ekarri behar du, gai hori ekarri behar du ona. Zergatik errege emerito bat ere kanpoan dagoen eta ez duen ezer ordaindu. Hori ere itxita gelditu zen. Tipo hori ez ikutzeko. Ez hori ez beste batzuk ere. Ordan, bueno, eskertzen dela debate hori edo eztabaida hori hor egotea ere bai, ez? Baina bueno, ze kaka dagoen.
1: Eta izugarri dago, argi eta garbi dago, ustelkeri kasutan historikoki han Espainin besteak beste PSOE eta Partido Popularra badakigu historiala daukean gauza dien bezala. Hemen bere garaien ere zu gaztu behar. Uralburu kasu hori hemen izan du zen, eta bar luze bat gehi ere bai, Hoi ustelkeri kasutan besteak. Baina Partido Popularren dauden, ustelkeri kasukin zipristen duta dauden, hainbat diputatu izan du dien bezala, hainbat ministro izan dakoak, oitenak, kalen lasearen dabiltzea. Gurtelak, beraien sedea, badakizue, diru beltzakin ordaindu zuela, eta bar luze bat. Berez diot, azkeneko urte hontan uko famatu inda, badirudi, besteik ez delako entzuten, Baina, etxe batzuta makarra jotzen doatea, eh? Beste, jo beharreko beste askotan ez doi jotzen, ez? Nik inpresio hori dauket. Zergatik? Badao, non ikartu, eh? Banaka-banaka ziko bali hor, eh? Banaka-banaka ziko bali. Bankada urdinen azten bali madie, bueno.
0: Bai, bai, eta eztabaida hori ere badago, ez? Eta hortaz ere aritu ziren, ez? Nora zenbait kasuke sekulako abiadura daramaten, beste batzuk ez, noiz komeni den, noiz ez den komeni, eta bueno, fiska bat alde horretatik ere. Nik Arnaldori ere irakurri nion, edo entzun nion lenguan ere berak aipatzen zuen, ez? Nola, claro, horrelako gobernu bat, non, bueno, Kataluniako, Galiziako, Euskal Herriko zenbait alderdi abertzalekin zenbait lege aurrera atera dituen, bilerak egin dituen, lorpenak bueno, ba, lortu dituzten, berak esaten zuen bueno, dena oso zakit, azalekoa dela, bueno, gehiago sakondu beharreko gauzak ere izango liratekela, eta hemendik aurrera eta hauteskundeak bitarte ere bai progresista, ez, izena balin badu alderdi horrek ere bai gauza gehiago egin beharko lituzke, baina berak esaten zuen, noski, ja badirela bi legegintzaldi, orduan, karo, betiko hauek, ez, eta estamentu frankista hauek, eta jente frankista honek, hau ja ezin du jasan, ezin du jasan. Naiz eta errealitate bat den, ez? Eta azkenean alderdi abertzaleak badakigu ze pixu duten gureetan, eta bueno, nola eragin dezaketen estatu mailako hainbat erabakietan, ez? Hori jasangaitza da. Hori ez delako ba, garai batean Frankok eta beren ondorengoek hitzartutakoa. Ez? Azkenean nola da? Ez dakite lelo, baina da unika, grande, y nola da? Bueno, hori. Hori, ba hori. Hortik ateratzen ari den formato bat bada, ez? Herriei bueno, ba eskumenak eman, herriei, bueno, nolabaiteko, bueno, ba euskararekin gertatu dena, ez? Europara eraman eta ez dakiz, ba zenbait pauso badira, zenbait eskumen ere bai, ba bueno, batzuendako gehiegizkoak direnak, ez? Eta hori hor dagoenean, ba hori, alduenak egin dezala, ez? Esaldia hor dago. Eta hortan ari dira. Hortan ari dira. Hau guztia zapuztu nahian.
1: Egia da, kasu honetan gaur egun eta PSOE eta Sánchez oso nolabaitze hartuta daude, eh? Atzo bere deklarazioak ere intzitun, bere azalpenak ere ematen joan zen, eta oain ari dira reakzio hori guztia sortzen. Baina, hemendik urte batera dira hauteskundeek.
0: Bai.
1: Eta zer heldu den, eta zer etor daiteken, eta Partidu Popularra boxe laguntza beharko do, et behar balin bado, horrek zer suposatuko dun, kasu enten baita gurean Euskal Herrine bai, saiatuko di etorkizunen ere, gauzek errez izan ditzaten, behin minio gehiotan aipatzen due, ilegalizazioan partidu alderdin ilegalizazioan behin minio gehiotan aipatzen due, hitz egiten du horren ingurun, besteak beste, urtetan guztietan gizarte honetan sozialki lortu di nahi balorpen atzera joan nendie, eta gero hori guztikin betikoa da, ez? Ja, kampaina bete-beten daude, eta nolabaitxe moldatu nahi izaten due, esan zergak detxiko dituela, eta, bueno, nik uste, igual, emerotekara jomarko dugula, denak ongi datorkiula errepasatzea baina arte, eskuin muturrean du denen aginten zerrin ditun, bai? Edo zer ez dun in herritarren alde, eta gero norberak bere erabaki gar ditzala, ezta?
0: Bai. Bueno, soinua eta beste
1: bai, soinua.
0: Beste bota. Bai batzuk. Bota. Ja. Yeah.

0: Ez da, bueno, urbildure, eskez dio tartzen. Ta urbildure,
1: Bai, bai, eta gainera, bueno, ba, urik ez dela esateak ere nik uste dut, bai, bai, ja. Nahikoa, nahikoa, bai, korapilatzen duela kontua, baina egia da, eh? Gezurretik ez dago ezer. Berriz, telefonoak, eta benga, aberra animatzen zaizkigun, bos gutxi dira?

0: Entzune?
1: Karrape irratia, 9848-0914. 6109914. Eta guaixi irratia, 9848-567-074. 9848-567-074. Edo 6615-2245. 6615-2245.
2: Zein duzu moztu?
0: Hori gordetan duken.
2: Baina bakarrik, baina entzun da aralar?
0: Ez, aralar etzion grabatuta.
2: Etzeukatelako telefon hori.
0: Telefon hori da, hori da.
2: Harrigarria, alako batean moztu duzu. Kuña.
0: Gaur bik gaudelako, aralar nola ez da on.
2: Grabatuko dut nik beste bat. Joni eskatuko, badakit, fijo badakit eta tan mugikorra. Grabatuko dugu. Ez? Bai, beste bat, hola, pixkate jartzeko eta aberre animatzeko. Baina
0: gogoratu naiz, tenola pantailan hemen neuken gordea, no gordea, edo hortxe neuken esan dobi daiak eta bika igan, jarri behar dugu gure neidakineko grabazio oixe, eta horrek zer esan nahi do, bain entzulek deitzea nahiko ginukela. Irakurri du, oita bat urteko gazte bat ez da, zauritu dela bereko txea iraulita arbizu paren.
2: Bai.
0: Bai, ez da?
2: Bai, ala da.
0: Hori atzokoa da, ez? Atzoko albistea
2: bai,
0: da.
2: Bai, atzo arratsaldeko lautardietan gertatu zen kontu hori eta bai, estripua. Bai, ez dakit, bakarrik zijoan ez? Bai, 21 urteko emakumezkoa, ez? Hori bakarrik aipatzen da, ez da? Bai.
0: Bai,
2: iraulita dago. kotxea eta bai ospitalera eraman zutela eta bueno bai beste gabe horre istripua izan zela eta irakurri beste gauzatxo bat bitxia intzaidala eta bueno badakizue horrelakoak interneten agertzen dira auskalo eztabaidarako ere balio dutena ez baina nola familia batek neurri bat hartu zuen beren seme alabaek liburuak irakur ditzaten. Irakurri duzu?
0: Neurrik hartu ditzaten?
2: Neurrik
0: irakurtzeko?
2: Bai, aurrek irakurtzeko.
0: Neurria
2: da, ordaintzea horri bakaitzeko. Karo,
0: egiten?
2: Orain ikusiko dugu, baina, bueno, esaten du, metodo viral jartzen du, eta udan aurreke irakur dezaten proposamena da, ez? Kontua da, familia honek hausnarketa bat egin zuela, enaiz oroitzen nunden, estatu batuetan, hori da. Bueno, ez zuten irakurtzen,
0: bai.
2: Beren seme alabek eta zerbait egin beharra zuten. Orduan, kapituloka, horrika ez, kapitulo bakoitzeko diru bat.
0: Jartzen duzen bat?
2: Karo, eskemen, ez du jartzen.
0: Aber,
2: ez, igual bai, ez dut irakurri. Bueno, iru dira 10, 8 eta 6 urteko seme alabak zituzten, eta orduan, ez dakit kopurua jartzen duen, ez. Ez, bai, 4,40. $5. $5 kapitulo bakoitzeko. 4,40. Aber, baina ume gazteak dira 10, 8 eta 6 kapitulo asko ez ziren izango. Baina, bueno, kontua da, kapitulo bakoitzeko diru hori ematen zietela. Eta, badirudi, bueno, familian sekulakoa izan zela. Oso motibagarria. Eta, liburuak irakurtzen zituztela, baina bai, pasioz eta gozatzen, ere bai, gero sari bat zutelako, ez? Orduan, beraien hausnarketa izan da, behar zutela hori, sari bat, helburu bat, zerbait motivaziorako, ez? Eta asmatu dutela. Hori bai, hori da beraiek esaten dutena, eta hemen jartzen du internet banatu egin dela, ez? Bitan ere bai, ez? Hori eginez, mezu oker bat, ez, bidalde daitekelako, beti ere liburuak irakurtzeak horrelako, ekonomikoki sari bat ez dakarrelako, beti, ez, orduan zerbait fiziozkoa ere badela, ez. Baina, beren familia honen balorazioa da, orain gozatzen direla liburuak irakurtzen.
0: Bale, ulertzen dut hori izan duzela, hasiera bat, baino ez duela jarraitzen ordaintzen, ja, suposatzen
2: balio
0: da.
2: Balio la pena cada centavo que pague, esaten
0: da. Hori da, zaletasun hori jada badue, bai. Eta hori da, irakurtzaleek die oso, ez da?
2: Bai. Bai, bueno, beraien estrategia bat zen beste batzuk, bueno, beste estrategia batzuk ere izanen dituzte, eta nik justu, uste dut pein esan izuela ere, bai, justu kontrakoa gertatzen zitzaidan, asko gustatzen zitzaielako irakurtzea, eta batez ere gauez. Ohera joan baino lehen, ez? Ohikoa izaten da askotan irakurtzea, eta nik txiki-txikitatik, osea, oso txiki zirelarik, irakurri diet, ez? Irakurri, edo, bueno, eta batzutan irudiak ziren, eta nik asmatu, baina egia da, eguneroko jarduera bat bazela. Eta bigarrena jaio zenean ja, elkartzen nituen gela batean. Claro, bestela zen batekin eta bestearekin. Eta zen, ez ez, bakarra, eta egun bat batek aukeratzen dut, bestean besteak, baina momentu bat, eh? Gauez eta badakigu zer gertatzen den etxe askotan, ez? Ja, nekea, eta ez zure espazioa bilatzen duzula, baina...
0: Ez inmodutan, borba daude aldaera pile bat, esan dut, noiz arte, familia horrek ordaintzen dien bere seme alabei, kapitulu bakoitzeko, ez da, esan dut, afizioa edo irakurtzaletasun hori noiz ja sartzen da, ez, borba da, ostara, dira, azkenen dirutza izan ditik, eh?
2: Bai. Bai. Jartzen du, bueno, hasi zirela, bakar-bakarrik dirua lortzeagatik irakurtzen, baina hilabeteak pasata, ba, bueno, liburuengatik olako arreta ezberdin bat sortu zitzaiela, piztu zitzaiela, eta, bueno, ba, abiadura eta eskolako errendimendua asko handitu dela, eta bueno, merezi izan duela ordaindutakoa, ez? Ba, nik irakurtzen nien, gauero, eta askotan ba haserretzen baginen edo bueno ba ez dakit ohera joan baino lehen zerbait larria gertatzen bazen nere mehatxua zen gaur ez duzu ipuinik eta ezagizunoa gartzen ziren claro bazen erritual bat bezala gaueroko ta ordun askotan ba gaur ez dago ipuinik ta gero ja ustea esaten nuen maizari naiz ez claro eske hau ez da ondorio nik ez du ekarriko honek, ez? Hori kentzeak, baina gero, ja, azkeneko momentuan, egunaren azkeneko partean, ez da gizer, ba zuetan suertatzen ziren alakoak, eta bai, gaur egun barre egiten dut, eta berai ere esaten didanean, eta bai, eske karo zen, egunero egin bar genuen, ez da? Bai, eta pentsara ni ere nola nengoen egunero, ez? Olakoak egiteko, baina, eta bai, bitxia iributu zait, bueno, batzuetan estrategia batzuk funtzionatzen dute, karo, hori guztia
0: bai.
2: Kontrolpean eta neurri batzuk izan behar ditu, bestela, karo, liburuak jango dituzte, helburua hori bada, baina, karo, bai, bueno, hor, suposatu muga bate izango dela, adinean, edo kopuru batean, eta bueno, ba, hortxe.
0: Aizue, ba, baten batek idea hori gustatzen baldin bazaio, proba dezake, ez dakit.
2: Udarako.
0: Ba, gertatzen da, kapituluko kontu, zela 5 € jarri beharren, bazpare gutxixio jarri.
2: Gero, aplikatu dakioke helduei, unai.
0: Helduei ere bai,
2: baina bere, bai, ez, baina indaiteke nola, zu badakizu erretzeari uzten diotenek ere, batzuk, ohituraz, egiten dutena da, paketeak balio zuen hori itxulapiko batera sartu, ez? Hola, esaten dute, egiten dutela. Batzuk, ba, kasu honetan igual berdina izan daiteke. 4,40 edo 5 € kapituloka kutxa batean, edo, bueno, pote batean gorde, oporretarako, edo, ia horrek zuk zeu motibaten zaituen. Karo, dirua zure kontxikotik dator.
0: Gertatzen dena da hori zuk zure bururi jartzen dira zola. Ez da, inork ez dizu oparitzen.
2: Erronka bat txekoen artean.
0: Ja.
2: Izan daiteke, ere bai?
0: Izan daiteke, izo izan
2: daiteke. Anai arreben artean, ilobak, lengusuak, erronkak sor daitezke. Jazen baldi buru, uda honetan. Venga, kapituloka ekiz.
0: Kapituloka ekiz.
2: Hor gelditzen da, erronka.
0: Bitsa, 10 € die jada, eh?
2: Hombre, bai. Baina irakurri behar da, eh?
0: Bai.
2: Ben tramparik ez, eh? Igual azterketa txiki bat ere egin behar da, eta bidean, ez?
0: Bueno.
2: Hoxe. Bueno.
0: Ameriketako estatu batuetan edo zen gauze eta ikasten ditugu eta hori bada bat familia hortan egin duena, kapituloka ordaindua aurre gaztetxoei beren etxeko seme alabei eta hola nonbait irakurtzaletasun hori sartu omentzaie beraz. Bueno.
2: Bueno, eta gero beste bat, bitxia izan daitekena, baina, bueno, eta nik arrantzatik nahiko urrun nago, arrantza ezagutzetatik nahiko urrun nago ere, bai, baina egia da kuriosoa badela, hainbat ibaietan arrantza aitea debekatu da.
0: Bai.
2: Beroagatik.
0: Beroagatik.
2: Bai, claro, eta esaten zu, ostras, ibaia, arrantza, debekatu, zer gertatzen da hemen, zeuste duzu gertatzen dela. Irakurri duzu?
0: Ez.
2: Hora bote prontoan zer datorkizu, zergatik debekatu dezakete? Dezakete.
0: Ez dakit.
2: Amuarrainak eta izokinak adibidez, debekatu da, egun batzuetarako. Ba, estresagatik, animalien estresagatik, arrainen estresagatik debekatu dute, beroaldi honek 20 gradutik gora amuarraina estresatzen da, eta hau gaindituta, eta batez ere 23 gradutik gora, bueno, bere iraupena kolokan jar dezakelako, eta horri ere bai, esatu du, estres fisiologiko bat ere egon daitekela. Manipulazioan eta horiek arrantzatzean gerora ere, bueno, ondorioak ekar ditzakelako. Eta bai, debekatu dute, batez ere, kasu honetan, animalien babesagatik.
0: Beraz, bero bola da ok animalietan, edo kasu urrazpikoetan, betire eragina bado.
2: Bai. Atzo, ondartzen irudiak ematen zituzten, eta ze temperatura, eta ba, omen dago itxasoa ja, baino...
0: Ba, ez tarritzekoa, eh?
2: Bero. Eta honekin lotuta ere, grazia intzidan, aterazen aditu bat, zuk pixa egiten duzu ondartzan? Bueno, igual, galdera komprometitua da. Normalean jendeak pixa egiten du?
0: Nik eske kontua da, ondartzara ez naizela apenas joaten. Promesa hori, eta gero pixingo duten edo ez, bastakit.
2: Atzo oso kuriosoa izan zen.
0: Ez dakit badaon daturik edo, nire esakon duke, jendeak egiten duela bai edo bai.
2: Bai, jendeak egiten du. Eta nik aitortu barizun daiz bait, igual ere ez, ondartza batean, eta zail balin badago ere komun batera joatea. Bueno, neurri batean, onurak dakartza pixegitea.
0: Ondartzan,
2: bai?
0: Osa, uretan aiga, eh?
2: Uretan, bai. Mm-hmm. Uretan, onurak, omen, karo, orain ezin dizut esan formula, kimikoa zein den, baina, bueno, gertatzen da, gure pixek, badituztela, bueno, hori, kimiko batek edo esango dizu, lagin batzuk nahastuta itsasoak dituen beste batzuekin ez da gizar, bueno, oso formula ona eta bateragarria direla zenbait espezietarako. Eta neurriz, claro, neurriz...
0: Non da neurri, eh?
2: Hori da, pixkate zaila dena kontrolatzeko, baina neurriz kalterik ezetz. Aldiz, igerileku batean, bai, bueno, gure pixek gatza dute, gure... pixak ere bestea, orain naiz oroitzen, bat da gatza eta bestea ez dakizen minerala den, orduan, oiek ere itsasoak badauzka, eta orduan, ongi hartzen omen ditu, baina igerilekuetan kloroa dago, eta kloroa da gure pixek dituzten oiekin bat
0: ez duna.
2: Eta horrek ekar ditzake gero azalean, eta zenbait bueno, ondorio ekartzea, ez? Baina, itsasoan eta hola, ateratzen tipoa, horrek aipamen hoiek egiten eta adierazpen hoiek egiten eta bueno, esan genuen halako kalte ikaragarria ere ez gaude egiten ari, ez?
0: Oan imaginatzen dut, abentzun ondoren.
2: Ni neurrian egiten dut.
0: Osora joan eta praz, aldiro praz.
2: Ez. Nik uste dut hori beti egin izan dutenak egiten jarraituko dutela, eta erreparo pixka bat daukagunok, saiatuko gara ez egiten, baina bueno, claro, hoxe, beti neurriz. dago kontua hori bai atzo telebistan aipatu zutena. Zer duzu bisitaren bat?
0: Ez, gero pentsatzen da nintzen, ez, gero ze gustora sartzen gan uretara, ez, plaza gustora.
2: Bueno,
0: baina ala da.
2: Bai, baina bueno, a ber, zenbat litro ur, zenbat itsasoaren zabalean eta hori guztia ongi hartzen badu, bueno, ni bai, askotan pentsatu gainera sartzen zara eta jende asko dagoenean gainera ez duzu, ui ama. Orain sartuko naiz barrura eta euskal ondoko zer egiten ari
0: den. Imaginatu eunotan zurriolan edo kontxan edo bueno, hori zarautz berdintzen den bai, bai, da. Zeman mileka laune beroak diela eta baina karo, mileka bai. Laun horik bainu bat itxasun aurreneko zatin egin gadenak, ez da? Egin gaden. Oixe, prast, bueno, haze... Bai, eta gero hor, ui, ze, ure pela, ze goxoa dagoan ure be, bero, epel, epel. Ez que, bero hundie dago, euskik berotzen dozitxun ure. Ja. Ez, bai, ez. Bueno, ez da sekretismo, hori, nik uste, nik ez dakit esaten, baina, ondartzare edo, itxasora, bainatza joan denetatik, esku altxatu, inoiz pixein ez duzuenak ondartzen edo itxasuan obeki esan da. Zemate esku ikusiko ziren?
2: Ez, gainera, egia da, urak ura erakartzen duela, ez? Eta azkenean, ez? Zematetan eseri gara igual pixe egitera pixagoz, baina ez zaitateatzen, baina ez zaiturria ireki, ez? Pixe egiteko, eta bere ala dator, ez? Zordun, bueno.
0: Edo zimotan, komunen bat gertu balima duzue, komunera
2: joan. Bai.
0: Aurreneko...
2: Hori, aurreneko aukera hori.
0: Albada,
2: hori izan beharko da. Eta ez dakit beste zeo zer baduzu, baina bestela honintzen beita ekarriko dut. Betikoak.
0: Egin ero irakurtzen da honek.
2: Betikoak. Ai, kuriosoa da eta politia da ere bai, ez? Eta gainera, etorri zaite burura ere bai, ez? Nola, bueno, gauza asko ohitura egiten diren beti horrela izan direlako eta ze kalteak ekarritzaketen ere bai, ez? Baina bueno, honek alde positibotik ere aipatzen du, ez? Ta esaten du gustatzen zait bizitza akumulatiboa dela pentsatzea, ez? Egunero egiten duguna ari dela etorkizuneko gu eraikitzen. Gustatzen zait beti horrela izan da esaten didan jendearekin eztabaidatzea. Gustatzen zait beti horrela izan diren gauzei noiztik da beti erantzutea. Gustatu egiten zait, gaur esan dudana, egunen batean zuzendu egin beharko dudala sinistea. Ez da ezer gertatzen zure hitzak jatearren. Aldaketak zintzoak direnean, beharrezkoak dira. Gustatzen zait, duela 20 urtetatik ona, nire bersokoera zenbat aldatu den ikustea. Gustatu egiten zait, idazten zenbat ikasi duan neure buruari aitortzea. Gustatu egiten zait, orain modan dagoen musika ez izatea duela 15 urte modan zegoena. Gustatu egiten zaizkit aldatzen diren gauzak, garapenak aldaketa dakarrelako. Da, bueno, jarraitzen du horri buruz, laburra da, baina hortxe utziko dugu batez ere, ez? Gustatu zait garapenak aldaketa dakarrelako, ez? Eta uste dut, bueno, alardea ez zote da orain, ez? Oita behatzean edo, ez? Bueno,
0: ez, datorren aztearten, oita marren. Hori, entxaioak
2: eta ikusi nituen ere, bai, horiek, hori besteak beste, ez? Seguro, gure herrietan eta gure Euskal Herri honetan ere bai, gauzak horrela egiten direlako egin behar diren hori ere askotan kalte ikaragarriak ekartzen dizkigu, ez? Eta nola pixkanaka aldatuz, egokituz eta eman diren aldaketa horiek onurak besterik ez dituzten ekartzen, ez? Beti ere, bueno, errespetuz eta, ez? Nik uste dut, hau eraman daitekela gauza askotara, ez? Gizartean, ez?
0: Nire gustatu zait besteak beste, horre beti hola einda eta noiz da beti. Ez? Hori oso
2: beti,
0: oso eztabaidagarria da, oso kuestionagarria da besteak beste, ez da gauzek ez die, bela, beti hola einda eta beti hola indielako gauzek nik gustatuzte ala behar duenik, esan edot, esango bazinuke bere, guke ohitura hau dauke eta funtzionatzengo eta osongi funtzionatzen do, osongi dago, ez da izter badaki zer, vale, bikain. Edo, ba, bineo, aldaketa bat egin zaio azken urtetan, eta jo, ba, oso ederra izan du da, baitare, bikain, bineo, otxera hori da honen, ez, beti hola izan du da, beti hola inda, beti hori...
2: Ba, eta normalean, hori erantzuten duen pertsonak ere bai, ez, hori beti, beti, eta beti, askotan oso itxia da, ez, erantzun hori daukanak ez duelako bere burutik haratago ezer ikusten, ez? Eta beti hori, zure beti hori zer da? Zure gure bizitza laburra da, esan nahi dut ez gara, ez, mila urte bizi, oso gutxi, kostiente garenetik, ez, zerbait egiten dugunetik, eta zenbat urte dira, beti.
0: Uh-huh.
2: Ez? Bala, ya, horrela bala. Jaso duzulako zure familiaren gandik, eta seguramente zen horrela izango, beti hori. Aldaerak daude, aldatzen gara, gizarte aldatzen da, aldarazi egiten gaituzte zenbait, ekintzek zenbait, ordun bai.
0: Ekitaldik
2: bai.
0: Berak ere aldatzen joaten die, esan nahi dut, badago ekitaldikin, ez? Jo, ba, ekitaldi hau beti hola inda, ono, beti hola inda, ez? Asitzenen itxen, seguraskire, eta balin bada, ekitaldi oso, bueno, gura arbazuek asitakoa, edo oso urtetan atzera inda, modu batera ingo zen, ze gaur ditugun baliabidek aldatu die, eta egoera, beraz, beti seguro hola etzela in, beste aldaera batzukin, eta aldatzen joan da. Aldaketa horik denak obera dienen, ikuste gauzek baino marduela, hobetzen, aldatzen, ez? Nolabaiteko oinarri edo esentzia hori galdu gabe, baina badago, baina gaur nintzen hori irakurri dut, eta nire gustatu zait. Bueno, ba, bale, ez da beste zer badugun, Neida?
2: Nik ez, nik hauek vale, duzkan hola.
0: Entzulea beroak jota dao, beraz, ulergarri, ulergarri eda ez deitzea, entzule glasai ulertzen dugu gure ala gaude, beroak jota, burutik jotarei bat ematek esan lezake, igual, bai?
2: Igual buruan ere eragingo digu, auskalo honek.
0: Bai, eragingo do. Eta jakera, beroak jota aipatzen nuen, labur-labur nahi bali maduzu, ze, ostra, pentsatzen jartzen zaita, ala, eharra da,
2: Zer?
0: Bala, hemen olako, Nafarroko termometroak gora zematen induen, azken orduotan, eta badakizu, iruritari buruz asko hitzein dela, baztanen bere, Euskal Herri bere izan du baita, 42,9. Ia 43. Termometroa iritsi da. Kasedan 42,3, Iruinen 41,8, Largan 41,5, Aranguren 41, Bardeetan 41, Beran 40, 41,6, Namaskoitzen 40,6, Tuteran 40,4, pentsa, Beran, nola dien gauzek, Garaibetan beti izaten ginen, Herriberan, Beran 40,6, Tuteran 40,4, ez? Oliten 40,2, bueno, atera die datu batzuk, izugarrik dienak. Eta datuotan informazio badakarki ez dela ohikoa gertatu dena zen nahi dut. Hemen Nafarroko iparralden beti badakigulako freskoko ebili gala denagatik nahi badozo, eta Herriberan esate baterako berotik gehiago izaten duela. Bo, kasu hontan dena Nafarroa berdinduta daola, beroak diela anemenka. Eta izabak minimoatan goizeko 7-20 gutxitan izabak emando gutxina. Eta zer dut, zer goxo, 13,8.
2: Bai, hori entzun dut, bai, isabako hori, bai, entzule bat.
0: Entzule bat, kaixo nortzatu?
3: Kaixo, guardion pili naiz.
0: Hau pa pili, zer moduz apili?
3: Bero, bero, dena pezela.
0: Eta non tokatzen hemen, Gipuzko alden hemen?
3: Hemen hau, mino, Alkizan lengo azelene azalden, bai? 46 gradu ginozken etxeatarin.
0: Etxeatarin?
3: Etxeatarin, 46 gradu atxaleko bosteta.
0: Zuarrie. Bai, bero handik die, bai.
3: Handik. Eta gorbean, bero gozegoan beran, leitza mino.
0: Bai, ez da?
3: Bai.
0: Bai.
3: Ia, bueno.
0: Bai, ba, alatokatzen
3: die. Freskatuko du, noiz bat.
0: Freskatuko du, noiz bat, bai, hoxe, eta hartuko du gustora freskure hori.
3: Oso ongi.
0: Pila,
3: bueno,
0: pili.
3: Bueno, zukei freskure negon, alduzen modun.
0: Hoxe, baintxe sandozo, aldugun modun, bai, hoxe. Eskarrik asko, pili.
3: Bai, gerarte, agur. Aio,
0: aio. Bai, termometro daude. Eta hori, izabak 13,8, goizeko 7-20 gutxitan, pentsa, ba, karo, hori batek esan lezake.
2: Luxua.
0: Zitzen dugune bizitua, hori hotza da, ez?
2: Bai, ez?
0: Bai, eta, bueno, bai, egia da, eta, baixe, eta Nafarroko iparralde hau, bueno, azkenen Euskal Herrin izan ditugun temperatura guzik, horren adibide bada. Mapa ikusten malin badozo, dena gorri-gorri ez da, unotan nola egon du den, impresioa egiten do. Eta gero, honek ekarri duen beste kontu bat, datu ja zirie, honek ekarri duen beste kontu bat da ure, urtegik, ba, eunotan, ohikoa bino, velozidadea ondigoan, ure galdu du, jetxi di, normala den bezala. Kontsuma asko zer gehioi delako besteak beste, eta barruze bat, ez, edo ebririk
2: ginen. Nik etxe ondoko ibaia ere oso baju ikusten dut, baina oso oso ur gutxirekin.
0: Bai,
2: bai. Aratz,
0: bai, joan nintzaigu. Eldurtu indugu, bai.
2: Bai, ba, nik hori, etxe ondoan, bueno, gertu daukat, eta herrira oinez balimanoa pasatzen naiz, da atzo ere erreparatu nion, eta uau, urre mari gutxi du, oso-oso ur gutxirekin doa, beraz, suposatzen dut. Bai, eta atzo ba, zebilen ere bai, herrian ikusten genuen, eta suposatzen genuen, urtegitik ari zela ura hartzen helikoptero bat, nola etor hartze dituzte olako zakuak, urez betetako zaku hoiekin pare bat buelta ikusi genituen. Guardi partean bat eta gero pixkat beranduago beste bat eta bai, ba suteren bat edo itzaltzera zijoala eta pentsatzen begira, urtegiak ere bere funtzioa egiten du hortik, ez? Ez bakarrik guk edaten dugunetik, baizik eta suteak ere itzaltzeko, ez? Bueno, Unai, kanta bat daukat, ez dakit, deia dago, ez?
0: Ez,
2: ah, vale, vale.
0: Bota, bai, a ber ze kanta den.
2: Ez, begira, kanta da taldea aukeratu, ai, baina ez, talde hau, ai, kanta hau igual luzegia da, a ber aukeratzen, bueno, kontua da, eta gainera eskaini digute, ez dakit, dena gazteleraz dago, bidali dutena, baina euskaraz norbait balego hitz egiteko, Suakai, eta Iruñeko erraldoi eta buru handiek egingo duten bueno, jaialdi ikuskizun ez dakizter, ez? Eta abenduaren 30ean, ez? Uste dute badela, ez? Memoria kolektiboa eta vanguardia sonora. Dena gaztereraz bidali didate eta elkarrizketa egiteko eskaintza egiten dute, baina bueno, bideratuko dute posible dugun norbait gurera ekartzea eta
0: ekartzen euskaldunen bat izanen da, bada, nik uste.
2: Bai, bai, nik uste bai. Eta claro, aukeratu dut bat, baina hemen, claro, iruditzen zait, bueno, hau bai, hau izango da. Vale, family dauka izena, natura aukeratu dut, baina 12 minutu ditu eta suposatzen dut igual beste zerbait, hau motzoa da, bai. Family, Suakai taldea.
0: Osongi.
2: Zeren gaur Jon Urtasun ez dago, baina suposatzen dut igual bihar ekarriko digula deskontrol eta arkada sozial taldeek geldialdia eginen dute. Eta gaur hau ikusi denen, gainera pentsatu gabe hori Aralar Irratiko esataria ez zela egongo esan dut. Bu, gaur deskontrol eta arkada sozial daukagu fijo. Ez.
0: Berari utziko diogu, beraz.
2: Berari utziko diogu bihar.
0: Bueno.
2: Bueno, ba...
0: Badotore, bihar gilo.
2: Ongi bukatu eguna. Bai,
0: bai perdi.
2: Nekatu xamar ikusten zaitut. Hola, aurpegi ez. Entzulek ez dute nabarituko abotxarekin edo, baina,
0: da,
2: baina
0: bai,
2: nik
0: bai.
2: Zerbait gehiago ikusten dut. Orduan,
0: San Juan bezpera
2: mila,
0: bado magia berezi bat.
2: Mila pertsona, giro ederra, ez da?
0: Bai. Bapaten ordu larik ieseiten dizo, esatezu gui.
2: Ai, ba,
0: ze pasatu da, nola ba? Noiz pasada denbora, ez da posible. nola da, ez da posible, ziliteke, eta
2: bapaten ba, eta Ruperrekin batera, oera, ez da, kantarekin.
0: Eta gero ordun ohartzen za, ostra biharre, bada beste egin biharrekoik, tarten bai. Lanera etorri.
2: Hori da, ez da, beste batzuen artean, eta eneidarekin egon. Eta entzulekin egon.
0: Bueno, badakizue, beti da hobe da nire etxeko batzuria Andaluziako laun batzuk ondu di hemen, guez gure launak, pertsona batzuk oporretan, eta ustez, berak esaten zuen, etorri diela freskoan bile. Eta ba, zer topatu du Euskal Herrin, eta... Bueno,
2: ez dakit nora joan den freskoa, porque Frantzian ere ez dago freskorik, goraka.
0: Eta topatu du hangoa edo gehiago. Eta ordun bi mai desberdinetan omentzeuden eta jaengoak ustet esan omentzien, aber, baina euskaldunek ikasi behar duzue. Karo, zuk ustet zinuen hau zela, gu oso ongi bizigalan, ez dakiz zerta badakiz zer. Agurra da, baina ikasi behar duzue, goizetan atera bardela. Goizen goizatera eta etxeratu.
2: Hori da.
0: Eta gero, gabeko behatzik arte, ez da atera behar. Eta bitxarten zein behar den, siesta luzea.
2: Hori da.
0: Siesta luzea. Eta gabeko behatzik aldera, dena kalera. Ordun atera barda.
2: Ordu txikiak arte.
0: Hori da, ikasiko duzu denborakin. Ordunik zein nuen, atzo, siestakiki bat egin nuen.
2: Claro.
0: Behatzik labur den gutxik aldea, ateran itzen, gaina San Juan bizpera zen.
2: Claro.
0: Eta hortxe, esan nuen.
2: Aholkuak jarraitu dituzu, ongi.
0: Dena.
2: Nada, Andaluzenen era.
0: Eta oso. Gaur igual,

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea moratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Hori dut osaro dut pasarrin jaikua.
1: Euskalduna nahez eta arrauna.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-888-275. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Avicii exclusive.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzaina naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Keixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta etxen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta etxen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu!
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.